0: 別の話ですけど石川県立大学ということなんですね。
1: そうですね、巡り巡って石川県立大学に来たことになります。
0: 我々のインドアの会で種まく動物というふうなことでご講演いただいたんですね。で副題がですね、体長150センチメーターのクマから1センチメートルのわらじ虫までって書いてあった。これがすごいキャッチーでね、そういう動物からそんな小さい虫までが種まくのっていうような感じで、野鳥の会の連中も非常に興味を持って講演聞かせていただきましたけど、実に面白いお話でしたよね。
1: どうもありがとうございます。副題は本当に日本の動物に、フォーカスを当てて編集した本になるんですけど、そのいろんな出てくる動物たちをなんかうまくまとめるのにどういった形がいいかなというので、こういう大きさに注目する形の副題をつけていただきました。
0: キャッチーでしたね。おっとこうやっぱ思いました。素朴な質問なんですけども、北村さんって小さい頃からこんな虫とか動物とか種とか興味持たれてたんですか？
1: そうですね、どちらかというと種というよりかは生き物全般には興味を持っていたのかなと思います。
0: そうですか。
1: 本当にもう小学生になる前ぐらいから例えば果物を食べますよね、その中に入っている種を植えてみたり、自宅の庭に植えるんですけど、それを植えてみたりだとか、小学生の頃には当時は小学校生き物係っていたと思うんですけど、 ああいうののうさぎとか鶏の世話なんかの係をずっとやっていました。で、虫捕りもやっぱ好きでしたね。夏休みはだいたいもう朝地元のとこはラジオ体操は神社でやってたんですけど、ラジオ体操よりもずっと早い時間からそこに出かけてクワガタが来る気があったので、朝からクワガタ取りとかするような生活でした。
0: そうですか。もう小さい頃からでも自然に親しむといいますか、興味を持った少年だったわけですね。
1: そうですね、
0: それからそういう、勉強を突き詰めて大学はどちらに行かれました？
1: 大学は京都大学の理学部の方で生き物を、ずっと扱ってます。
0: で、理学博士ですから大学院も行かれてるんですね。
1: はい、そうですね。そのまま京都大学の、当時大津にあった生態学研究センターというふうなところで大学院の生活を送ってます。
0: そうですか。飽きません途中で？
1: 調査っていうのは僕の場合研究テーマにしていたのは今本の名前にも上がっていた、動物が種をまくというふうな仕事をずっとやってきたんですが、実は調査自体は日本ではなくてずっと東南アジアのタイで行ってたんですよね。だからもうそれまではほとんど海外に出かけた経験というふうなものもなかったんですが、タイの森で、ずっと長い間住みながらそこに暮らしている生き物のどういったものがどういった植物を食べて種をまいたりまかなかったりしてるのかっていうふうなことをやってきたので、飽きるってことはやっぱなかなかなかったですね。ずっとやっぱ海外の生活だったので、
0: そうですか。ね、よく研究者の方って途中で煮詰まっちゃったりするってことよくありますよね。それがなかったっていうのは、自然科学だったからっていうこともあるかもしれませんね。
1: すごくもともとは動物の方が好きで大学の方でそういう研究をしようと思ってたわけなんですが、大学にいる間に動物が食べてる植物の方もずっとそっちの視点で見たら面白いかなっていうふうなことに気がついて、大学院の時にはもうずっと植物の方から見た、動物たちの役割ですね、なんか種を運ぶっていうのはまさにそういう仕事になるわけですけど、そういうところに興味を持って、ずっと見続けています。何せ熱帯いろんな種類の動物がいるので、
0: そうですね、
1: どれ一つ取ってもやっぱりまだ分かってないことが多かったので、やっぱなかなか飽きなかったというのはそういうところと、あと、いろんなものに興味を持てたという私自身の性格もあるのかなと思います。
0: そうですね、本当に研究者の方ってちょっと割と私のですよ、個人的なイメージでこう片鬱でこうずっと研究室にこもってなんか試験管振ってるみたいな感じがあるんですけども、やっぱ外に出て研究対象物がたくさんあるとなると、またこれまた違った活動の仕方があるんですね。
1: そうかもしれませんね。ただ本当に私の場合は調査で海外に行ったら結構長い間行ったきりだったので、数ヶ月が普通だったので、そういう意味ではちょっとまた変わったスタイルだったかもしれません。
0: 短期的な調査じゃなくてずっとその追いながら

0: ていう感じですね。
1: そうですね、向こうでタイで主に最長という大きな鳥居を対象にした、はい、まあ、研究やってたわけなんですけど、はい、まあ、向こうのグループと一緒に共同研究というふうな形で同じ宿舎に住んでの生活でしたので、うん、本当に僕が居候させてもらうような形で研究生活を送ってました。
0: そうですか。全くその知らない土地で知らない環境の中で研究を進めるっていうのは好奇心だけあればいいって感じがしますよね。
1: そうですね、まずそれも大事です。ちょっとやっぱ苦労したのはやっぱタイの場合のタイ語が使えないと、はい、なかなか体験でやっぱ読み書きはすごくやっぱ難しくって文字がやっぱり全然違うので、
0: 違いますもんね。
1: それは本当に行ってから苦労しましたね。まあ、あんまりやっぱり読めないんですけど、話すのは少しできるようにはなりましたけど。
0: そうですね。じゃあ現地の方、研究者の方ともこう話をする。
1: あ、そうですね、一緒に調査で本当にもう調査地の中に住んでいたんですけど、うん、そこにいたのは現地のタイの研究者で、もちろん英語も多少は使えたんですけど、基本はやっぱり現地のタイの言葉が主体になったので、そういうタイ語とちょっと怪しげな英語みたいな形の生活を送ってました。
0: そうですか。いや、もう随分とこう過酷な経験もされたようですね、タイではね。
1: まあ、でもそれも慣れてしまえばそんなに気にはならないのかなという気もしますけど、ないものはいっぱいあったんですけど、それは逆に言うと、まあ、研究にかなり集中できた生活だったかなと今にして思えば、はい、そう思います。
0: そうでしょうね。行っていらしたのが、いつの時期に行かれたんですか。
1: 大学院生入った自然なので1998年からですね、はい、それから2001年ぐらいまでの間に、かなり長期、まあ、日本にはちょっとだけいてタイで、うん、何ヶ月か過ごしてまた日本に帰ってくるっていうような生活を送ってました。
0: 全くその日本の文化の届かないようなところで、生活されていたんですけれども、やっぱり、その当時だと日本の文化に触れるとなると何ですかね、ラジオぐらいですかね。
1: 普段の生活してた場所、今は実は僕が調査していたような森の中でも携帯電話が通じたりするんですけど、当時は本当に宿舎にも実は国際電話とかなかったので、うん、全然テレビはもちろんあったんですけど、基本タイのテレビしか映らなかったので、日本語の放送とかはなくて、はい、本当に普段私日本人が一人だけだったので、ほとんど日本語を使う機会はなかったんですよね。で、うん、唯一NHK のタンパラジオの放送が本当に普段日本語を聞く機会でしたね。
0: そういうことなんでしょうね。一番最初にですね、何でも好きなリクエストをおかけしますよっていうお話を、しましたらば、NHK のラジオ深夜便 のオープニングテーマって言われたんで、これ曲 あるかなと思ったら、ちゃんとCD が出てんです、販売されて売ってるんですよね。で、入手いたしまして聞いていただきますけれども、これ聞くとやっぱりわあ、この曲って感じですよね。
1: あ、そうですね、本当に毎晩寝る前に大体これを聞きながら寝るような形の生活をずっと送ってました。
0: 懐かしい曲ですね、じゃあね。
1: あ、そうです、本当に、は
0: い。では聞いてまいりましょう。 NHK ラジオ深夜便のオリジナルサウンドトラックからオープニングテーマです。

NHK ラジオ深夜便オリジナルサウンドトラックからオープニングテーマ聞いていただきました。今回のゲストは石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんです。

0: この曲この曲っていう感じでしたね。
1: そうですね、本当にあの当時の生活をすっと思い出させるようなあの曲です。
0: 音楽ってこう脳にも染み付いてますからね。
1: そうです、は
0: い、その時の風景やらね、ちょっともう懐かしい今感じに浸ってしまいましたけれどもね、私もこれはなんか随分聞いた覚えはありますね。先ほどから何度かお話ししている種まく動物という本なんですが、これは文一総合出版というところから2024年の9月に刊行されておりまして、これにはその種子散布、カタカナで言ったんじゃ何のことだか分からない
1: です。そうですね。
0: まあ種子は種で、散布は、
1: まあ、ばらまくですね、
0: ばらまくっていう散布という意味ですけどね、はい、この、種の散布の仕方が、まあ、種自体が弾けるものもあるし、はい、動物や鳥に食べてもらうためにその種子をつけて、あるいはくっついて衣類とか動物の毛にひっついてその遠くへ連れてってもらう。種としてはやっぱりなるべく遠くへ連れてってほしいわけですね。
1: 必ずしもあの遠くがいいってわけではないんですけど、親がいるところの近くっていうのは実はあまりいい場所ではないことが多いんですよね。あの、どうしてもその親の大きさだったら例えば問題ないような病原菌であっても、
0: うん、
1: 種から芽生えたばっかりの小さい芽生えの状態だと実はすごく大きな問題になったりすることがあって、うん、親のすぐ近くはあまり良くない、少し離れたところに少し、うん、あの動けるっていうのが多分すごく大きなメリットがあるんだろうなっていうふうに考えられてます。遠くに行けばいいかというと、そこは必ずしも多分植物によっては良くない場合もあって、
0: ね、
1: はい、ただまあちょっと離れたところに移動するっていうのが多分とても重要なのかなというふうに考えられています。
0: いろんな運ばれ方するんですよね。
1: そうですね、動物にもいろいろいて、あのまあ大きく分けると、まあ、動物が種を運ぶようなタイプというのは被食散布と呼ばれる、まあ、いわゆる私たちが食べているフルーツですよね、はい、ああいうフルーツみたいな形で種の周りに、まあ、美味しい、まあ、果肉味のようなものがあって、まあ、それを食べて、あ、動物がまあ果実を丸飲みにすることによって、うん、中の種をまあうんちとして吐き出したりというふうな、うん、あの排泄したりというふうなことで種を運んでいくようなタイプが一つです、
0: うん、
1: それからもう一つは、先ほどお話にもあったこれから秋の時期なんかに多くなるの付着散布と呼ばれる、はい、まあ、いわゆるひっつき虫ですね、うん、ああいう形で、まあ、人間の場合はズボンやあの靴下なんかについてしまうわけですけど、まあ、動物の場合はあのいわゆる、まあ、毛皮の毛のある部分ですね、はい、それとか、まあ、鳥の場合は、まあ、羽毛になりますけど、はい、まあ、そういったところに、まあ、くっついて運ばれるようなタイプになります。
0: この本すごく分かりやすいというのは、いわゆるその論文帳じゃないんですね。大変立派な学者さんがたくさん13、4名の方書いていらっしゃる、書いていらっしゃいますけどもね、全部そのこれはこうです、こう思うかもしれませんけどこうですよっていうような感じですごく分かりやすい本でして、あとまあとにかくその木下千尋さんっていう方のそのイラストレーターね、はい、このイラストがものすごく可愛いし分かりやすいし、分かりにくいところは矢印でこことか書いてありますからね、すごくなんか理解しやすいというか面白いですね。
1: 本当はあの全てのお話にイラスト書いてもらえればよかったんですけど、ちょっとそこまではスペースに余裕がなかったので、あの一部のお話だけになるんですけど、はい、その文章で書かれた内容をすごく忠実というか分かりやすくあのイラストにまとめていただいていて、
0: とても分かりやすかったです。
1: で非常にあの正確に書かれていて、うん、あの文章を書いた方からも結構細かいチェックが入って、
0: あのなるほど、
1: 分かりやすくかつでも正確な情報が描かれたイラストになっているので、あの、うん、とても分かりやすいと思います、
0: あの全くその種子散布っていうことも全く分からなかったんですけど、これを一冊読んだらもう結構ね、あの北村先生前にして言う話なんですけど、結構人に話してます。
1: それは大変嬉しいですね。あの鳥とかまあ動物、まあ、植物もそうなんですけど、日本にいるまあ生き物の、まあ、リストみたいなものはわりかしよく多分揃っていて、世界的に見てもすごく情報が蓄積されている場所だと思うんですけど、はい、その生き物同士がどうつながってるかっていうのはまだ意外と分かってないこともたくさんあるんですよね、なんかこういう身近な植物なんかでも、まあ、例えば好みになってるんだけど、じゃあどんな動物が食べるのかっていうのは意外と知られていなかったりして、まだまだあの不思議なことがあると思いますので、うん、こういうまあ本なんかを通じて身近な自然に興味持っていただけると あの私たち研究者の側としてもいろんな情報がまた増えることになるので非常に嬉しいです ね、
0: ね面白かったですね。まあ、そのすごく納得したのが種を運んでもらうお礼として果物になってるって

0: だというふうには考えられますね。
1: 物によってはかなりの遠距離まで運ぶ。
0: そうですね、
1: のもあるんですね。
0: もちろん動物によるんですけど、大型動物は基本的には広い範囲をまあ移動するようなものが多いですし、はい、あとはお腹の中にどれぐらい種が入っているかによって変わってくるんですけど、まあ、クマなんかだったら本当に数キロ運ぶ可能性もありますし、はい、もちろんあの鳥の仲間でもあの非常に長い距離運ぶ可能性があるっていうのは知られていますね。
1: その研究者の方のその努力っていうか、こう細かいその何ですかね、あのビーズを、
0: はい、
1: 果肉の中にいろんな色のビーズを埋めて、でこの例えばこの色のビーズがここにあった、これがここにあったっていうのを、それでこう図を作って、あれはタヌキでしたっけ。
0: そうですね、あのタヌキの研究の話で、そういうタヌキが食べ、あのタヌキの餌の代わりに、あの、まあ、種の代わりにビーズを入れておいて、置いた場所からあのタヌキが、タヌキの場合のタメフンというふうな形で、まあ、タヌキはトイレを持っているんですけど、まあ、そのトイレの中に入っている、まあ、フンからビーズを発見することで、まあ、どれぐらいの距離運ばれたのかっていうのをあの非常にクリアに、あの示した研究ですね。
1: すっごいあれも面白くて、またタヌキの生態も分かって、あの芽が出てくる、種から芽が出てくるタヌキはそこを嫌がって、そこを避けてフンをするというふうなこともあって、
0: あれは私も実は全然知らなかったんですけど、あの読んで、あ、なるほど、こんなことしてるんだと思ったわけですけど、
1: ええ、そう思いました。
0: そんなことしてるみたいですね、ええ、はい、
1: ものすごく面白い、そういうエピソードがね、いろんなところに出てきて、これすっごい面白いなと思って、もう私はもう2人か3人ぐらいにこう話をして、ちょっとみんな興味持って買った人もいますけれども、あの実にあの普通の読み物としても、あら面白いなって、あのへーへーって言いながら読み進めましたよ。
0: あの一つ一つの話自体は、多分5センチぐらいっていうふうな形で、はいはいはい、あの非常に短くまとめられているんですけど、その背景になっているのは実はあの研究論文としてはなんか2本とか3本分の内容がまあギュッと詰められているので、あの非常に濃密なものになっているんじゃないかなと思います。
1: 研究者の人ってこう何ですかね、ピンポイントで研究する人もいたり、こう幅広く研究したりする人もいて、いろいろその研究者の特徴っていうか、あの性格なんかも出るんかなと思いますね。
0: あ、そうですね、もちろんあの個人であのみんな自分にそれぞれ興味を持った形で研究は進めてると思うんですけど、やっぱりどうしてもチーム組まないとあの取り組めないようなテーマとかもありますし、あの人一人でできることと10人でできることのやっぱりだいぶ違いますので、あの研究の世界でもそういう形で大きなプロジェクトを動かすときには、あのそういう仲間を募ってあの対応することが多いですね。
1: この本を読んでますと、その鳥が例えばどっか行くときも当然一人じゃできないので、
0: はい、
1: そのずっと注視しながら、あの一人が一つをこう注視するとか、あとあの今ではテレビカメラ、ビデオカメラも結構使う研究もしてるらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの特にあの哺乳類の大型、例えばツキノワグマみたいな大きさであれば、うん、あのそういうビデオカメラみたいなものをつけて実際に何を食べてるのかっていうようなことを、まあ、長期間は無理ですけど短い時間であれば記録することもできますし、
1: うん、
0: 鳥に関して言ったら、あの今ではあの発信機とかもどんどん小型化されていますので、
1: はい、
0: 以前は、まあ、ここからここまでって今大まかにまあどれぐらいの距離移動したのかぐらいしか分からなかったことが、もっと細かい時間スケールですね、はい、あの1分後とか2分後とかというふうな形でどこに行ってて、じゃあどれぐらいの距離を移動したのかってことがかなり正確に分かるようになったことで、種の方もじゃあどれぐらいの距離実際動いてるのかとか、どのあたりにばらまかれてるのかみたいなことが本当にかつてないぐらい正確に分かるようになってきてます。
1: それはその精度が高くなると研究 の, その精度ももちろん高くなるということですね。
0: そうですね、本当に動物側の方の情報っていうのがあのたくさん今では以前と比べれば簡単に得られるようになったことで、実際にどういうふうな動きをしてるからこういうふうな形で種がばらまかれる可能性があるんだろうというふうなことが、本当に手に取るように分かるようになってきましたね。
1: そうですね、
0: なかなかやっぱり特に鳥なんかもそうなんですけど、食べてからどこまで移動してそこで種をまいているのかってことはやっぱりフィールドではやっぱ追えないんですよね、なかなか、そういったことをまあ直接追えないけど、そういう新しい情報を得ることによってかなり正確に推定できるようになってきたのかなと思います、
1: ね、研究の精度が上がるということですもんね、
0: はい、
1: さあこれで次の曲参りましょう。次の曲も NHK 生き物地

0: 旧機構のオリジナルサウンドトラックのオープニングテーマ命の息吹という曲ですけど、これも聞きなじみがあります、はい、そうですね、これはよくやっぱり印象に残ってるんですか？
1: まあ自分がやっぱ小さい頃からまあ見ていた番組でもあるのと、あと当時僕がタイにいた頃にちょうど取材クルーが一度来たことがあって、
0: あ、 そうですか、
1: はい、それで取材対応したこともあって、非常によく覚えている曲になります、
0: はい、では聞いてまいりましょう。

0: お聞きいただいたのは NHK 生き物地球機構のオリジナルサウンドトラックからオープニングテーマ命の息吹でした。今回のゲストは石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんでした。北村先生はまたお忙しいんですけども、来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりたいと思います。北村先生、じゃあまた来週どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾幸恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレイス123ベリーの大家の高尾です。主人にケーキ屋さん行くけどケーキ食べる？と聞くと、こんなに暑いのにケーキ食べたくないと言われました。私はみたらし団子は食べるのに？と言うと、みたらし団子は暑くても関係ないと言われました。人それぞれですが、暑いのに団子はないでしょうと思いましたが、口にはしませんでした。

黒摩季の夏が来るをお送りいたしました。この曲は1994年4月にリリースされた曲です。夏の曲で好きな一曲です。当時歌詞の中の真っ白な馬に乗った王子様にどんな人と一人突っ込んでいた記憶があります。

猛暑の中、多くの学生さんや保護者の方に来場いただいたとお聞きしました。そんなオープンキャンパスが開催されている土曜日のお昼頃にインターホンが鳴って画面を確認すると、何々ですと名前を言われたのですが、聞き取れず玄関先に出るとネクタイを締めた青年が立っていました。最初は何かの営業かと思ったら、名前を聞いてすぐに誰か分かりました。卒業して15年の愛くんでした。覚えていないかもしれませんが、グレースが新築の時に入居した愛ですと挨拶されたのですが、群馬県出身だよね、懐かしいおばさん嬉しいと伝えました。今日は学生を連れてオープンキャンパスに来てちょこっと抜けてきましたと工業高校の名刺を差し出してくれました。名刺には企画推進部部長の肩書きがありました。立派になって学生さん教えてるのと聞くと、はいと答えてくれました。愛くんは当時とっても話しやすい学生さんで、娘しかいない私には今ほどずうずうしく喋れなかったのですが、向こうから話してくれた記憶があって、忘れられないのが、本人は覚えていないと思いますが、失恋をしたと言われたことです。当時まだ若いんだからもっといい出会いがあるよと言ったような記憶があります。卒業生が先生になって高台のオープンキャンパスに来てくれることはなかなかないので、とっても貴重なことで、とっても嬉しかったです。また来てくださいね。

キングヌーの飛行艇をお送りいたしました。この曲は2019年8月にデジタルリリースされた曲です。 CM ソングにもなりましたが、 TBS の日曜日の初耳学の印象が強いです。命揺らせがいいですね。ボーカルの井口さんの歌声はずっと聴いていたいです。

高大のオープンキャンパスといえば、グレースの A ちゃんが今年も保護者のための寮アパート説明会でプレゼンをしてくれました。とっても上手にプレゼンしてくれていると聞いていたのですが、聞く機会もないので残念に思っていました。そんな中、 FMN1 の新しい番組で金沢工業大学のプロジェクトや部活動団体に励む学生さんの声を紹介する KIT ラジオステーションファン&ファンに A ちゃんが出演すると聞いて、当日朝からインターネットで聞くのに時間前から準備しました。もしものために車のラジオの周波数も合わせてもらい、 A ちゃんの部活動聖伝長尾流という古武道について、部長さんとして頑張っている A ちゃんのお話を聞きました。最初の印象は、話し方が聞きやすくて上手でした。話を聞いているうちに、聖伝長尾流とはどんなものか、どんな活動をしているかを分かりやすく説明してくれていて、 A ちゃんにめっちゃ良かったよ、とっても聞きやすくて分かりやすかったと言うと嬉しいです。案内役の中村さんが話しやすく進行してくれたのでと謙虚でした。私も A ちゃんみたいに話せるといいのですが、無理なので今まで通りでいきたいと思います。

岡本真夜のトゥモローをお送りいたしました。この曲は1995年5月にリリースされた曲です。ドラマセカンドチャンスの主題歌でした。1995年1月に発生した阪神淡路大震災の後、多くの方々がこの曲で勇気をもらった、元気づけられたと言われた曲です。

5月に主人の母が自宅で転んで大腿骨を骨折して入院しました。手術後リハビリを頑張って自宅に帰ってきました。自宅で一人暮らしになるので、まず自宅をリハビリの作業療法士さんに見てもらい、いろいろと生活しやすいように準備したのですが、ほとんど私一人でしたので大変でした。でも一番大変なのは車椅子での病院の付き添いでした。車椅子から車への移動、車から車椅子への移動、猛暑の中汗だくになりました。初めて当日夜軽い熱中症になったようでした。水分取っていたのですが、インターネットで調べると軽い熱中症のような症状に当てはまりました。まだまだ先は長いのに、私一人なのでとても不安になっています。しなければいけないことが思いのほか増えていました。介護を経験した方からは、うまく手を抜かないとダメよと助言してくれました。気分転換に趣味を楽しみたいのに体調不良でいけないと、なぜ私だけと思ってしまいました。長く介護をしている方は多くいるのに、まだ始まったばかりで弱音を吐いてしまいました。トゥモローを聞いて癒されたいと思います。8月初めからグレースの外壁塗装工事が始まりました。物価高の中、もっと金額が高くなるかと思っていましたが、許容範囲だったのと、これから安くなることはないだろうからと工務店にお願いしました。工務店から駐車場の車を建物から2メートル離して止めてくださいと言われ、 RV 車ははみ出てしまうかと心配しましたが、ギリギリ大丈夫でした。夏休み中に工事をお願いしたのですが、業者の方々には猛暑の中申し訳なくなりました。お盆休みもあり、2ヶ月近くの工事期間があるので、事故とないようにと願っています。9月末にはきれいな外壁になっていると思うので、楽しみでもあります。夏休み前、学生さんから金沢市内の病院に9時までに行きたいのですが、車で送ってもらえませんかと連絡がありました。街中だったので余裕を持って8時に迎えに行きました。何年ぶりでしょうか、通勤ラッシュ時間帯での運転。車の多さに、こんなに混んでいるんだ、毎日通勤されている方大変だな、お疲れ様と思いました。またまたおしゃべりおばさんは学生さんと楽しい時間を過ごしました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

どんどん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。私はよく音楽を聴くんですが、大人になってからは車の中で聴くことが多く、イヤホンやヘッドホンで聴くことが少なくなっていました。ですが先日一人で電車に乗る機会があり、久しぶりに学生時代に使っていたヘッドホンで音楽を聴いてみると、車で聴くときよりも音に厚みがあり、普段は気づかない音や声まで聴くことができ、とても感動しました。石川県にいると車移動が当たり前になってくるので、歩いて移動することが減ってきましたが、少しの距離のときはヘッドホンをして音楽を楽しみながら歩いて移動しようと思います。ただヘッドホンをしていると耳が熱くなってくるので、涼しい日を選んで汗をかかない日に実行しようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ます。ここは赤色ノッティ中央ルート1番のバス停、緑色ノッティ北部ルート1番のバス停です。ポルテにはノッティのバス停は2つあります。そして横には紫色のバスノンキー5番と35番のバス停があります。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口798人382世帯が暮らしています。本町5丁目にあるこのバス停はフォルテという名前ですが、バス停は野々市小学校の北側、小学校の向かいにあり、文化会館フォルテはバス停の南西側にあります。野々市市文化会館フォルテは昭和63年1988年5月に開館し、昨年2025年4月には耐震補強改修工事を終えてリニューアルオープンしました。フォルテでは広く芸術文化活動の場としてさまざまなイベント活動が行われており、今週日曜日8月30日には野々市市民謡協会による発表会民謡祭りが開催されます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。塚本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは野々市市民謡祭り、いつ行われるのか教えていただけますか。
1: はい、ですね、今年の、令和8年8月30日日曜日にあります。
0: 時間はいつから、そして場所はどこになりますか。
1: はい、時間開演は、11時から、そして場所は、野々市市の文化会館、ホールの、大ホールで、はい、ホール店の大ホールです。はい、
0: 大ホールで今年8月30日日曜日に開催されるということなんですが、まあ、民謡と言いますと、例えばこの民謡祭りではどんな歌が披露されるんですか。
1: 59曲あります。例えばといえば、まあ、皆さんご存知だと思うような曲であれば、エッチわら節とかですね、天竜下れ場とかですね、外山節とか、ソーラン節とか、サンサシングレとかですね、そんなような曲、59曲を、披露する予定です。はい、
0: そして歌だけではなく踊りもあるんですか。
1: はい、踊りだけのその曲もありますし、もちろん、歌って踊るというふうな曲も、多いですけど、
0: 歌そして踊りもあるということで、すごく盛りだくさんの発表会ということなんですが、総勢何名の方が参加されるんですか。
1: 参加するのはですね、踊りも歌も、全部入れますと、そうですね、62人、2、3人ですね。はい、
0: 60名以上の方参加されるんですね。はい、この野々市市民謡協会の方というのは普段一緒に練習されているんですか。
1: 別々、全部一緒にやるのは今のその、民謡祭りなんですが、それぞれ、5つの会場が ありましてですね、でそれに、踊りとか歌とか、それぞれに先生がおりまして、おいでまして、全部で9つの団体が、5つの、会場でやってると、練習をやってるということです。はい、
0: 5つの会場というとどこになるんでしょうか。
1: まず、中央公民館、今もそうですけど上野、にありますけど、で東名区の公民館、それから郷公民館、そして忍野公民館、女性センターと5つ会場あります。はい、
0: 各地区の公民館や女性センターで活動されている民謡協会の方の今回発表の場ということなんですね。はい、こちらはどなたでも見に行くこと可能ですか。
1: もちろん無料ですし、いろんな至る所に違うか、市内の、それなりのところに、プログラムを置いてありますし、当日そのプログラム持ってこられなかった方も、当日受付のところに置いてありますので、それを受け入れることができるはずになってます。はい、
0: どなたでも見に行けるということなんですね。最後にこの民謡祭りの見どころ、注目してほしいところを改めて教えていただけますか。
1: そうですね、見どころは 全てが見どころなんですけども、まあ、あのそれぞれあの若い子らが歌うとか、あるいはその、まあ、あの上手下手とか、ね、下手地があのいろいろあると思いますけども、はい、みんなが会員全部が出るわけですから、まあ、あのいろいろあると思いますけども、まあ、それぞれの、まあ、特徴というか 歌もそうですし、地方といいますその三味線とかあの笛とか太鼓とか、まあ、そういったことも含めて、まあ、踊りももちろんですけど、それぞれの特徴個性が出るような、うん、そういう形になっていると思いますので、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい、
0: ありがとうございます。今日は8月30日日曜日に開催される民謡祭りについて野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテで開催される民謡祭りについて野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。民謡祭りは今年で36回目ということです。塚本さんからも民謡歌だけではなく踊りもあるというお話をお聞きしましたが、民謡祭りでは歌や踊り合わせて合計59曲披露されます。プログラムは12のコーナーに分かれており、オープニングからフィナーレまでさまざまな地域の民謡、また祝い歌や守り継ぎたい伝統的な民謡踊りなど午後3時まで合計4時間たっぷりと楽しむことができます。民謡祭りは普段各地区の公民館などで練習している民謡協会の会員の方の発表会で、今年もフォルテの大ホールで開催されます。民謡協会の普段の活動としては野々市市内のイベント、例えば野々市椿祭りや学びフェスタなどでも民謡や民舞を披露しています。実際に見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そして地域の子どもたちにも受け継がれていく伝統芸能として、先日府水中学校の生徒の前でも民謡を披露したというお話もお聞きしました。野々市市民謡協会の会員の方の中には中学生や20代の若い世代の方もいるということですが、多くの中学生は民謡など古典芸能に触れたことがない方が多いんじゃないかなと思います。普段なかなか見る機会のない芸能を鑑賞できるというのはとてもいい刺激になりそうですね。そしてこの8月30日日曜日に行われる民謡祭りは入場無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひまだ民謡や民舞を鑑賞したことがないという方もお気軽にお越しください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催される民謡祭りについてお話を伺いましたが、いつの時代でも親しまれている歌音楽は私たちの生活を彩るとても大事な文化ですよね。さまざまなジャンルの歌がこれからの時代にも受け継がれていくといいなと思います。今日の歌巡りではそんな音楽について歌った曲をお送りします。お送りする曲はケツメイシの We Love Music です。もうタイトルから音楽への愛が伝わってきますね。曲の中でも音楽へのあふれる愛が歌われています。ケツメイシならではのリズム感、そして思いのこもった歌詞が特徴的な一曲です。それではお聴きください。2008年、平成20年の作品です。ケツメイシ、We Love Music。

お送りした曲はケツメイシ We Love Music でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、現在野々市市ではこのノッティの車内に貼る広告を募集しています。広告サイズは B4 の縦もしくは B3 横どちらかです。掲載期間は1ヶ月単位となっており、最長12ヶ月分まで申し込むことができます。広告料は1ヶ月4000円です。ノッティ4台一括のお申し込みとなります。申し込み期限などは決められていませんが、広告の内容など審査に時間がかかりますので、広告を出したいという方は掲載希望日の2週間前までを目安に余裕を持ってお申し込みください。この広告枠など詳しい情報は野々市市のホームページに記載されていますので、

下林4丁目交差点の東側に位置しています。バス停の後ろには業務スーパーのの市店、道路を挟んで向かい側にはドラッグストアコスモス下林店があります。そしてバス停の東側400メートルほど進むとさらに大きな交差点があり、公園椿通りと野々市中央通りが交わるこの場所は三の交差点です。下林のバス停がある場所は下林の中でも端の方に位置しています。住所でいうとここは下林4丁目です。下林4丁目は人口1111人、520世帯が暮らしています。下林は1丁目から4丁目までありますが、4丁目は下林の中で一番人口と世帯数が多い地区になります。ノッティのバス停でいうと下林と名前につくバス停はここ下林、そして下林郵便局、下林会館、下林南、下林西、この5つあります。これらのバス停は赤色ノッティ中央ルート、青色ノッティ西部ルート、黄色ノッティ南部ルートとそれぞれ違いますので、下林にあるバス停で降りたいときには自分が何色のノッティに乗るべきなのかを確認して間違えないようご乗車ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうあっという間に8月も最終週、子どもたちの夏休みも終わってしまいますね。夏休みというとだいたい1ヶ月半ほどあると思うんですが、本当にあっという間に感じませんか？私は宿題を最後まで貯めるタイプでした。まだ宿題が終わっていないという子は今すぐに取り組みましょう。まだ間に合います。私のように夏休みがあっという間だな、短いなと感じる方もいれば、中には夏休み期間は友達や好きな人に会えなくて寂しいな、夏休みは長いなと感じた方もいるのではないでしょうか。今日はそんな好きな人に会えない夏休みが長く感じる女の子の乙女心を歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。井上園子、線香花火。

お送りした曲は井上園子、線香花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算128歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算129歩目はノッティのバス停下林を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し

0: の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も217回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事斉藤清美さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、一般社団法人北陸キッチンカー協会としてお二人が出ていただきました、はい、今日本当にお忙しい中ありがとうございます。
3: でもないです。
2: お願いします。ではですね、杉村さんの方から自己紹介や活動内容お話しいただけますか。
4: はい、北陸キッチンカー協会事務局長の杉村美穂です。はい、うちの協会についてお話しさせていただきます。
2: はい、お願いします。はい、
4: 非営利団体としては3年間、で一般社団法人化としてはちょうど1年が経ちまして、はい、現在加盟事業者が105台となっております。
1: すごい、
2: すごい、多い、100台超え。
4: はい、そうなんです。はい、で理事メンバーが6名いまして、はいはい、その理事6人

0: デインキッチンカー現在も運営しています。で私自身もイーナドリンクというカフェのキッチンカーをしています。
1: は
0: い、
1: へー、まずねこの団体が、ま、加盟者さんというんですかね、105、これはもう年々増えつつあるんでしょうか、杉村さん。
0: そうですね、コロナ以降に特に急激に増えたと感じております。
1: なるほどなるほど。で杉村さん自身も運営もしながらのドリンク屋さんといいますか、キッチンカーをやられてる。
0: はい、イーナドリンクがあったらいいなっていう名前のイーナから取ったイーナドリンク。はい、
1: すごいですね。例えばどんなドリンクを売ってらっしゃるんですか、基本的には。
0: もう本当お子様が喜ぶアイスが乗ったフロートだったりとか、
1: はい、
0: でもこだわりがあるのが、金沢の柚子を使った、はい、あの柚子ソーダっていうのが私は一番おすすめはしてまして、うんうんうん、もうそれはそこにそれを飲んだ時にあまりにも美味しくて、そこの柚子農園さんまで行って、うん、もう交渉して手に入れたシロップを使わせていただいてます、
1: うん、うわーすごいです。なるほどです、ありがとうございます。では一方で斉藤さんはいかがでしょうか。
2: あ、はい、私はホットサンドのキッチンカータルトタというのをやっています。
1: はい、ホットサンドってなかなかないんじゃないでしょうか。
2: ないですね、焼き時間がかかるので回転率が悪いので、 あ、はい、あんまりやりたい人はいないかもしれないです
1: いやでもこの間
2: 儲からないのでで
1: もねこの間お二人が打ち合わせ来てくださった時ね、はい、杉村さんも言ってましたけど、斉藤さんとこのホットサンド美味しいと。
2: ありがとうございます。
0: 本当に美味しいです。
2: 一応こだわりが、
1: 要は焼きたてを、はい、まあ、その場ですぐ提供するっていうことですもんね。
2: もちろんそうですね、ご注文受けてから焼いてそのまま お出しするんですけど、うん、まあ、一番は焼きたても美味しいんですが、冷めても美味しいし、はい、オーブンで焼き直していただいても美味しいです、うん、はい、一応フランスの家庭料理が具材になってるっていうのがテーマで、フランスがテーマになってます。
1: フランスがテーマ、
2: はい、はい、
1: すごいですね。それぞれお二人に聞きたいんですけれども、まあ、この活動を始めたきっかけっていうところになるんですけれども、はい、まず杉村さん、先ほどね運営もしながらご自身もやられてるって話から、理事のメンバーの一人でもあるっていうところで、何年前からこれ携わるようになったんでしょうか。
0: 私はもともと雑貨の移動販売っていうのを、5年ほど前に始めまして、
1: はい、
0: あまり石川県内で雑貨を売ってる移動販売車っていうのがなくて、
1: うん、あー、なるほど。
0: どうしても出店してるとお客さんから、はい、コーヒーくださいって言われることが多かったんです。
3: あ、はいはいはい、
0: やっぱりキッチンカーっていう認識が、強いの で、
1: はいはい、
0: でうちないんですっていうやり取りがあまりにも多くて、あ、じゃ あのカフェと雑貨はすごく相性がいいの で、
3: いい
0: で、ね、はい、もう一台キッチンカーでカフェをして、
1: はい、
0: 2台で移動したらいいんじゃないか、面白いんじゃないかなと思ってキッチンカーを始めたっていうのがきっかけになるんですけど。
1: そういうきっかけがあったんですね。
0: はい、
1: で 今現在はこうやってね、北陸キッチンカーとして事務局っていうところをされてるんですが、具体的にこの北陸キッチンカーさんっていう事業としては、なんていうんですかね、この主催者イベントとキッチンカー事業者を、まあ、つなげるっていうところが主になるんでしょうか。
0: そうですね、基本的にはそのマッチングだったりとか、う
1: ん、はい、
0: あとはその主催者の方からご依頼いただいた手配、あとはこういうキッチンカーいますよっていう提案だったり、
1: うん、
0: あの皆さんが希望しているような方を私たちが選んだりとか、
1: はい、あ、なるほどです、
0: はい、あとはもうその自治体の方とも最近はつながることも増えてきたので、
1: はい、
0: そうですね、まあ、本当に、うん、あの事業者さんの希望を叶えるべく、
1: うん、
0: はい、皆さんの喜ぶ顔が見れるように頑張ってます、うんうん、
1: なるほど、はい、ね、今の例えば今やった野々市の方では、上野の方で与市でしたっけ。
0: そうですね、初めて、まあ、月に1回やってます、
1: はい、すごいですね。これもう小松さんがチラシをくださって、私も絶対行きたいと思ってました、
0: はい、毎回すごいたくさんの人が来ていただいてて、
1: うん、
0: もうあの本当にビールを飲んで楽しそうな姿が見れてます
1: それがやっぱりエネルギー源なんでしょうねきっと。
0: そうですね、あの、ね、金曜日なので開催日が、うん、
1: はい、
0: やっぱ土日とまた違って、
2: なんか解放されてる感じですかね、みんなね。
1: なるほど、
0: そうですね、
1: そうですよ、ね、いわゆる花金と言いますかね。
0: そうですね
2: 懐かしい花金
1: 花金ありがとうございます、はい、まずいかがでしょうかね、斉藤さんは一方で、まあ、なぜ、まあ、どういったきっかけがあって今現在こうやって携わられてるんでしょうか。
2: 私はもう全然違う仕事をしていたんですけど、はい、うん、コロナで、それこそコロナがきっかけで仕事が全くなくなったので、はい、時間ができたんですよ、うん、あ、もう一つやりたいことがあったんです。昔調理師免許を取ってたので、ちょっと飲食に興味があったので、今ならできると思って、うん、キッチンカーをやることを決意し、
1: はい、
2: それで、やり始めたんですが、その頃はそれこそ、はい、なんていうんですかね、まだ右も左もわからない状態のキッチンカーがたくさん、まあ、その頃から増えていって、うん、じゃあどうするってなった時に、教会っていうものがあればみんな助かるんじゃないかっていうことで、うん、私もその時のメンバーに声をかけてもらって、キッチンカー協会っていうのがまずは非営利で立ち上がったんですけど、うん、その初期の頃からメンバーにはさせていただいてました、
1: う
2: ん、
1: すごい、はい、じゃあもう本当に初期メンバーもお二人が初期メンバーのそれぞれ6人中4人ってことですよね。そうではないですか、
2: 美穂ちゃんはその後に入ってきたのかな。
1: そうです、そうです、
0: 私はまたキッチンカーじゃなくて本当に雑貨屋さんっていう事業だったので、
1: その当時は、
0: うん、なんか、はい、その事業の人が見ても面白いんじゃないかっていうのが多分、はいはい、その元々のメンバーであったんでしょうね。拾っていただいたというか、
1: いやいやすごい、
0: は
1: い、
0: 私は主催でイベントをしていたので、今後一緒にやらないかっていうお誘いをいただいて、
1: はい
0: はい、いつの間にかここにいます。
2: の世代よりも若いですけど、すごくしっかり者なんです、なのでもう事務局任せたら、任せるのはもう美穂ちゃんしかいないっていう感じで、それでもう、ね、しっかりとがっちりと お願いしてます。
1: なるほど、はい、お互いの、ね、リスペクトのね、そういった精神っていうのは本当にお二人の仲むずましい姿からも感じられます。ではですね、その斉藤さんに最後前半でお聞きしたいことがですね、
2: はい、
1: 今現在難関突破中のことっていうのはですね、どういったことがあるんでしょうか。
2: 難関突破中、はい、やっぱり今加入している、うん、会員さんがもう100社以上いる、はい、ということ で、ね、やっぱりそれぞれ皆さん個人の事業主だったり、うん、会社をしていたりっていうことなんで、うん、会社を立ち上げてのキッチンカーだったりっていうのもあるんですけど、うん、そうなってくると皆さん考え方も違えば、商売の仕方も違えば、うん、いろいろやっぱり考え方が違うんですよね、なのでそれをこう取りまとめていくためにはどうするんだっていうことを、今理事のみんなの間でいろいろ話し合って、うん、こううまくまとめ上げていく、一致団結していくっていうところを、うんうん、なんとか私たち頑張ってやっていきたいなって思ってます。
1: すごい、そうですね、いかにまあスピード感というか、まあ、丁寧でスピード感あって、
2: う
1: ん、なおかつスムーズにっていうところで、この105の加盟の方々をしっかりまとめるっていうのが主になってくるお仕事なんですね。なんか改めて今思いました。
2: 難しいんですけどね、なかなかね、
1: まあ、人と人ですね。
2: はい、
1: はあ、すごい、なんかいろんなことが鍛えられそうですね。またなんかスピード感を持った、そういったなんか手配系などまた教えてください、私にも。
2: 本当ですか。そんな、まだそんなね、まだまだ私たちも勉強中なんですけれども、頑張ります。
1: いやいや、はい、前半あっという間でした。ありがとうございます。野の市で難関突破、今日は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。マイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイト。

Sure. Eat this.

0: 今ほどお送りした曲はマイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイトでした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんにお越しいただいてお送りしています。さて斉藤さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところ、思い入れがあるんでしょうか？
1: あ、もう、うん、MJ の曲は全部好きで、あ、まあ、MJ って言っても三浦純じゃないですよ。はい、マイケル・ジャクソンがすごい好きで、うん、もうどんな曲でも全部好きなんですけど、まあ、ブラック・オア・ホワイトの気分だったので、うん、はい、なんか爽やかな空気が流れる曲じゃないですか。
0: 確かに、は
1: い、その MJ の中でもちょっとこの曲が聴きたいなと思ってリクエストさせていただきました。本当にテンションが上がります、うん、マイケルを聴くだけで、
0: うん、わーすごい、はい、でも本当速攻決まりましたもんね、曲はもう。
1: そうなんですよ、もう青とか言っちゃいたくなりますもんね。なっちゃいますもんね。
0: なっちゃってましたね。
1: そうなんですよ、
0: すごすぎる、はい、いやでも本当にね、最初なんか音楽がね、なんかあまり聞いたことないような始まりから入るけども、あれがなんかまた来ますよね。
1: そうですね、なんといっても
0: 入りというか、
1: うんうん、どこかしらマイケルが詳しくない人でも知っている、うん、大体の曲は知っているっていうところがあるじゃないですか、うんうん、サビのところだけは知っているとか、はい、なんかそういうマイケルってすごいなって思いながら、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 元気出したい時はマイケルを流してキッチンカーやったりとかもします、
0: うんうん、あ、めっちゃいい。じゃあもう前 MJ 聞こえたらもう斉藤さんがいるっていう感じですよね。わ、ね、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、では後半にもお二人にたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情について杉村さんいかがでしょうか？
2: はい、今の北陸キッチンカー協会の現状としましては、はい、本当に加盟している皆さんが各所で、うん、本当に楽しいイベントを盛り上げてくれてる、うん、っていう形にはなってるんですけども、それ以外にも、はい、私たちは能登の復興支援の方にも力は入れてまして、震災が起きてからもちょっと炊き出しだったりも行かせていただいてたんですけど、はい、今後も能登復興支援は続けていきたいと思ってますし、熊本の地震でも今は、全国のキッチンカーが尽力していただいてるんですけど、私たちキッチンカー協会も、はい、その全国キッチンカー協会っていうのがあって、はい、そちらに加盟しておりますので、まあ、今後どんな形になるかはわからないんですけど、協会として支援はさせていただきたいと思っています。
0: なるほどです。まずそうやって能登復興支援も今もなおされているっていうところが一つで、やっぱり当初2年前のこの震災が起きた時っていうのはもう本当にみんな総勢で炊き出しにも行ってられたってことでしょうか？
2: そうですね、もう本当に最初は道がなぜひどかったので、はい、行きたくても行けないっていう現状もあったんですけども、はい、もうそれもいろんな県だったりからもご依頼をいただいて、優先的に私たちキッチンカー協会のメンバーが、珠洲からも、輪島門前などいろんなところからに炊き出しを行かせていただいてました。もう毎週ですね、もう週 2,3 ぐらいですかね、はい。
0: なるほど。で今現在は例えばどういった支援方法として、例えば地域の誰々にこういったイベントをしてますっていうのは何かあるんでしょうか？
2: そうですね、今だと、はい、スポーツ事業だったりとか、本当にお子さん向けが結構多いんですけども、はい、今の能登に残ってくれてる子どもたちが、震災前と同じように楽しい能登に、住めてるってことをなんか実感できるような、お手伝いという形で、いろんなそうですね、イベントなどには参加はさせていただいてるんですけど、
0: 素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。では斉藤さんはいかがでしょうか？
1: そうですね、キッチンカーを始めたのが結構いい年だったんですね、あ、年齢的に、そうなってくるとなんか若い時よりも、はい、まあ 年を重ねた時の方が、うん、人脈っていうのは、うん、若い時あるじゃないですか、そうすると何か新しいことをやるってなった時に皆さんやっぱ協力してくれる周りの人たちがすごく多くって、うん、じゃあ出店先はあの人に相談すればいいよとか、うん、車改造するならあの車屋さんに頼めばいいよとか、
0: うん、キッチンカーの改造、
1: そうで、その許可を取るにはこうしたらいいよとか、助成金はここからこの人に相談するというって、うん、全部こう周りにいるんですよね、うん、そういう方々がやっぱり、うん、
0: すごい、
1: うん、そうすると私が動いてなくても、うん、なんか知らないうちに周りが動いてくれてて、うん、なんかこういつの間にかキッチンカーが完成して、うん、それでなんかオープンの日を迎えっていうことが起きたんですよ。
0: 起きたんですね。
1: そう起きたんです、うん、それっていうのはやっぱり若い時にはなかなかできないことだなって、うん、今の私だからそういうことが経験できたのかなっていうので、すごくこう周りの方に感謝して支えられて、うん、一緒にやってるなっていう感じはすごくしますし、うん、まあ、オープンしてからもすごい皆さんその昔からの仲間がこう来てくれて、うんうん、ずっと応援してくれてるのがすごく嬉しい。その方たちは別にキッチンカーだからとかじゃなくて、はい、私がやることだから応援してくれてるっていうのがあって、うんうん、それがすごく力にはなってるなと思います。
0: うわ、周りの支えがあってから、はい、あったからこそ今の自分がいるし、自分のそのねキッチンカーしだしたタイミングもやっぱりもう全部必然だったんでしょうね、きっと。
1: そうですね、もう本当にコロナのがなかったらやってなかっただろうし、はい、まあ、いろんなきっかけをもらってたっていうことで、うん、まあ、ポジティブに考えてやってます、はい、
0: うん、でもそれこそ今ね、あの斉藤さんがおっしゃったように、その一連の助成金はこうしたら方がいい、うん、車の改造はこうしたらいいっていう事前のことを全部お二人ともやられてるからこそ、その事業者さんにも伝えきることができたり、なんかそこでのね、うん、なんかお話っていうのがスムーズにいくんじゃないかなってふと思ったんですが、うん、いかがでしょうか。
1: そうですね、もう経験を踏んでここまで来てるので、うん、はい、まあ、新たにこうキッチンカーをやりたいという方々にはそういったアドバイスとかも、うん、まあ、させて、少しはさせてお役に立てるのかなって、させていただけるのかなっていうふうには思いますし、うん、なんかもう遠慮なく何でも相談していただければいいなと思いますし、はい、なんか皆さんちょっと遠慮がち、始め、ね、新しく入ってこられた方って、ね、どんなこんなこと聞いていいんだろうかとか、うん、そういったことも考えられるみたいなんですけど、そんな遠慮はいらず、皆さんぜひどんどん私たちに何でも聞いてくださいという気持ちではいます、
0: う
1: ん、
0: なるほどですわ、はい、すごいありがとうございます、うん、ではそんなですね、この北陸キッチンカー協会さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういった思いがあるんでしょうか。斉藤さんいかがでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 協会として今そういったイベントマッチングとか依頼者さんの要望にお応えしてっていうことをずっとやってきてはいるんですけれども、うん、
0: はい、
1: 今後はやっぱ協会として主催のイベントっていうのもやっていきたくって、うん、そういったところでやっぱりこのキッチンカー協会っていうのがあって、こういったあのマッチングだけじゃないいろんな活動をしてるんだよっていうのを、まあ、この石川県野々市、はい、石川県の皆さんに知っていただけたらいいなと思いますし、まあ、北陸なんで北陸三県か、
0: うんうんうん、
1: ね、北陸三県の方に知っていただきたいし、
0: はい、
1: また事業者さんとの交流会っていうのも開催したりっていうのもやっていまして、あの勉強会を開いたりだとか、
0: はい、
1: 交流でちょっと飲み会みたいなこともしたりとかっていうのも、
0: うん、
1: あの今後も定期的にやっていけたらいいなと思っています。
0: なるほどです、はい、ありがとうございます。では最後に杉村さんの方からぜひあの告知などあれば教えてください。
2: はい、9月の22日、はい、祝日の火曜日になりますが、うん、野々市の上野で、北国街道野々市の市の前夜祭としてキッチンカーが並びます、はいはい、でそちらではあのうちの協会のメンバーが盛り上げてくれるので、プロジェクションマッピングなどもあると聞いてますので、ぜひ、はい、この前夜祭から楽しんでいただきたいっていうのと、うん、あと11月8日の日に、それも能登の都議にはなるんですけれども、防災マルシェっていうのをします、はい、こちらも一応あの復興支援の一環としてやらせてもらうので、
0: うん、
2: またぜひあの皆さん来て、
0: はい、
2: 野々市にも能登にも、はい、足を運んでいただければと思います。
0: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。 野の市で難関突破。今回は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんを招きしてお話しました、
3: はい、
0: いやね、まずこの北陸三家のね北陸キッチンカー協会っていうところ、うん、私今回初めて
3: 105台って、ね、すごいね。
0: すごいですよね、うん、この加盟事業者さんが、うん、なんかすごいこのキッチンカーのなんていうんですかね裏側で見えない努力をされてて、うん、で当日は華やかにもう人々をもてなす、うん、でみんなも楽しんでやるっていうところを、うん、の真髄というんでしょうか、うん、それをすごいなんか分かって自分もすごい勉強になりました、
3: ね、イベント会場よくたくさんね知ってるよね
0: 本当に、うん、であとはですねお二人が本当に口を揃えて言われたことがですね、うん、やっぱりキッチンカーの魅力っていうのが単なる移動販売ではなくもう出来たて、まあ、冷たいものは冷たいもの温かいものは温かく食べれるっていうところがもう魅力っていうところと、うん、ぜひキッチンカーにまだ足を運んでみてないことはぜひ行ってみてください、ね、ということでもうこれはね、はい、ぜひもう皆さん行ってほしいですよ ね、
3: いいね、
0: うん、本日の野の市へ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: その一市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ。本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山岸さん、実は2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表を行い、奨励賞を受賞されたんですよね。おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにこの学会というのはどのような学会なんですか？
1: この学会は北陸の、まあ、大体新潟県とか福井県、石川県とか富山県とかの、国立大学だったり私立大学だったりの人たちが、参加する、そんな大きな学会ではないんですけど、まあ電気関係だったり電子関係だったり幅広い人たちが参加する学会になっています。
0: はい。その中で、まあ、山岸さんが取り組まれている研究内容についてポスターを使ってその内容を説明したということですか？
1: はい、その通りです。
0: 奨励賞受賞、すごいですね。
1: いや本当にこんな賞いただけるとそもそも思っていなかったので。
0: 自信たっぷりじゃなかったんですか？
1: いや全然ですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 全然自信たっぷりなんてほど遠いですね。僕が研究しようと思っ研究してる内容っていうのは、
0: はい、
1: それの内容よりもすごい研究をしてるような人たちが自分が見た中だったら多いなというふうに感じていたので、
0: うん、
1: まあ、本当にこんな賞をいただけるとは本当に思ってなかったので、発表された時は、まあ、びっくりしましたね。
0: あ、そうなんですか。はい、ラジオをお聞きの皆さん、ポスターセッションってどんなことするんだろうということで、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、簡単に説明してもらえますか？
1: そうですね。まずポスター発表っていうのは自分の研究内容をサイズ難しいんですけど、そのポスターでっかい紙一枚に自分の研究してる内容とか、はい、この研究をする背景とか、
0: うん、
1: まああと研究した結果とかを全部その紙一枚にまとめて、
0: はい、
1: で、なんていうんですかね、
0: はい、
1: でっかい板みたいのにそれを貼っておいて、うん、で参加者の人たちが前半後半で分かれて時間、
0: うん、
1: 前後半で分かれて、その発表ポスターを貼っている人たちのところ

0: ところぐるぐるぐるぐる回って、
1: うん、
0: まあ何箇所もなんか聞きに行って、で時間がチェンジになったら自分は今度発表する番とかになったりして、はい、っていう感じですかね。
1: 発表の時間自体はどれくらい長さがあるんですか？
0: 発表の時間自体はまあ前半後半どっちも45分くらいでしたかね。
1: かなり長いですよね。しかもそれ元になるものがポスター1枚、はい、まあ、大判っていうふうにおっしゃいましたけれども、はいはいはい、おそらくよく見る形でいうと壁新聞ぐらいの模造紙の大きさぐらいですか？
0: そうですね、もうそのくらいの大きさだと思います、う
1: ん、その中でよく喋れますね。
0: まあ何回もこう人がぐるぐる回ってきて、その一人に対して45分ずっと喋る感じではないので、う
1: ん、はい、
0: まあそうですね、もう何人ぐらいだったかな、まあ、自分のところに来てくれたのはそうですね 4,5 人とかで、
1: うんうん、
0: 1人に対してまあ10分とか、
1: はい、
0: たまたま長いことが多かった感じだったので、
1: うん、
0: そんなそうですね、来るきついみたいな感じはなかったですね。
1: 質問は出てくるんですか？
0: たくさん。
1: あ、これは大変。
0: そうですね、たくさん。でも僕からしたら質問してくれることはすごく助かりますね、はい、自分の言葉だけでは正直説明しきれてないような部分が完璧に説明できてないと思うんです、
1: はい、
0: なのでたくさん質問してもらうことでそれに助けられて自分の研究内容とかをより深掘りでしてもらって、
1: うん、
0: で相手にも分かってもらえて、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではたくさん質問してもらえたことが賞につながったんじゃないかなとも思いますね。
1: そうですか、はい、質問っていうと、
0: はい、
1: まあ、素人考えでいくと、うん、こんな質問されたらどうしようドキドキっていうのはあるんじゃないですか？
0: いや、もちろんあります、
1: はい、
0: その嫌な自分が答えられないなっていう質問もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、まあポスターの発表なので、
1: はい、
0: 本当にわからない時は、まあ、その人に対して、
1: うん、
0: 勉強不足でわからないんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうだと思いますっていう、わからないなりになんとか、
1: うん、
0: まあ、苦し紛れではあるんですけど答えるっていう、
1: まあ、でも、はい、高ぶりするのは一番良くないですもんね。
0: そうですね、それが一番良くないので、
1: うん、
0: 分からないことは素直に分からないっていうのもすごく大事だと思いますね、う
1: ん、はい、はい、まあでも一仕事終えた、はい、その結果ついてきたのが賞ですかっていうことでびっくりですよね
0: いや、そうですね、でも、うん、さっきも言ったんですけど自信があったわけじゃないので、
1: はい、
0: まあ本当にそのポスターセッションが終わってとした気持ち、初めての学会発表で、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、これが、
1: うん、
0: まあこれまでやってきた研究内容の発表するのがそもそも初めてだったので、ほっとした気持ちが終わった瞬間も大きかったですし、
1: うん、
0: 本当に賞のことは考えていませんでした。
1: あ、いや本当にそうだったのかなということで、いや今日は山岸さんにいろんな話を伺っていきたいと思います、はい、リクエスト曲もいくつか頂戴しているんですけれども、最初におかけするのが、はい、首ババ何ですかこれは？
0: これはラッパーですかね。
1: あ、
0: これ
1: そうなんですか。
0: そうですね、
1: どこの人ですか？
0: 日本の人ですね。
1: あ、そうなんですか。
0: あんまり詳細知らないんですけど、
1: うん、
0: まあ、これ今研究室っていうか、その友達がこの曲をちょっと流行らせて研究室内で、うん、だからこれ流したら面白いんじゃないかなと思ってこの曲選びました。
1: それでは聴いていただきます。クビババ BPM フィーチャリングクレバ

0: お送りした曲は、クビババ、BPM フィーチャリングクレバでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは、金沢工業大学大学院、電気電子工学専攻1年、山岸宗也さんです。大学院1年で賞を取るっていうのは素晴らしいと思うんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: そもそもこの専攻の電気電子工学というのはどのようにして選んだんですか？
1: まあ、そうですね、自分がこの専攻を選んだ理由は特に深い意味とかはなくて、
0: はい、
1: まあ、この大学だったら、まあ、情報関係だったり、うん、あと建築だったり、うん、まあ、あとバイオとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、その中で、まあ、一番将来自分がどういう職業に就きたいかなって考えた時に、まあ、一番かっこいいかなと思ったのが、うん、電気電子みたいな感じだったので、
0: うん、
1: まあ、それで選びましたね、
0: うん、はい、この大学だったらっていうのがありましたけれども、はいはい、ご出身はどちらですか？
1: 新潟県の長岡市です。
0: 石川県に来ることになったのはなぜでしょう？
1: あ、難しいな。まあ、大学選びの時点で、
0: はい、
1: まあ、地元の、まあ、超国立大学を、
0: うん、
1: まあ、選ぼうとしてたんですけど、まあ、その大学に落ちてしまって、
0: うん、
1: まあ、そこの大学も工業関係だったんですけど、はい、で、まあ、その近くで、
0: うん、
1: まあ、工業関係での大学 を探すってなったら私立大学で、
0: うん、
1: ってなったらここが上がってきて、
0: うん、
1: まあ、ここはそうです、新潟県からもうそんなに遠くはなくて、
0: はい、
1: であと就職率がいいっていう話はすごく耳にしていたので、
0: うん、
1: っていうのとその友達の紹介もあって、
0: うん、
1: あ、いいなと思ってここの大学を選びました、
0: うん。どんなお友達がどんな風に紹介してきたんですか？すごく気になります。
1: いやでも就職率のことをとにかくおすすめしてくれましたね、その友達。
0: 同級生ですか？
1: あ、はい、同級生です。
0: うーん、
1: で その友達も、
0: うん、
1: まあ、ここの大学をなんかいいんじゃないかなと思ってるっていう話を聞いて、
0: うん、
1: 確かにいいかもなって思って、うん、じゃあここにしようっていう。
0: そんな、ちなみにそのお友達は通ってます？
1: はい、あ、もう卒業しちゃいましたね。あ、4年生で。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: うーん、あ、でも一緒にいた時期はあるということですか？
1: あ、あります、はい、
0: あ、でも

0: それって素敵ですよね。
1: あの学科は違ったので、うん、そんな頻繁に会ってたわけじゃないんですけど、
0: うん、
1: たまに会って、
0: うん、
1: くだらない話してもうそれでたまなんか4年間、まあ、ちまちま会ってたので、
0: うん、
1: 今地元に帰って就職しちゃったんですけど、
0: はい、
1: 今でもあの連絡取るタイミングもありますし、うん、あのその友達もすごいあの趣味で筋トレ、
0: はい、
1: もうすごいレベルでしてるんですよ。
0: そうなん
1: ですか。趣味っていうかもう大会出るレベル、
0: うんうん、
1: ボディビルの大会出るようなレベルでしてて、
0: はい、
1: もうそれに感化されて自分も、あの趣味として筋トレ、
0: はい、
1: あの始めてっていう感じで、うん、すごい、まあ、影響されてる友達なので、うん、
0: 金沢工業大学って県外出身者かなり多いので、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですね、
0: やっぱり同郷の人がいるっていうのは心強かったですよね、うん、
1: いやすごい心強かったですよ、
0: うん、
1: やっぱり同郷の友達がいるだけで、
0: うん、
1: あの1年生の時とかはやっぱり、
0: うん、
1: あの引っ越したてでやっぱり不安なことも多かったので
0: ですよね、
1: はい、友達と、まあ、協力したり話したり、うん、気を紛らわせながらなんとか生活しましたね。
0: でもまあお友達は就職率いいからをそのままで行って本当に就職しちゃったんですよね
1: そうですね、
0: うん、
1: そのままてかその友達はもう本当にそうですね、もう就職決まるのも早かったですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 3年生の12月ぐらいにはなんか
0: なんと優秀な、
1: いや本当に、
0: うん、
1: なんかそうですね、全部頑張ってて本当に尊敬っていうかもうすごいです。
0: あの最初1年生の時は、
1: はい、
0: やっぱり初めて自分で生活をするということで、うんうん、いろいろ不安もあったと思うんですけれども、はいはい、具体的にうわ困ったうわこれどうしようって思ったことってあります？
1: あ、まああの自分その怠惰な性格なのでやっぱりその、うん、自炊した後の片付けとか部屋の掃除とか
0: はい、はい、
1: もうなんかそのゴミ捨てとか、
0: うん、
1: もうそういうの本当にもうなんかもう本当にやばい状態になるまでやらないみたいな、
0: うん、
1: そういうもうしかもでこっちに出てきたばっかで、
0: はい、
1: クソガキだったので、
0: ええ
1: でもう本当にもうそういうなんか甘さみたいなところ全部出て、うん、で1年生のその1学期終盤ぐらいにゴミとかも溜まって部屋にちょっと生え出るみたいな、もうそんぐらいになるまでゴミ捨てせずにいたりして本当もう地獄みたいな部屋になったんで、
0: はい、
1: これやばいなと思って
0: 自分で気づいたんですね。
1: いやもうさすがに気づかざるを得なかったですね
0: あ、そうなんですか。
1: これはやばいっていう風になって、うん、まあさすがにそこからはちゃんとちょっと変わりましたね。そのだけやばい状況になったらさすがにちょっと自分も変われました、
0: うん、あと勉強の面ではどうでしたか？
1: あ、勉強の面はそうですね、大変なのは本当に大変でした、
0: うん、
1: でも勉強の面だけで言うんだったらあの周りの友達とかに助けられることが本当に多くて、
0: はい、
1: まあ、大変ながらにも、まあ、あの頑張れたので、
0: うん、
1: あのまあ、そうですね、さっきの自分のあの怠惰さに比べれば全然友達のおかげでなんとか頑張れた、
0: うん、そのお友達っていうのは最初にご紹介いただいた方とはまた別の方々。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 学科が違ったので、
0: はい、
1: その地元の友達とはなので新しい、
0: はい、
1: あの自分の学科でできた友達ですね、
0: うん、新しいお友達を作るのは簡単でしたか？
1: うん、いやでもあのその友達のおかげであ の声かけてくれたんですよね。
0: 最初
1: にあの入学したての時に、
0: うん、
1: なんかテストみたいなのが実力テストみたいなのがあってそのテスト終わりだったかな、
0: はい、
1: にその名列番号順にこう並んでたんですけど、
0: はい、
1: 自分の前の番号の子が、
0: うん、
1: あの声かけてくれて、
0: うん、
1: でなんかその素直に友達になろうよみたいな感じ、
0: 素敵、
1: うん、ね、感じだったような気がするんですけど、
0: うんうん、
1: でその友達ともうあのとあとまあその時間が進んで、
0: うん、
1: その名列番号の近くで仲良くなるっていうのがグループとか作ったり、
0: はい、
1: そういうのがあったりしてよくあったので、
0: うん、
1: そうですね、その周りとどんどん友達になっていったみたいな感じですかね、それをきっかけに。
0: よく新しい生活に入ると、うん、まあ友達100人できるかなじゃないですけれども、はい、やっぱりいろんな面で不安はありますよね、はい、

0: 友達とかじゃなかったらなんか勉強とかもサボってたんじゃないかなっていう風に思うくらい、
1: うん、
0: やっぱりそうですね、環境が大事でしたね、周りの友達とか、う
1: ん、最初このちょっとかっこいいかなみたいな感じで専攻を選んだというお話ありましたけど、
0: はい、
1: かっこいいかなっていう気持ちはまだ続いてます？
0: いやどうでしょう、かっこいいかなとはもうあんまり思ってないですかね。
1: か
0: っこいいかなって思うより、なんかその、
1: うん、
0: この専攻の面白さっていうか、
1: うん、
0: そのなんかをなんか知りたいっていうか、面白す、研究とかやってたりしたら楽しく思えることもあるんですよ、うん、
1: だからそういう、それってかえってかっこいいかもしれないですね。
0: そうですかね、
1: いいじゃないですか。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: まあ、その今はそういうなんか面白いと思えることにっていうか、
1: うん、
0: 興味深いことになんていうの、全力になるっていうか、
1: うん、
0: そういうことをだったら自分も頑張れるよ、頑張れるなっていう風に、うん、この研究室に入ってから気づいたので。
1: そうなんですか。もともと大学院には行こうと思ってたんですか？
0: いや、思ってなかったですね。
1: いつ決心したんでしょう？
0: 3年生のその、そうですね、冬休み、
1: はい、
0: 冬休みぐらいが、まあ今あれじゃないですか、就職とかも早期化っていうか、
1: うん、
0: で自分もその時就職活動みたいの
1: してたんですか？
0: はい、
1: はい、
0: 3年生の夏に行ったインターンシップ先に、
1: うん、
0: 就職しようかなっていう、ざっくり、
1: うん、
0: その一社しかしてなかったんで、
1: はい、
0: でそのままそれで行こうかなって、早期選考の手順を踏んでたら、
1: うん、
0: 二次面接ぐらいで、
1: うん、
0: まあちょっといろいろ話あるんですけど、
1: うん、
0: まあ落ちちゃったんです、落ちたと思ったんですよ、ね、
1: うんうん
0: うん、であ、これじゃあまた就職活動やらなきゃだなって思った時に、うん、でその企業よりも自分のそのなんかレベルの低いって言ったらおかしいですけど、
1: うん、
0: そうですね、まあ、言葉を選べずに言うと、そういうなんか妥協してその、
1: うん、
0: 違う企業に行くとかになるのは、まあ、ちょっとこの先考えたら怖いなって思って、
1: うん、
0: でそこで初めて院進学を視野に入れましたね。
1: 何学ですって？
0: 大学院進学。
1: あ、びっくりしました。
0: ごめんなさい、
1: はい、
0: 大学院進学を考えましたね、初めて、
1: はい、確かに人生の岐路に立って初めて、うん、あっていう人は多いですよね。
0: そうですね、まあ本当にそうですね、なんか研究室の見学行ったっていう、
1: うん、
0: 話が前しましたっけ？あ、しないか。
1: ではそのきっかけの話については一曲挟んだ後で伺いたいと思います。次の曲は TWICE、
0: はい、
1: あ、 K-POP 好きですか？
0: あ、僕この TWICE に関しては本当にもう中学生から大好きで、
1: うん、はい、
0: せっかく曲を流してもらえるというなら一曲は絶対選びたいなと思ったので選びました、う
1: ん、はい、それでは聴いていただきます。 TWICE で This is for

0: お送りした曲は TWICE で This is for でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。最初はなんかかっこいいかなっていうところから始まって、流されるように流されてきた感じあるんですけれども、でも賞を取るっていうのはすごいですよね。まだそこまでいかないんですけれども、
1: はいは
0: い、いやそのなんて言うんですか、それぞれに周りにいい友達いましたよね。
1: いや、いましたね、本当に、うん、大事な時っていうかに支えてくれた友達のおかげで、
0: うん、
1: いや本当に、
0: はい、
1: 今があると思ってます。
0: そして、まあ、4年間学部生として勉強もするんですけれども、うん、それだけじゃやっぱり、うん、いやもっと知りたい、もっと知りたくなければダメだろうみたいな感じのところまで行っちゃったわけですよね、
1: うん、いやそうですね、
0: 行ってないですか。
1: そう、そのまだそこまで行けてるかなって感じなんですけど、
0: うん、
1: まあやっぱり今やってる研究を通じて、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、なんかこう追求、わからないことをこう追求していくとか、うん、
0: はい、
1: そういう原因がこれなんじゃないかって分かった時とかって、うん、やっぱりすごいまだ研究室に入って1年、
0: はい、
1: 1年ちょっと、
0: うん、
1: とかですけど、そんな素人でもやっぱ面白いなって思えたことだったので、本当に心の底から、う
0: ん、研究室は選べるじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: 何を基準にしてどう選んだんですか。
1: まず、電気電子専攻を選んでいたので、
0: はい、
1: 選べる研究室の分野は大体自分の興味ある分野は通信の関係か、うん、通信の分野か、半導体の分野か、音響の分野あたりだったんですけど、はい、その中でまず最も自分が行きたいなと思ってたのは半導体の分野だったので、
0: はい、
1: まあかっこいいと
0: 思って、ここでまたかっこいいが出てくるんですね、はい、
1: 一番かっこいいかなと思って、うん、で半導体の分野の中で今の研究室を、
0: うん、
1: 見学させてもらったんですけど、
0: うん、
1: そこから先っていうのは本当にその研究室に行った時の先生の雰囲気だったり、
0: うん、
1: あと研究室の先輩、
0: はい、
1: もうすでに入っていた先輩の雰囲気だったりっていうのが、うん、重要視しましたかね。
0: ここだったら自分好きかもですか。
1: あ、ここだったら、1年ぐらい、多分4年生で卒業するにしても1年半とか研究室に、
0: はい、
1: うん、いると思うんですけど、ここだったら楽しくやれそうだなと、
0: うん、
1: やっぱ思ったので選びましたね、
0: うん、まあ、そのフィーリングはとても大事ですよね、うん、まあ、見学でそのように感じたということですけれども、実際入ってみてもやっぱりここで良かったというふうに思いますか、う
1: ん、いや本当に思います。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、間違ってなかったなと、
0: うん、
1: 本当に思います。
0: それを実感した何かエピソードとかってあります、う
1: ん、実感したエピソードは、まあ、まず山口研究室なので、
0: はい、
1: 山口先生、
0: うん、
1: 助けてもらって助けてもらって、本当に自分が研究とかでつまずいた時とかにも、
0: はい、
1: 先生に相談したら先生がすごい親身になってその相談に乗ってくれますし、うん、どんな時でも時間を作ってくださったりで、あと研究室の先輩で言ってもやっぱりそのなんか、なんていうんですか、研究室に寄ったらもしかしたら

0: そういうなんか先輩とのなんかうまくいかないこととかも
1: まあ、
0: あ
1: 人
0: る
1: と
0: のか、そういう
1: 人
0: ど
1: で
0: んなや
1: す
0: つ
1: から
0: から
1: ね。
0: やっぱあるのかなと思いますけど、やっぱ行ったその研究室の見学で感じた通り、話しかけてくれたり、研究困った時に支えてくれたり、ちょっとなんか構ってくれたりとか、本当に優しい先輩も多かったので、やっぱりここに入ってよかったなって思うことはよくありますね。
1: あ、そうですか。まあ、主に雰囲気の話されてますけれども、研究内容も大事じゃないですか？
0: 確かに研究内容大事だと思います。なんて言えばいいですかね、研究内容は研究見学の時には正直全然理解できてなかったので、入ってからだいたいこんなことをやるのかなみたいなことを思って、結局何もわからないまま始めた研
1: そう
0: 究
1: なんです
0: あは
1: か？
0: いもう本当になんか研究内容についてはほとんど理解してない状態で研究していく中で、こんなことなのかなって気づきながらやっていたので、研究内容で今の研究室は選んでないです。
1: あ、そうなんですか。ただ、やってることは面白い。
0: そうですね、やってみたら先生、わからないことは先生に聞いたら教えてもらえるたり、先輩に聞いたら教えてもらえる環境があって、そうですね、教えていただいたら、あ、そういうことなのかって自分の中で納得できる瞬間とか、わからないことがわかるようになった瞬間っていうのはやっぱりすごく本当に面白いなって思えるので、それは今の研究内容一生懸命取り組んでたからだと思うので、それはいいですね、よかったと思います。
1: じゃあ私、素人なんで勇気を出して聞きますけれども、何研究してるんですか？聞いてわかるかな？
0: いや、どうですかね。できるだけ分かりやすく説明したいなとは思うんですけど、自分たちが研究しているのは、窒化物半導体の光物性っていうのが大き
1: ちょっ
0: な
1: と待
0: テー
1: って、ち
0: マ
1: ょっと
0: で、
1: 待って、ちょっ
0: そう
1: と
0: です
1: 待って。
0: ね。一個
1: 何
0: ず
1: です
0: つ。
1: か？一個ずつお願いします。
0: 窒化物半導体。窒化物半導体はなんか半導体って、半導体のイメージしてもらえたら、そこで十分かなと思うんですけど、光物性っていうのは、その半導体に、光をこう当てた時に、その光を当てたことによってその半導体が光るんですね。ちょっと光2個出てきてややこしいかなってちょっと思うんですけど、半導体から出てきた光を分析することによって、その半導体の中でどういう現象が起こっているかを理解しようみたいなのが、大きな研究内容です。
1: それ研究する意味は何ですか？
0: この研究は今その先ほど話した窒化物半導体っていうのは、今その実験的にそのなんかすごい発光する効率がいいものだとされていて、原因はあまり分かってないんだけども、
1: え、分かってない？
0: そうです、
1: え、そうなん
0: 原
1: で
0: 因
1: す
0: は分
1: か？
0: かってないのに、そういう現象が得られて、その発光効率がいいから、そのデバイスとかにどんどん活用されていくようになってってるんですけど、先ほども言ったように、その原因が分かってないので、なんで分かってるあなんでそうなるのか分かってないまま作っていては、やっぱダメだろうという、
1: 確かに、加減するって言っても、何をどう加減すればいいかわからないですもの
0: そう
1: ね。
0: ですね。だからやっぱその窒化物半導体の中でやっぱりどういう現象が起こっているのかっていうのをやっぱり完璧に分かるようにして、で何をどう変えたらとか、何をどう変えたらこうなるっていう結果がシミュレーションできるようになれば、わざわざ何て言うんですかね、もう全部分かってる状態なので、コントロールもできるじゃないですか。今行われているそういうシミュレーションは、なんていうんですかね、絶対に正しいとやっぱ言い切れないような部分も残りながら、やっぱりデバイスとして応用されてっているので、 なのでそれを少しでも解明して

0: 今の現状の問題を解決していけたらなっていう感じですかね。
1: なんだかわからないままに使ってるけども、ひょっとしたらもっといい方法があるかもしれないし、ってことですよね。
0: そうですね、そうですね。
1: いやでも面白いと感じながら、そうやって研究できるって幸せですよね。
0: いや本当にそうだと思います、なんかそうなんか面白いと思えない思えることじゃないと頑張れないよねみたいな先生もよく口にすることで、確かにそうだなって、なんか、がむしゃらに頑張ることももちろん大事だと思うけど、なんで今自分がこういうことをやってとか、その原因を自分で考えたり、そういうのが分かったりする瞬間って楽しくないみたいな先生もたくさん言ってくれるんですよ。
1: それは素敵な言葉です。
0: そうです。だから、それに本当に共感してっていうか、自分にも実際にそういう瞬間が訪れて、やっぱり思ったし、大切だなって、楽しいと思えることならどんな人でもやっぱ頑張れると思うので、そう思いながら、そうですね、研究できてるっていうのは、嬉しいですね。
1: いや、そういうお話を聞けるとハッピーになります。
0: よかったです。
1: さあ一曲挟みたいと思いますが、次の曲はコルティスの GO。 これは選曲理由を教えてもらってもいいですか？
0: は
1: い、
0: これはコルティス、これ最近、いやもうもしかしたらちょっと前から流行ってるのかもしれないですけど、僕は最近これを筋トレの時によく聞くような、その気持ちをこう高ぶらせるような曲なんですね。だからまあちょっと自分の中でのトレンドもあるので、これ一曲流せたらなと思って選びました。
1: では聴いていただきます。コルティスで GO!

0: お送りした曲はコルティスでゴーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。最初にもご紹介しましたが、2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されています。先ほどご紹介いただいたその研究内容についてポスターで説明をしたということなんですか？
1: まあ、ざっくり言うとそんな形です、
0: いやでも聞けば聞くほど難しそうなんですけど、まあ聞く側も専門家ですものね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そのおかげもあって自分の拙い言葉でも理解してもらえたかなって思います、
0: うん、ただまあ、素人風にものを考えると、たった1枚の紙でしょ、うん、その中に必要な情報ってどうやって入れ込むんですか？しかもそれについてどうやって説明するんですかって本当にちょっとも分かりません。
1: まあそうですね、まあ本当にでもその1枚に意外とこう書けるんですよね、
0: うん、
1: これ
0: までの、
1: はい、ちっこいと思うかもしれないんですけど、これ確かになんか1年間ぐらいかけてやってきたことをこう一枚の紙に収めるって難しいのかなって思いますけど、はい、うん、やっぱりやってきその一年間やってきたっていうことですけど、
0: はい、
1: 意外とこうまとめちゃったらその一枚にも収まりますし、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、話すのもそんなに難しくはないので、
0: うん、
1: 難し
0: い。ただ、はい、これチャレンジしようと思うのは自分から思わないとダメですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 学会で発表しようみたいなことですか、はい、それに関しては先生から、うん、こういう学会があるから、
0: うん、
1: まあ、同期も、まあ、自分含めて4人ぐらいですけど、はい、研究室の院の院生、
0: はい、
1: とかみんなだ全員でしたかね、
0: うん、
1: こういう学会があるから出てみないみたいな風に言われて、
0: うん、出てみないっていうのは出なさいってことですよね。
1: まあいやそんな強制じゃないですよ、もちろんそんな強制じゃないですけど、は
0: い、
1: でも修士の1年生、
0: はい、
1: 自分の同期に関しては、
0: うん、
1: みんなこれが初めての学会で、
0: うん、
1: 1年間やっぱ学会を目指してるっていう、
0: うん、
1: ものすごくあったと思うんですよ、はい、みんなこの学会に出るために結果を残そう、うん、結果を残そうって実験も繰り返してきたりしてたのもあって、はい、でそういうのもあって先生から、まあ、学会に出てよって言われたら、まあ、もちろん出たいです、
0: うん、
1: やっぱこれまでやってきたことを発表できる、まあ、ってかその学会のために頑張ってきたので、もちろんそれは出たいですと答えましたね。
0: ただ実際に取り組んでみると難しさってあったんじゃないですか？
1: ありましたね。まあ初めてで本当に何もその学会のことについてポスターの作り方とかも、
0: うん、
1: その準備についてもあんまり知らなかったので、そういう難しさはあったんですけど、過去の先輩の資料とかポスターの資料とかそういうのもあったりして、
0: うん、
1: っていうので意外とそうですね、本番の発表以外の準備の部分に関してはすんなり、
0: うん、
1: できたと思います。
0: 以外ってことは本番の発表の準備が大変でしたか？
1: いやそうですね、発表の準備が大変で、
0: うん、
1: どこまで準備すればいいんだろうっていう、
0: うん、確かに、うん、
1: さっきポスター1枚で意外と説明できるなんて、うん、そう言っちゃったんですけど、
0: うん、
1: まあ、
0: 今終わってるからそう言えるんですよね
1: そうですね、うん、本当にそうですね。それをする前は、
0: うん、
1: なんかそれ以外にパソコンで補足資料とかを、
0: はい、
1: まとめておいて、
0: ええ、
1: で質問された時にこれこれこうですみたいな、
0: うん、
1: 言えるように資料の準備とかもしている同期の人もいましたし、
0: はい、
1: 自分はちょっと少なかったんですけど、
0: うん、
1: そういう準備のことも考えたらもう準備はしてもしても足りないくらいで、
0: うん、
1: まあ、緊張もあったと思いますけど、
0: まあでも初めての体験で、まあ、これまあ運よくと言ったら失礼かもしれないんですけれども、はい、受賞することができて、
1: はいはい、
0: ご自身でもあやったなであるとか、
1: はい、
0: 自分自身の成長を感じられるっていうきっかけにはなったんじゃないですか？
1: それは本当にあります、
0: うん、
1: そのポスターを作るまでとかまで自分のその研究内容のについてやっぱりまだあんまり理解できてなかったんだなっていうのを他人に説明しようとすることを通じて初めて気づいたんですよ、
0: は
1: あうんうん、あ、なんか分かったふりだったなっていうか
0: 分かってるつもりだった
1: な、
0: うん、
1: なっていうのをすごい感じてポスター発表とかポスターを作る準備の段階ですごいその、うん、やっぱりとことんそのなんでやっぱりこれをやるのかとか、
0: うん、
1: この結果のがどうしてこういう結果になるのかとかはやっぱできるだけこう突き詰めて理解するようにして、
0: うん、
1: やっぱそういうふうに理解していったら初めてなんか簡単な言葉で喋れたりっていうのができるようになると思うので、
0: うん、
1: やっぱりありましたね。そのこの学会とか学会がきっかけでやっぱりより知ろうより分かろうっていうふうに思いましたね。
0: なるほど。やっぱりだからこそみんなチャレンジする意義があるんですね。
1: あ、そうですね。そういうことかもしれない、うんはい、
0: ただ実際には緊張したりというか、うんまあ、本番ならではのものもあったと思うんですけれども、うん、それはどうでした？
1: その一番最初に来てくれた人がなんか、
0: はい、
1: すごい自分緊張してたんですけど、
0: ええ、
1: じゃあお願いしますとか、うん、なんか優しくしてくれて、
0: はい、
1: それで話し出したら、
0: うん、
1: やっぱり意外と話し出したらなんかこう緊張も忘れてというか、うん、話すことに集中して、
0: うん、
1: 意外と喋れるようになる。
0: まあ、元々の材料は日々取り組んでいる内容ですもんね。
1: あ、はい、そうです、そうです、うん、っていうのもあって話し出したらこう意外と喋れて、
0: うん、
1: 緊張とかもなくなりましたね。
0: 聞いている人の表情なんかもすごく気になったりっていうことなかったですか？
1: 気になりましたね、
0: うんうん、
1: 途中から、
0: はい、
1: その聞いてる人がその賞とかを審査する人、審査員の方みたいのをちょっと聞いて、はい、ってなるとやっぱりこうどこかでちょっとちらつくなんかあんまりなんか上手に説明できなかったらどうしようみたいな、
0: うん、
1: っていうのもまあ確かにあったんですけど、
0: はい、
1: まあでもやっぱり説明してたら、
0: うん、
1: そういう考えも吹き飛びますね。
0: あ、それはやっぱり日々行っていることが楽しいから、はい、このことについて私は話したいんだっていう気持ちがあるんでしょうね。
1: まあ、確かにかな準備しましたし、
0: うん、
1: もしかしたらそうですね、自分が分かった内容を理解し、うん、分かってほしいっていうのはすごくそういう気持ちは確かにあったので、
0: うん、
1: それのおかげかもしれないです、
0: はい、でも素敵です、うん、実際に奨励賞を受賞された後は周りの方々も喜んだんじゃないですか？
1: いやでも周りの喜んびっくりしたんじゃないですかね。
0: そうなんですか？
1: いや、はい、びっくりしたと思いますよ。賞を僕が取るだらなんて、うん、本当に一人も思ってなかったと思います。
0: そうなんですか？
1: いや本当です、本当です。本当に僕よりもやっぱり修士の2年の方とかも、
0: はい、
1: 上の方もいますし、うん、同期にだって自分よりも研究やっぱとか実験とか頑張ってるんじゃないかと思う人もいるので、
0: うん、
1: やっぱりそんな中自分が取ったら、
0: うん、
1: やっぱりおおって
0: うんうん、
1: びっくりされる方が普通のリアクションな気がしますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でもまあ、ああ取れたねということで、まあ、喜んではもらえましたよね。
1: あ、はい、うん、もちろんよかったな、うん、やっぱこれ賞取ったら、
0: うん、
1: 学校からお金、
0: うん、
1: をもらえるんですよ、
0: うん、
1: だから3万円もらえるんですけど、
0: あ、よかったですね。
1: よかったなと、3万円でかいな、いや俺も嬉しいと思って、
0: うん、
1: そういえばこの3万円お小遣いになるのかって思ったら嬉しいなと、
0: うん、
1: お金もらえる ことが嬉しかったですね。
0: あ、そうですか。
1: 賞を取ったら、
0: はい、まあ、いろんなモチベーションのためにはいろんなものがあると思いますけれども、はい、はい、素敵なお話ありがとうございます。さあ、リクエスト最後になりましたけれども、再びコルティスの曲ですよね、はい、で曲名がレッドレッド、この曲の一押し部分は何ですか、うん、
1: これ一押し部分難しいですね。だあのサビらへんかな、うん、あの音楽じゃわからないのがちょっと悔しいところなんですけど、
0: うん、
1: なんかダンスが特徴的なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: でこの研究室の友達がもうこれをずっと踊ってるんですよ、
0: うん、
1: だからまあこれもその研究室のなんかトレンドもあって、
0: うん、
1: ちょっとラジオで流そうかなって思ったきっかけですね、それが、
0: はい、はい、それでは聞いていただきます。コルティスでレッドレッド。

0: お送りした曲はコルティスでレッドレッドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。思っても見なかったけれども奨励賞をもらったらやっぱり次のステップ気になりますね。これから山岸さんのやりたいことって何ですか？
1: これからは、基本的にこれまで国内の学会を、
0: うん、
1: これからもしていくつもりなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり国際学会、
0: 世界に羽ばたきますか？
1: 羽ばたきたいですね、うん、1回ぐらいはやっぱり羽ばたきたいっていうのもありますし、う
0: ん、はい、
1: その確かに発表とかで頑張りたい気持ちもあるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと海外に行って、うん、その土地のなんか美味しい食べ物だったり景色も見たいなっていうのもあって、
0: うん、
1: 国際学会出てみたいですね。
0: あ、いいですね、はい、あ、でもそうすると日本語だけっていうわけにはいきませんね、
1: う
0: ん、あ、
1: そうですね、
0: うん、
1: 英語も海外の論文とかもたくさん、
0: はい、
1: 読めたら、うん、きっと自分の研究の強みにもなると思うし、うん、就職するときにもなんか TOEIC の点数がとか、
0: うん、
1: あると思うので、英語の勉強もしっかりして喋れるようになったり、うん、読めるようになったりしたいですね、
0: うん、まあ、今夢と希望があふれているような雰囲気をもうひしひしと感じるところなんですけれどもちょっと振り返ってみたら、かっこいいかもから始まったこの進学ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 高校生の時に、うん、まさか自分がこんな風になってるって思い

0: ました？
1: いや思ってないですね、これはさすがに、うん、想像つかないと思います。賞取ってるとか、
0: うん、
1: 思わなかったですね、
0: うんうん、何がこんな未来に導いてくれたんでしょう。
1: いやでも本当に大きかったのは大学院の進学を決めたことかなって思います、うん、なんかそれまでこう何も考えずに、あのなんかやっぱ流されるようにこうやって決めてきたことが多かったし、あの自分であまり考えもせずにこう決断してきたことも多いなって振り返るとすごい思うので、
0: うん、
1: で大学院進学してからは少し自分の頭を使って決めるようなことが多くなってきたと思うし、うん、それで面白いと思えることも増えてきたので、
0: うん、
1: やっぱりそれが大きいかなと思います、
0: うん、将来の道を決めるときには、うん、まあ、その年なりの考えっていうかそういうものもあると思うんですけれども、うん、こうしたはっきりとした目的がありますっていうのは実は人間としては少ないと思うんですね、うんうんうん、でそんな中で、うん、まあ、山岸さんが自分自身の周りの環境を大事にしていたり、うん、もう取れるものは取っていこうみたいな素敵な考えで言っていたのがとても良かったんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、実際にこの奨励賞という賞も受賞されましたし、うんうん、また新たなステップ目指して羽ばたいていってほしいと思います、はい、きっとそんな活躍を周りの人たちも応援しているでしょうし、これからの決意表明ちょっと聞かせてもらってもいいですか？
1: そうですね、意外と自分が大学院に入れるのあと1年半とか残された時間も少ないと思うので、まあそうですね、ちょっと大きく言って国際学会で賞取りましょうかね。はい、
0: 素晴らしい、うん、とっても楽しみです。
1: はい、
0: 人生の中で様々な岐路がある、その時になって改めて自分の道を考えるということはありますよね、
1: はい、
0: 山岸さんの未来が明るいものでありますようにお祈りしております。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN& ホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は夏休みの話をしたいと思うんですけども、その前に、今週はですね、あの日でございます。まあ、金沢工業大学生以外にはそうですね、関係はあまりないかもしれないです。いや、ない、完全に関係ない方もいるとは思うんですけども、そうですね、今週8月24日月曜日にですね、ウェブ上で金沢工業大学生の、まあ皆さん、金沢工業大学生の、成績が、全学期の成績が発表される日です。8月24日月曜日ですので、まあ、今週は皆さんね、まあ、金沢工業大学生だけでなく、まあ、その親御さんもね、多分成績確認しているとは思うんですけども、さあドキドキワクワク、なんか友人に聞いた話だと、その親に成績見られるのがすごく嫌だとか、そのプレッシャーになるっていう話をしている同級生がいまして、これあ、まあ、なんかみんな皆さんどう感じられるかわからないんですけど、そう、私は別にその親に成績を見られても、まあ、そこまで何とも思わないんですけど、そう、まあ、とはいえ、まあ、じゃあそれほど成績がいいのか、まあ、つまり親に見られても緊張しないほど成績がね、その芳しくない状況にないのかっていう話なんですけども、別にめっちゃ悪いわけでもないし、悪くもないと思うんですよ。まあ、その親の色眼鏡っていうんですか、その親の目線的には、いや別に成績いいんじゃないっていう、まあ、大学に入ってからはいいとは言われなくはなりましたけど、まあ、でも悪くはないんじゃないっていうふうには言われていて、そう、昔からね、模試の成績とか返ってきた時に、特にその、なんだろう、比較的私いい方だったんですよ、成績が。なんですけど、で、それで親にその成績表を見つかった時には、え、なんで見せないの、むしろ見せないよっていう風によく言われてたりしたんですけど、なんか私はその成績自体にはすごくその興味がなくてですね、なのでその偏差値ですとか、なんだ、点数、まあ、ちょっとこれを言うとすごく感心されそうな感じがするんですけど、まあ、成績よりもなんか 何間違っちゃったんだろうの方に結構その目がいっちゃって、あんまりその結果どういう成績になったかとかはあんまりその気にならないタイプで、はい、という話なんですけども、ただそうですね、大学1年生の時は逆にちょっと成績がすごく気になる時がありまして、まあ、それが何かって言いますと、私中間テストの日に盛大な寝坊をして、そう、午前中にあった中間テスト2教科両方とも受けられなかったことがありまして、で、課題はその 先生にその連絡して、そのメールを送って、で、その結果、まあ、課題は受け取りますっていう風に、そうおっしゃっていただいて、で、まあ、課題は出したんですけど、まあ、それでも中間テスト0点はまずいじゃないですか。で、結果その先生方には期末テストで頑張れば単位その取り返せなくはないから、期末テストで頑張ってねっていう風に言われて、で、期末テストで頑張って取り返そうと頑張ったことがありまして、その時はすごく自分で成績がかなり気になってましたね。さすがにあれは、そう、自分でも成績評価どうなってるんだろうっていうのはすごく結構関心が高まってた時だったと思います。まあ、結果期末テストでギリギリ取り返すことができまして、成績自体はすごく悪いんですけど、まあ、それ中間テストが0点なので、まあ、なんですけど単位は取れたっていうことがありました。さあ皆さんどうでしょう、中間テスト、私と同じように中間テストの日に限って寝坊してすっぽかしてきた人も取り返せているでしょうか。ドキドキですね。それでは、はい。
KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。富永トミー弘明でジョジョその地の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからはですね、夏休みの話をしたいと思います。はい、気持ちを切り替えていきましょう。今は私は課題に追われておりますがね、これもうなんか前々回前々回も似たようなことを言っていた気がしますが、さあ、ここから夏休みの話を、まず岡山の、私の地元岡山県の夏休みってどのような感じなのかと言いますと、まず、暑いです。これもう私の友人たちにはすごく話していることなんですけども、まず聞かれることがあるんですよ。岡山って雪が降るイメージがないんだよね。まず石川に来て雪ってどう？寒いでしょっていうふうによく聞かれるんですよ。まず石川にもちろん岡山も雪は積もることはあるんですけど、降るのは毎年、大体ほぼ毎年降ります、降るんですけど、積もるのはまあ数年、十数年、恐ろしい時だと数十年に一回とか、本当に積もらないんですよね。まあ、なのでここまで毎年ドカドカ積もっている石川県を見るとですね、最初は本当に心が躍りましたね。今ではまあそうですね、結構大学生も外歩くので結構雪が踏み固められててツルツル滑るんですよね。まあ、なので なんだろう雪の上を歩いているというよりも、どちらかというとなんかスケートリンクの上を歩いているような感じがしまして、なんだろうな、雪はまだ好きです。まだ雪にうんざりはしてないんですけど、そう、一応雪にうんざりする人っていうのは、なんだろう、あんまり石川県に住んでいても雪にうんざりしていない人もいるらしいんですよ。で、友人曰くその差というのは、雪かきを手伝っている人は雪にうんざりしていて、まあだから実家とかですね、実家の雪かきですとか、そういうのを手伝っている人はその雪にうんざりしてるけど、実家にいる時もその雪かきを手伝わずに家で自堕落に過ごしてた人は、別に雪に対してそういうなんかマイナスな感情は持たないというふうに友達が分析していて、ああなるほどなっていうふうに感じたんですけども、私も雪かき何度か手伝ったりは、手伝うといいますか、まあ、自主的にちょっと雪に触りたいんで雪に触る口実として、まあ、雪かきをすることも何度かあったんですけども、まあ、まずすごく体力使いますね。筋肉痛になるほどはやらなかったんですけども、まあ、手と足が棒になるあの感覚、いやすごいですね。あれを毎年されてるんですね皆さん。いや本当にすごいと思います。まあでも雪は嫌いになってないです。踏み固められてスケートリンクのようになった地面が嫌いなだけでして、別に雪そのものはまだ私嫌いになってはいないです。で、まあでももう一つ、その雪降るし、まあ、石川すごく寒いでしょって言われることがあるんですけど、今回の話のメインはおそらくこの話になるかなと思うんですよ。石川ってすごく寒いでしょって聞かれるんですけども、いやそこまで聞かれないですけど、地元の話をするときは割とよく聞かれるんですよ。雪ってどう？岡山雪って降るの？降らないんだ。へえ、石川の雪ってどう感じるの？石川って寒いでしょ、雪も降るしって聞かれるんですけど、正直岡山の方が寒いです。え、雪が降らないのにって思われたかもしれないんですけども、実際の気象庁のデータでどうなっているのかはちょっと確認してないのでわからないんですけど、体感、私のその肌で感じたものですと、私がよく使う表現、私がよく友人に対して言っている、よく用いる表現があるんですけど、石川県は平均的に寒く

って岡山は旬、あ、石川県は平均的に岡山よりも寒い、平均的に言えば岡山よりも寒い、ただ瞬間的に言えば石川よりも岡山の方が寒いというふうに私は表現しておりまして、まあ、どういうことかと言いますと、岡山の冬というのは外に出ると鼻と耳があまりの寒さでちぎれそうになるんですよね。石川の皆さん感じたことがありますか？外に出た瞬間鼻と耳がちぎれそうになるあの寒さ、はい、岡山はそれがほぼ毎年やってまいります。鼻と耳が本当にちぎれそうなほど痛くなります。まあ、なので本当に小学校とかですと、小学校や中学校ですと耳当て、なんだろう、イヤホンじゃない、なんだ、ヘッドホンみたいなやつあるじゃないですか。耳ウォーマー、ちょっと名前わからないですけど、耳を温めるヘッドホンみたいなものがあるじゃないですか。あれの使用禁止されてるんですよ。なんでかっていうと、外の音が聞こえなくなるからすごく危険、車にひかれるかもしれないし自転車に気づけないかもしれないってことで禁止されてるんですけど、正直耳と鼻がすごくちぎれそうって言ったじゃないですか。イヤーウォーマーだ、思い出した、イヤーウォーマー、イヤーウォーマーかな、本当に、まあ、その耳を温めるやつがないのに耳がちぎれそうなほど寒いんで、時々手袋でこう耳を揉んだりですとかして、そう、本当になんか耳の中の血管が凍って耳が引きなんか破裂するんじゃないかって思うくらい痛いんですよ。まあ、でそれで、まあ、登校中耳を揉んだりとかするわけなんですけど、石川の皆さんそんな経験がございますか？まあ、多分雪の中に頭をうずめると多分似たような経験ができると思います。まあ、ほぼそれは凍傷というんですけどもそうで、じゃあですよ、岡山の冬ってすごく辛いじゃんって思うかもしれないんですけど、もう一度ちょっと思い出してほしいです。岡山って石川に比べて瞬間的に寒いんですよ。石川と比べて、つまりどういうことかと言いますと、実は岡山、俺はその私の想像なんですけども、吹いてくる風が寒いんだと思うんですよ。冷たい、その、まあ、岡山って結構広い平坦な平野なので、風が結構強いんですよね。でその風に当たり続けて耳とか鼻がどんどんちぎれそう、引きちぎれそうなぐらい冷たくなっていくんですけども、建物に風が遮られた途端ものすごく暖かく感じるんですよね。つまり風さえ防げればそこまで寒くないんですよ。そうなので、そう、風に当たっている時だけ、つまりその時だけ瞬間的に寒いで、石川は、まあ、雪もありますし、やっぱ湿気が、岡山ですと除湿機っていらないんですよ。むしろ加湿器を買うくらいで、そうなので、そう、除湿機を買ったのは私ここ石川に来て初めてで、私の親もですね、除湿機を買ったのはこれが初めてじゃなみたいな風に話していまして、はい、ということで、まあ、多分その湿気とかで石川はどこにいてもずっと寒い、風を防ぐことさえできればそんなに寒くないみたいなこともなくて、どこにいても寒いから石川は平均的に見れば岡山よりも寒いっていう風に私は感じてるんですよね。ほぼ冬の話をしちゃってましたね。ここまで石川と岡山の冬どっちが寒いのについてお話ししてきました。全然夏休みの話じゃなかったですね。では、ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

0: お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。とんでもないことに気づいてしまいました。冬休みではないですね、あの冬の寒さの話をしておりましたが、これまでね、あの石川と岡山どっちが寒いの、石川では石川は岡山に比べて平均的に寒い、岡山は石川に比べると瞬間的に寒いというふうに表現したりして紹介してきたんですけども、なんとこの話だけでですねお時間が迫ってきてまいりました。驚きですね。はい、ということでちょっともうこのまま夏休みの話もできそうにないので、また次回ですね、8月の最初の放送は8月の31日月曜日に放送がありますけども、まあその次の週にこの話を持ち越そうかな。できれば今回の放送を聞いた皆さん、今回のこの平均的に瞬間的に、石川は平均的に寒い、岡山は瞬間的に寒いという話をですね、できれば頭の片隅に置いてくれればなというふうに思います。

思います。はい、というのもですね、実は夏の暑さも実は似たような感じでして、そう、岡山と石川どっちが寒いのどっちが暑いの、まあ、このような話をしてもまああまり損得はしないですけども、損得ないですけども、ただまあもしこれからですね、まあ、あの岡山でなくとも例えば兵庫ですとか香川広島、まあ、あと徳島ですとか、まあ、そのあたり、岡山の周辺に住むつもりがあるという方がいらっしゃったら、まあ、この話割と役に立ったりするのかなっていうふうに思います。少なくとも岡山や香川に住む方は除湿器がいりません。むしろお肌を気にする方は加湿器を買うかもしれませんね。石川で加湿器を買う人っているんですかね。ちょっとこれ疑問なんですけども、石川県って湿気がすごいじゃないですか。私あの朝8時くらいにですね、あの除湿器をつけてアパートを出るんですよ。で、まあ、例えば4限まで、あの午前中が1限2限で午後が3限4限、あの 1コマあたり100分あるんですよ授業が。で、まあ、例えば4限目で終わるとしますと大体3時前なんですよね授業が終わるのが。で、例えば大体3時くらいに授業が終わりまして家に帰るじゃないですか。8時に除湿器をかけてお家に帰って除湿器のタンクを見るとすごく水が溜まってる、あのそう、はい、あの台所にそのタンクの水捨てたりするんですけど、あんなジャボジャボ1日で流すほどたまらないんですよね岡山で。もし多分使ったとしても、あ、なのでそう、石川の人もしかしたら想像できないかもしれないんですけども、あの岡山って室内干ししても、あの洗濯物ですね、室内干ししても除湿器が必要ないんですよね。まあ部屋干ししはしちゃいま部屋干ししはするんですけど、ただ除湿器は必要ない、あの家で除湿器なくてもちゃんと乾くんですよ。はい、ということで、ここまで冬の寒い話などをお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

突然ですがリスナーさんはがっつり系のラーメンとかって召し上がりますか？まあ、私もたまにですね、なんかがっつりいきたいなとか脂っこいの食べたいなっていう気になった時には食べるんですが、夏休み入って間もない頃に金沢工業大学の学食ラテラで、いわゆる二郎系のメニューが限定商品として提供されて、まあ、あいにくと私はそれ頼めなかったんですけど、こんな商品が学食に並ぶんだと思ってちょっと衝撃を受けましたね。 850g だそうです。このメニュー今後復活するのかはちょっと私は分かりませんけれども、もしね食べたよっていう方いたらぜひ感想をちょっと聞かせていただきたいなって思いますし、興味ある方はね今後特盛りメニューみたいなの出た時にぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはベッキーが2010年平成22年にリリースしたサードシングルの収録曲です。ベッキー心真心。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県ふれあい昆虫館では世界のカブトムシクワガタムシというイベントが28日まで開催されています。この企画は KIT 虫の会所属の松山雄貴さんの全面協力のもと、大人気のヘラクレスオオカブトをはじめビッグサイズや珍しい種類などヘラクレス類を中心とした展示が行われています。見るだけでなく、かっこいいヘラクレスオオカブトに触ったり、お手持ちのカメラやスマートフォンで本物の生きたヘラクレスと記念写真が撮れるコーナーなどもあります。世界のカブトムシクワガタムシブリーダー松山雄貴とヘラクレスは8月28日金曜日まで石川県ふれあい昆虫館で開催中です。入館料は小中高校生が200円、一般は410円です。夏休み期間中ぜひお出かけいただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の8月の CD オリコン月間チャート6位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の7月にリリースされたおにゃんこクラブのデビュー曲です。おにゃんこクラブはバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんの番組アシスタントグループとして、女子高生の放課後をコンセプトに結成されたグループでした。お送りするのはおにゃんこクラブ、セーラー服を脱がさないで。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォン

のアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の3枚目オリジナルアルバムサードラブパラダイスから1曲お送りします。この曲は TBS 女子バレー世界最終予選のテーマソングに起用されました。2000年平成12年、モーニング娘。ダンスするのだ。

お送りしたのはモーニング娘。ダンスするのだでした。次にお送りするのは4人組バンドアプリキャットスペクトラのファーストアルバムスペクタクルオーケストラに収録された楽曲です。2012年平成24年アプリキャットスペクトラクロックワイズ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはベルギーブリュッセル。今回はベルギーを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のシャンソン歌手ジャック・ブレルの曲をお送りします。ジャック・ブレルでフェルナンデス。

お送りしたのはジャック・ブレルでフェルナンでした。1929年にベルギースカールウェイクで生まれたジャック・ブレルは、家族が経営する工場で働きながら自作の曲をナイトクラブで歌うようになります。1953年にレコードデビュー。工場の仕事を辞めてパリに移り住むと、キャバレーですとかミュージックホールで歌いながら作詞作曲を行っていきます。54年に発表したアルバムの中の一曲を、シャンソン歌手で女優のジュリエット・グレコがリサイタルで取り上げたことで名前が売れていくようになりました。56年にはヨーロッパツアーを敢行してアルバムをリリースすると、その後は次々とヒット曲を出して一流ミュージシャンの仲間入りを果たすことになります。さて、そんなジャック・ブレルが生まれたベルギーでは、9月に入ると世界的にも有名なベルギービールの祭典、ベルギービールウィークエンドが開かれます。ここで一曲お送りした後、ベルギーで行われるベルギービールウィークエンドを紹介します。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはイタリアで生まれてベルギーを中心に活躍した歌手で作曲家のサルバトーレ・アダモの曲です。サルバトーレ・アダモ、ブルージーンと革ジャンパー。

お送りしたのはサルバトーレアダモでブルージーンと革ジャンパーでした。1943年にイタリア・シチリアで生まれたサルバトーレアダモは、47年には家族でベルギーに移住、63年にサントアマミーをリリースして最初のヒット曲となりました。今回お送りした曲は同じ年にリリースされたサルバトーレ・アダモの代表曲の一つとなっています。ヨーロッパ以外にも日本でも曲がヒットしたことから、日本を何度も訪れていて、親日家としても知られて、2016年には日本で旭日小綬章を受章しています。さて、そんなサルバトーレ・アダモが活躍したベルギー、その首都ブリュッセルでは、9月に入ると第1週目の金曜日から日曜日にかけて、ベルギービールウィークエンドが開かれます。1999年から毎年開かれているベルギービールの祭典で、初日は教会でビールの守護神とされている聖アーノルドに捧げるミサから始まって、会場になる世界遺産グランプラス広場までベルギービール騎士団のパレードが行われます。夕方からは一般客が入ることができるようになって、そこからは400種類を超えるビールとそれに合わせる料理を楽しむことができるようになります。このビールの祭典、実は2010年から日本でも楽しむことができるようになっているんです。東京で初めて開かれてからは、横浜、名古屋、京都、大阪でも開催されてきました。さすがにベルギー本国より規模は小さくなるんですが、ベルギービールと料理を楽しむことができます。直近では10月に京都で開かれるということですので、ビール好きの方は日本でも参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはベルギー出身のシンガーソングライターで女優のララ・ファビアンの曲です。ララ・ファビアン、レビュー・マイ・キッシーズ。

記録しています。さらにサードアルバムはフランスだけでも200万枚を超えるセールスで、一気にスーパースターとなっていきました。現在でもカナダに住みながらフランス語をはじめ8つの言語で歌を歌っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギーをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・テキサス州。先ほどのビールの話題に続いて、次はアメリカからワインのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。アメリカテキサス州出身のギタリストジョニー・ウィンターの曲をお送りします。ジョニー・ウィンターでサードディグリーです。

お送りしたのはジョニー・ウィンターでサードディグリーでした。1944年にアメリカ・テキサス州で生まれて、サックスとギターの演奏をするミュージシャンの父親の影響を受けて音楽を始めます。クラリネット、ウクレレを経てギターを弾くようになると、15歳の時に地元のバンドでレコードをリリースしてデビューします。62年にはジョニー&ザ・ジャマーズを結成して、シングル、アルバムをリリースするようになりました。69年には CBS と契約してアルバムジョニー・ウィンターをリリースするんですが、その際の契約金が当時の金額で数十万ドルと破格だったことから、100万ドルのギタリストとも呼ばれるようになりました。雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストでは63位に入っています。そんなジョニー・ウィンターが生まれたアメリカ・テキサス州では、9月中旬にアメリカ南西部最大のワインフェスティバル、グレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカ・テキサス州で開かれるグレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスを紹介します。

お送りするのはテキサス州出身のブルースギタリストで歌手のティーボーン・ウォーカーの曲です。ティーボーン・ウォーカー、イブニング。

お送りしたのはティーボーンウォーカーイブニングでした。1910年にアメリカテキサス州で生まれたティーボーンウォーカー、本名アーロン・ティーボーンウォーカーは1929年にオーククリフ・ティーボーン名義でレコードデビューして、47年には後にブルースのスタンダードナンバーストーミーマンデーとして知られるコールイットストーミーマンデーをリリースして、ビルボード R&B チャートで5位に入るヒットを記録しています。ブルースでエレキギターをソロ楽器として使った先駆者として知られていまして、モダンブルースギターの父とも称されています。そんなティーボーンウォーカーが生まれたアメリカテキサス州では、毎年9月中旬にグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスが開かれています。今年で40回目の開催となるアメリカ南西部最大のワインフェスティバルで、今年は9

9月17日から20日までの4日間で開かれます。メインとなるのはピープルズチョイスワインテイスティングクラシックで、来場者がテキサスワインを試飲して投票をするイベントです。その他ワインに合う食事、ライブステージ、また体験企画としてブドウをひたすら踏み続けて競うグレープストンプですとか、シャンパンのコルクで商品を狙うシャンパンコルクシュートオフといったアクティビティも用意されています。ワインが好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。もちろん子供も遊ぶことができます。今年のグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスは9月17日から4日間で開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカテキサス州で窓を開ければ聞こえる音楽、テキサス州出身のブルースギタリストフレディ・キングの曲をお送りします。フレディ・キングでHelp Me Through the Way です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、先日中国では人型ロボットによるスポーツの大会、世界人型ロボット運動会が開かれました。開幕式では80体のロボットが一糸乱れぬダンスを披露。エキシビジョンでは人間とロボットがテニスの試合を行って壮絶なラリーが展開されました。そして大会本番となる陸上競技では400メートル走で人間の世界記録を超える37秒7、100メートル走では9秒32という最速タイムを記録したほか、9秒台が続出する結果となりました。今回は16の国から2056体のロボットが競技に出場したということで、日本からもヒトミンの愛称をつけられたロボットが出場していました。400メートル、1500メートルを完走したんですが、発熱が大きくなりすぎて途中で止まってしまうこともあったようです。同じようにスタートから倒れてしまったり、止まれなくて激突、炎上するロボットも出るといったように、課題はまだまだ多そうです。今回の大会では激しい運動だけではなくて、家事の代行といった実用性に焦点を当てたロボットも多数出品されていて、ゆっくりとした動きながら冷蔵庫から飲み物を取り出したり、床に落ちたゴミを拾ったり、野菜を千切りにする様子も見ることができました。ロボットがこれからどのように進化していくのか楽しみになる大会ですね。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はスティックスでミスターロボットです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギー、アメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは滋賀県日野町。琵琶湖の東側に位置している滋賀県日野町では、9月に850年以上の伝統を持つ天下の奇祭と言われている祭り、近江中山の芋比べ祭りが行われます。これは町内にある野上山を境にして、東と西の集落がそれぞれで育てた里芋の長さを競う祭りで、全国同じようなものがどこにもない珍しい祭りとなっています。なぜ里芋の長さを競うのかという理由ははっきりしていないながらも、長く続けられている祭りで、西の芋が長いとその年は豊作、逆に東の芋が長いと不作になると言われています。平成3年には国の重要無形民族文化財に指定されています。天下の奇祭とも呼ばれる今年の近江中山の芋比べ祭りは9月6日日曜日に行われます。ではここで滋賀県に伝わる民謡をお送りしましょう。佐藤松子で短海節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この前夜中に目が覚めてなんとなくテレビをつけたらいくつかのチャンネルでテレビショッピングを放送していました。夜遅い時間なのでおかけ間違いのないようにとアナウンスされていましたけど、例えば夜遅くまで飲食店などで働いている方が帰宅後にテレビを見て購買欲をかきたてられる、あえてのその放送時間がテレビショッピングでは販売数が伸びるゴールデンタイムの一つなんですって。まあ僕も見てて夜中でも欲しくなりました。若返って見られる美肌クリーム、効果があったら共有。さあこの番組は音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は福山雅治、9月9日にニューアルバム超新星をリリースすることを発表しています。今日はこのアルバムに収録されている新曲開口をお届けします。開口、運命的な出会いを指す言葉。福原遥主演の映画あの星が降る丘で君とまた出会いたいの主題歌として書き下ろされた作品です。福山雅治、開口。

私の中に、だからいつでも取り出せるんです。頭を撫でて。

0: お送りした曲は福山雅治、開口でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: いわゆるビルボードのネクストブレイクのランキング、ヒートシーカーズで最近注目を浴びているのがシックスラウンジです。2012年に大分県で結成された3人組のロックバンドで、2024年にリリースした君が眩しいから僕は星が見えないが、今 TikTok をきっかけとしてバズソングになってるんですね。先月7月にはこの曲の The First Take が YouTube で公開され、注目度が一気に高まっているところです。このシックスラウンジの音楽性っていうと、一貫してロック、それもねポップロックやミクスチャーといった今の令和に多いロックなサウンドじゃなくて、本当ど真ん中、ちょっと懐かしさもある。私からすると、90年代80年代にもシックスラウンジいたよねみたいな、いい意味で普遍的な、ずっと彼らの音楽を聴いていたような感覚にもなります。今注目のバンドのバズり曲シェアしましょう。シックスラウンジ、君が眩しいから僕は星が見えない。

0: お送りした曲はシックスラウンジ、君が眩しいから僕は星が見えないでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリス人のお父さんとブラジル人のお母さんを持つリアナ・フローレス、9月4日にニュー EP And So It Goes をリリースします。ニューヨークの名門ジャズレーベルバーブレコーズとも契約している彼女のボサジャズな新曲聴いてください。リアナ・フローレス、シルバーシューズ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: はい、8月5日にメジャーファーストアルバムライトをリリースしたスクリュー、ゴリゴリなラップというよりはすごくメロディアス&ダンサブルで聴いていてノリノリにしてくれますよね、スクリュー。今年メジャーデビューしたわけなんですが、数年前までは地元島根県で銀行員だったというなかなかの経歴をお持ちで、しばらく銀行員とラッパーを両立しながら、いや本格的に音楽の道へ進もうと銀行を退職し上京して今に至るというわけです。まあ、こう人生をかけられるような夢、思いがある人って強いですよね。それを持っているだけでも僕は羨ましく感じます。さあ、では新作アルバムライトから、ライさんのボーカルとしても活躍しているお笑いコンビラランドのサーヤをフィーチャーした新曲を聴いてください。スクリュー、早すぎて見えない、フィーチャリングサーヤ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目はロボ、僕と君のブーをお送りします。

ロボで僕と君のブーでした。次の曲です。ジムクロウチ、ニューヨークは好きじゃない。

お送りした曲はジム・クロウチ、ニューヨークは好きじゃないでした。次はジェイ・ガイルズバンド、落ちた天使です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

蚊帳虫の侵入を防ぐために寝室に吊り下げる蚊帳。宇田清子の句です。蚊帳の中いつしか答えなくなりぬ。蚊帳の中の人がいつの間にか眠ってしまい、返答がなくなった様子を読んでいます。蚊帳の中いつしか答えなくなりぬ。宇田清子の句でした。先日寝ていたら体のいろんな場所を虫に刺されてしまったようで、かゆさで目が覚めました。結局虫刺されの薬を塗ったらかゆみは収まりましたけど、あの薬は塗りすぎると体がスースーとして寒いぐらいになるんですね。あの夜ほど蚊帳があったらと思った時はありませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レベル42ミスターピンク

お送りした曲はレベル42ミスターピンクでした。最後の曲です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者のブルーノ・ワルターです。ドイツ・ベルリンに生まれたブルーノ・ワルターは、母親の影響で幼少期からピアノに親しんで、ベルリンのシュテルン音楽院に進学します。卒業後はピアニストとしてデビューしたんですが、ドイツの指揮者ハンス・フォン・ビューローの実演を目の当たりにして指揮者になることを決意します。1894年に指揮者としてデビューしてからは、ミュンヘン宮廷歌劇場の音楽監督やベルリン市立歌劇場の音楽監督などを歴任して、ヨーロッパ各地やアメリカにたびたび招かれる人気指揮者として活躍しました。今回はブルーノ・ワルターの作品の中でモーツァルトの曲をお送りします。まずお送りするのは、モーツァルト作曲交響曲第35番2長調ケッヘル385ハフナーです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

モーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いてが本日最後の曲になります。この曲はアリアと呼ばれている独唱です。アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番、二丁調ケッヘル385ハフナー、モーツァルト作曲交響曲第36番、波長調ケッヘル425リンツ、そしてモーツァルト作曲アリアケッヘル584彼に目を向けなさいでした。次回も引き続き指揮者ブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレイス123ベリーの大家の高尾です。主人にケーキ屋さん行くけどケーキ食べる？と聞くと、こんなに暑いのにケーキ食べたくないと言われました。私はみたらし団子を食べるのにと言うと、みたらし団子は暑くても関係ないと言われました。人それぞれですが、暑いのに団子はないでしょうと思いましたが、口にはしませんでした。

黒摩季の夏が来るをお送りいたしました。この曲は1994年4月にリリースされた曲です。夏の曲で好きな一曲です。当時歌詞の中の真っ白な馬に乗った王子様にどんな人と一人突っ込んでいた記憶があります。

7月18、19日に広大で夏のオープンキャンパスが開催されました。猛暑の中、多くの学生さんや保護者の方に来場いただいたとお聞きしました。そんなオープンキャンパスが開催されている土曜日のお昼頃にインターホンが鳴って、画面を確認すると何々ですと名前を言われたのですが、聞き取れず玄関先に出るとネクタイを締めた青年が立っていました。最初は何かの営業かと思ったら、名前を聞いてすぐに誰か分かりました。卒業して15年の愛くんでした。覚えていないかもしれませんが、グレースが新築の時に入居した愛ですと挨拶されたのですが、群馬県出身だよね、懐かしいおばさん嬉しいと伝えました。今日は学生を連れてオープンキャンパスに来てちょこっと抜けてきましたと工業高校の名刺を差し出してくれました。名刺には企画推進部部長の肩書きがありました。立派になって学生さん教えてるのと聞くと、はいと答えてくれました。愛くんは当時とっても話しやすい学生さんで、娘しかいない私には今ほどずうずうしく喋れなかったのですが、向こうから話してくれた記憶があって、忘れられないのが、本人は覚えていないと思いますが、失恋をしたと言われたことです。当時まだ若いんでからもっといい出会いがあるよと言ったような記憶があります。卒業生が先生になって広大のオープンキャンパスに来てくれることはなかなかないので、とっても貴重なことで、とっても嬉しかったです。また来てくださいね。

キングヌーの飛行艇をお送りいたしました。この曲は2019年8月にデジタルリリースされた曲です。 CM ソングにもなりましたが、 TBS の日曜日の初耳学の印象が強いです。命揺らせがいいですね。ボーカルの井口さんの歌声はずっと聴いていたいです。

高大のオープンキャンパスといえばグレースの A ちゃんが今年も保護者のための寮アパート説明会でプレゼンをしてくれました。とっても上手にプレゼンしてくれていると聞いていたのですが、聞く機会もないので残念に思っていました。そんな中、 FMN1 の新しい番組で金沢工業大学のプロジェクトや部活動団体に励む学生さんの声を紹介する KIT ラジオステーションファン&ファンに A ちゃんが出演すると聞いて、当日朝からインターネットで聞くのに時間前から準備しました。もしものために車のラジオの周波数も合わせてもらい、 A ちゃんの部活動聖伝長尾流という古武道について部長さんとして頑張っている A ちゃんのお話を聞きました。最初の印象は話し方が聞きやすくて上手でした。話を聞いているうちに聖伝長尾流とはどんなものか、どんな活動をしているかを分かりやすく説明してくれていて、 A ちゃんにめっちゃ良かったよ、とっても聞きやすくて分かりやすかったというと嬉しいです。案内役の中村さんが話しやすく進行してくれたのでと謙虚でした。私も A ちゃんみたいに話せるといいのですが、無理なので今まで通りでいきたいと思います。

岡本真代のトゥモローをお送りいたしました。この曲は1995年5月にリリースされた曲です。ドラマセカンドチャンスの主題歌でした。1995年1月に発生した阪神淡路大震災の後、多くの方々がこの曲で勇気をもらった、元気づけられたと言われた曲です。

準備したのですが、ほとんど私一人でしたので大変でした。でも一番大変なのは車椅子での病院の付き添いでした。車椅子から車への移動、車から車椅子への移動、猛暑の中、汗だくになりました。初めて当日夜、軽い熱中症になったようでした。水分取っていたのですが、インターネットで調べると軽い熱中症のような症状に当てはまりました。まだまだ先は長いのに、私一人なのでとても不安になっています。しなければいけないことが思いのほか増えていました。介護を経験した方からは、うまく手を抜かないとダメよと助言してくれました。気分転換に趣味を楽しみたいのに体調不良でいけないとなぜ私だけと思ってしまいました。長く介護をしている方は多くいるのにまだ始まったばかりで弱音を吐いてしまいました。トゥモローを聞いて癒されたいと思います。8月初めからグレースの外壁塗装工事が始まりました。物価高の中、もっと金額が高くなるかと思っていましたが、許容範囲だったのと、これから安くなることはないだろうからと、工務店にお願いしました。工務店から駐車場の車を建物から2メートル離して止めてくださいと言われ、RV 車ははみ出てしまうかと心配しましたが、ギリギリ大丈夫でした。夏休み中に工事をお願いしたのですが、業者の方々には猛暑の中申し訳なくなりました。お盆休みもあり、2ヶ月近くの工事期間があるので、事故とないようにと願っています。9月末にはきれいな外壁になっていると思うので、楽しみでもあります。夏休み前、学生さんから金沢市内の病院に、9時までに行きたいのですが、車で送ってもらえませんかと連絡がありました。街中だったので、余裕を持って8時に迎えに行きました。何年ぶりでしょうか、通勤ラッシュ時間帯での運転。車の多さに、こんなに混んでいるんだ。毎日通勤されている方、大変だな。お疲れ様と思いました。またまたおしゃべりおばさんは学生さんと楽しい時間を過ごしました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週先々週に引き続きまして、夏に聞きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしていこうと思います。今回はね、少し年代を幅広く取りまして、少し前の曲からお送りしようと思います。まず1曲目お送りする曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69。

送りした曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69でした。カナダ出身のブライアン・アダムス、2020年代今でも活躍しているロックンローラーの一人ですね。1984年にリリースしたアルバムレックレスは世界で1200万枚を突破する売り上げを上げて大ヒットしたアルバムです。そのレックレスに収録されている曲が今お送りしたサマーオブ69、まあ、1969年代を思っての曲というような意味合いで作られたのかもしれません。そして男性ボーカルが続きますが、次の曲も男性ボーカルのこの曲、ドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマー。

お送りした曲はドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマーでした。ドン・ヘンリーはあの伝説の名ロックバンドイーグルスのドラマー、そしてシンガーをしていて、その後ソロアーティストとしても大きな成功を収めた一人ですね。今お送りしたザ・ボーイズ・オブ・サマーは1984年にリリースされた曲、80年代に大ヒットし、グラミー賞のベストロックボーカル部門の受賞も果たしました。今週のサウンドトリガーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしております。では次にお送りする曲はジャネット・ジャクソン、リズムネーション。

お送りした曲はジャネット・ジャクソン、リズムネーションでした。この曲は1989年にジャネット・ジャクソンの4枚目のアルバムとして発表された同じタイトル、リズムネーションの中の1曲として収録されている曲です。この曲は日本でも JAL の CM に使用された曲で、リズムネーションとエスカペイドという曲がジャネット・ジャクソン本人出演で JAL の CM ソングに採用されていました。今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしております。次にお送りする曲はリチャード・マークス、エンドレス・サマー・ナイツ。

お送りした曲はリチャード・マークスエンドレス・サマー・ナイツでした。サウンドトレジャー、今週は先週先々週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりましたが、この特集最後にお送りする曲は1962年の曲、コニー・フランシス、バケーション。

ただいまお送りした曲はコニー・フランシス、バケーションでした。1962年に発売されたこの曲ですが、今でもいろいろなところで聴くことが多いですね。特に日本の女性アーティスト、女性ボーカルの方々にすごくカバーされましたよね。そのカバー曲、皆さんよく聞いておられたのではないでしょうか。日本語歌詞がついて日本語で歌っている曲も多かったので、特に、年配の方々にはね、よく、お聞きになった方もおられると思います。ということで、今回のサウンドトリジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしました。

今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。先週とね、3週間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏に聴きたいといってもですね、まあ、いつ聴いてもいいといえばいいんですけども、この夏のね、暑い時に、例えば海辺でとかプールサイドでとか聞くと心地いいんじゃないかなというような曲を集めてお送りしました。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。パソコンから FMN のホームページを開いていただいて、リクエストのバナーを開いて、専用フォームに必要事項のご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からご意見ご感想、そしてリクエスト曲お待ちしております。またね、9月からも新しいシリーズお送りしようと思います。お楽しみにしていただければ幸いです。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。

0: 熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山岸さん、実は2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表を行い、奨励賞を受賞されたんですよね。おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにこの学会というのはどのような学会なんですか？
1: この学会は北陸の、だいたい新潟県とか福井県、石川県とか富山県とかの、国立大学だったり私立大学だったりの人たちが、参加する、そんな大きな学会ではないんですけど、電気関係系だったり電子関係だったり幅広い人たちが参加する学会になっています。
0: はい、その中で、山岸さんが取り組まれている研究内容についてポスターを使ってその内容を説明したということですか？
1: はい、その通りです。
0: 奨励賞受賞、すごいですね。
1: いや本当にこんな賞をいただけるとそもそも思っていなかったので。
0: 自信たっぷりじゃなかったんですか？
1: いや全然ですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: 全然自信たっぷりなんてほど遠いですね。僕が研究しようと思っ研究してる内容っていうのは、
0: はい、
1: それの内容よりもすごい研究をしてるような人たちが自分が見た中だったら多いなというふうに感じていたので、
0: うん、
1: 本当にこんな賞をいただけるとは本当に思ってなかったので、発表された時は、びっくりしましたね。
0: あ、そうなんですか。はい、ラジオをお聞きの皆さん、ポスターセッションってどんなことするんだろうということで、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、簡単に説明してもらえますか？
1: そうですね、まずポスター発表っていうのは自分の研究内容を、サイズ難しいんですけど、そのポスターでっかい紙一枚に自分の研究してる内容とか、はい、この研究をする背景とか、あと研究した結果とかを、全部その紙一枚にまとめて、
0: はい、
1: で、なんていうんですかね、
0: はい、
1: でっかい 1,

0: 板みたいのにそれを貼っておいて、うん、で参加者の人たちが前半後半で分かれて時間、
1: うん、
0: 前後半で分かれて、その発表ポスターを貼っている人たちのところをぐるぐるぐるぐる回って、
1: うん、
0: まあ何箇所もなんか聞きに行って、で時間がチェンジになったら自分は今度発表する番とかになったりして、はい、っていう感じですかね。
1: 発表の時間自体はどれくらい長さがあるんですか？
0: あ、発表の時間自体は、まあ前半後半どっちも45分くらいでしたかね。
1: かなり長いですよね。しかもそれ元になるものがポスター1枚、はい、まあ、大判っていうふうにおっしゃいましたけれども、はいはいはい、おそらくよく見る形でいうと壁新聞ぐらいの模造紙の大きさぐらいですか？
0: そうですね、もうそのくらいの大きさだと思います、う
1: ん、その中でよく喋れますね。
0: まあ何回もこう人がぐるぐる回ってきて、その一人に対して45分ずっと喋る感じではないので、う
1: ん、はい、
0: まあそうですね、もう何人ぐらいだったかな、まあ、自分のところに来てくれたのはそうですね 4,5 人とかで、
1: うんうん、
0: 1人に対してまあ10分とか、
1: はい、
0: たまたま長いことが多かった感じだったので、
1: うん、
0: そんなそうですね、来るきついみたいな感じはなかったですね。
1: 質問は出てくるんですか？
0: たくさん。
1: ああ、これは大変。
0: そうですね、たくさん。でも僕からしたら質問してくれることはすごく助かりますね、はい、自分の言葉だけでは正直説明しきれてないような部分が完璧に説明できてないと思うんです、
1: はい、
0: なのでたくさん質問してもらうことでそれに助けられて自分の研究内容とかをより深掘りでしてもらって、
1: うん、
0: で相手にも分かってもらえて、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではたくさん質問してもらえたことが賞につながったんじゃないかなとも思いますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 質問っていうと、
0: はい、
1: まあ、素人考えでいくと、うん、こんな質問されたらどうしようドキドキっていうのはあるんじゃないですか？
0: いや、もちろんあります、
1: はい、
0: その嫌な自分が答えられないなっていう質問もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、まあポスターの発表なので、
1: はい、
0: 本当にわからない時は、まあ、その人に対して、
1: うん、
0: ちょっと勉強不足でわからないんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうだと思いますっていう、わからないなりになんとか、
1: うん、
0: まあ、苦し紛れではあるんですけど答えるっていう、
1: まあ、でも、はい、高ぶりするのは一番良くないですもんね。
0: そうですね、それが一番良くないので、
1: うん、
0: 分からないことは素直に分からないっていうのもすごく大事だと思いますね、う
1: ん、はい、はい、まあでも一仕事終えた、はい、その結果ついてきたのが賞ですかっていうことでびっくりですよね
0: いや、そうですね、でも、うん、さっきも言ったんですけど自信があったわけじゃないので、
1: はい、
0: まあ本当にそのポスターセッションが終わってとした気持ち、初めての学会発表で、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、これが、
1: うん、
0: まあこれまでやってきた研究内容の発表するのがそもそも初めてだったので、ほっとした気持ちが終わった瞬間も大きかったですし、
1: うん、
0: 本当に賞のことは考えていませんでした。
1: あ、いや本当にそうだったのかなということで、いや今日は山岸さんにいろんな話を伺っていきたいと思います、はい、リクエスト曲もいくつか頂戴しているんですけれども、最初におかけするのが、はい、首ババ何ですかこれは？
0: これはラッパーですかね。
1: あ、
0: これ
1: そうなんですか。
0: そうですね、
1: どこの人ですか？
0: 日本の人ですね。
1: あ、そうなんですか。
0: あんまり詳細知らないんですけど、
1: うん、
0: まあ、これ今研究室っていうか、その友達がこの曲をちょっと流行らせて研究室内で、うん、だからこれ流したら面白いんじゃないかなと思ってこの曲選びました。
1: それでは聴いていただきます。クビババ BPM フィーチャリングクレバ

0: Music。
1: お送りした曲は首ババ BPM フィーチャリングクレバでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年、山岸宗也さんです。大学院1年で賞を取るっていうのは素晴らしいと思うんですけれども、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: そもそもこの専攻の電気電子工学というのはどのようにして選んだんですか？うん、
2: まあ、そうですね、自分がこの専攻を選んだ理由は特に深い意味とかはなくて、
1: はい、
2: まあ、この大学だったら、まあ、情報関係だったり、うん、あと建築だったり、うん、まあ、あとバイオとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、その中で、まあ、一番将来自分がどういう職業に就きたいかなって考えた時に、まあ、一番かっこいいかなと思ったのが、まあ、電気電子みたいな感じだったので、
1: うん、
2: まあ、それで選びましたね。
1: うん、はい、あのこの大学だったらっていうのがありましたけれども、はいはい、ご出身はどちらですか？
2: 新潟県の長岡市です。
1: 石川県に来ることになったのはなぜでしょう？
2: あ、難しいな。まあ、大学選びの時点で、
1: はい、
2: まあ、地元の、まあ、超国立大学を、
1: うん、
2: まあ、選ぼうとしてたんですけど、まあ、その大学に落ちてしまって、
1: うん、
2: まあ、そこの大学も工業関係だったんですけど、はい、で、まあ、その近くで、
1: うん、
2: まあ、工業関係での大学 を探すってなったら私立大学で、
1: うん、
2: ってなったらここが上がってきて、
1: うん、
2: まあ、ここはそうです、新潟県からもうそんなに遠くはなくて、
1: はい、
2: であと就職率がいいっていう話はすごく耳にしていたので、
1: うん、
2: っていうのとその友達の紹介もあって、
1: うん、
2: あ、いいなと思ってここの大学を選びました。
1: うん、どんなお友達がどんな風に紹介してきたんですか？すごく気になります。
2: いやでも就職率のことをとにかくおすすめしてくれましたね、その友達。
1: 同級生ですか？
2: あ、はい、同級生です。
1: うーん、
2: で、その友達も、
1: うん、
2: まあ、ここの大学をなんかいいんじゃないかなと思ってるっていう話を聞いて、
1: うん、
2: 確かにいいかもなって思って、うん、じゃあここにしようっていう。
1: そんな、ちなみにそのお友達は通ってます？
2: はい、あ、もう卒業しちゃいましたね。あ、4年生で。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: うーん、あ、でも一緒にいた時期はあるということですか？
2: あ、あります、はい。
1: あ、でもそれって素敵ですよね。
2: あの、学科は違ったので、
1: うん、
2: そんな頻繁に会ってたわけじゃないんですけど、
1: うん、
2: たまに会って、
1: うん、
2: くだらない話してもうそれでたまなんか4年間、まあ、ちまちま会ってたので、
1: うん、
2: 今地元に帰って就職しちゃったんですけど、
1: はい、
2: 今でもあの連絡取るタイミングもありますし、うん、その友達もすごい、趣味で筋トレ、
1: はい、
2: もうすごいレベルでしてるんですよ。
1: そうなんですか？
2: 趣味っていうか、もう大会出るレベル、
1: うんうん、
2: ボディービルの大会出るようなレベルでしてて、
1: はい、
2: もうそれに感化されて自分も、趣味として筋トレ、
1: はい、
2: 始めてっていう感じで、
1: うん、
2: すごい、まあ、影響されてる友達なので、うん、
1: 金沢工業大学って県外出身者かなり多いので、
2: う
1: ん、
2: ああ、そうですね、
1: やっぱり同郷の人がいるっていうのは心強かったですよね。うん、
2: いや、すごい心強かったですよ、
1: うん、
2: やっぱり同郷の友達がいるだけで、
1: うん、
2: 1年生の時とかはやっぱり、
1: うん、
2: 引っ越したてでやっぱり不安なことも多かったので、
1: ですよね、
2: はい、友達と、まあ、協力したり話したり、うん、気を紛らわせながらなんとか生活しましたね。
1: でもまあお友達は就職率いいからをそのままで行って本当に就職しちゃったんですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのままてかその友達はもう本当にそうですね、もう就職決まるのも早かったですね。
1: あ、そうなんですか。
2: 3年生の12月ぐらいにはなんか
1: なんと優秀な、
2: いや本当に、
1: うん、
2: なんかそうですね、全部頑張ってて本当に尊敬っていうかもうすごいです。
1: 最初1年生の時はやっぱり初めて自分で生活をするということでいろいろ不安もあったと思うんですけれども、はいはい、具体的にうわ困った、うわこれどうしようって思ったことってあります？
2: あ、まあ自分その怠惰な性格なのでやっぱりその、 自炊した後の片付けとか部屋の掃除とか、
1: はいはい、
2: もうなんかそのゴミ捨てとか、
1: うん、
2: もうそういうの本当にもうなんかもう本当にやばい状態になるまでやらないみたいな、
1: うん、
2: そういうもうしかもでこっちに出てきたばっかで、
1: はい、
2: クソガキだったので、
1: ええ、
2: でもう本当にもうそういうなんか甘さみたいなところ全部出て、うん、で1年生のその1学期終盤ぐらいにゴミとかも溜まって部屋にちょっと生え出るみたいな、もうそんぐらいになるまでゴミ捨てせずにいたりして、本当もう地獄みたいな部屋になったんで、
1: はい、わ
2: これやばいなと思って。
1: 自分で気づいたんですね。
2: いやもうさすがに気づかざるを得なかったですね。
1: あ、そうなんですか。
2: これはやばいっていう風になって、うん、まあさすがにそこからはちゃんとちょっと変わりましたね。そのだけやばい状況になったらさすがにちょっと自分も変われました、
1: うん、あと勉強の面ではどうでしたか。
2: あ、勉強の面はそうですね、大変なのは本当に大変でした、
1: うん、
2: でも勉強の面だけで言うんだったら、あの周りの友達とかに助けられることが本当に多くて、
1: はい、
2: まあ、大変ながらにも、まあ、あの頑張れたので、
1: うん、
2: あのまあそうですね、さっきの自分のあの怠惰さに比べれば全然友達のおかげでなんとか頑張れた、
1: うん、そのお友達っていうのは最初にご紹介いただいた方とはまた別の方々。
2: あ、そうですね、うん、学科が違ったので、
1: はい、
2: その地元の友達とはなので新しい、はい、あの自分の学科でできた友達ですね、
1: うん、新しいお友達を作るのは簡単でしたか、
2: うん、いやでもあのその友達のおかげで、
1: あ
2: の声かけてくれたんですよね。
1: あ、
2: 最初に
1: そうなんですか。
2: あの入学したての時に、
1: う
2: ん、なんかテストみたいなのが、実力テストみたいなのがあって、そのテスト終わりだったかな、はい、にその名列番号順にこう並んでたんですけど、
1: はい、
2: 自分の前の番号の子が、
1: うん、
2: あの声かけてくれて、
1: うん、
2: でなんかその素直に友達になろうよみたいな感じ、
1: 素敵、
2: うん、感じだったような気がするんですけど、
1: うんうん、
2: でその友達ともうあのとあとまあその時間が進んで、
1: うん、
2: その名列番号の近くで仲良くなるっていうのがグループとか作ったり、
1: はい、
2: そういうのがあったりしてよくあったので、
1: うん、
2: そうですね。

0: で、その周りとどんどん友達になっていったみたいな感じですかね、それをきっかけに。
1: よく新しい生活に入ると、まあ、友達100人できるかなじゃないですけれども、はい、やっぱりいろんな面で不安はありますよね、はい、
0: そう。でもそのあんまりその新生活の想像とかを具体的にしてなくて、なんか自分が能天気だったんでしょうね。その
1: だからこそお部屋にもなってしまった。
0: そうです、間違いないです。で、それであんまり想像してなかったので、学校に入ってから友達できるかなみたいな心配はあんまりしてなかったですね、
1: でも振り返ってみると、とても恵まれていたなと。
0: そうですね、振り返ったらは、いや本当に恵まれてたなって思うことばかりです、
1: はい、いやそうですか、はい、でも周りの環境がいいって何よりですよね、
0: いや本当に本当に、その友達とかじゃなかったらなんか勉強とかもサボってたんじゃないかなっていうふうに思うくらい、やっぱりそうですね、環境が大事でしたね、周りの友達とか、
1: 最初このちょっとかっこいいかなみたいな感じで専攻を選んだというお話ありましたけど、はい、かっこいいかなっていう気持ちはまだ続いてます？
0: いやどうでしょう、なんかかっこいいかなとはもうあんまり思ってないですかね。かっこいいかなって思うより、なんかその、この専攻の面白さっていうか、そのなんかをなんか知りたいっていうか、面白す、研究とかやってたりしたら楽しく思えることもあるんですよ、
1: だからそういう、それってかえってかっこいいかもしれないですね。
0: そうですかね、
1: いいじゃないですか。
0: 本当ですか、まあ、その今はそういうなんか面白いと思えることにっていうか、興味深いことになんていうの、全力になるっていうか、そういうことをだったら自分も頑張れるよ、頑張れるなっていうふうに、この研究室に入ってから気づいたので。
1: そうなんですか、はい、もともと大学院には行こうと思ってたんですか？
0: いや思ってなかったですね。
1: いつ決心したんでしょう？
0: 3年生のその、そうですね、冬休み、
1: はい、
0: 冬休みぐらいが、まあ今あれじゃないですか、就職とかも早期化っていうか、で自分もその時就職活動みたいの
1: してたんですか？
0: はい、
1: はい、
0: 3年生の夏に行ったインターンシップ先に、就職しようかなっていう、ざっくり、その1社しかしてなかったんで、
1: はい、
0: でそのままそれで行こうかなって、早期選考の手順を踏んでたら、二次面接ぐらいで、まあちょっといろいろ話あるんですけど、まあ落ちちゃったんです、落ちたと思ったんですよ、ね、であこれじゃあまた就職活動やらなきゃだなって思った時に、でその企業よりも自分のそのなんかレベルの低いって言ったらおかしいですけど、そうですね、まあ、言葉を選べずに言うと、そういうなんか妥協してその、違う企業に行くとかになるのは、まあ、ちょっとこの先考えたら怖いなって思って、でそこで初めて院進学を視野に入れましたね。
1: 何学ですって？
0: 大学院進学。
1: びっくりしました。
0: ごめんなさい、
1: はい、
0: 大学院進学を考えましたね、初めて、
1: はい、確かに人生の岐路に立って初めて、っていう人は多いですよね。
0: そうですね、まあ本当にそうですね、なんか研究室の見学行ったっていう、話が前しましたっけ？あ、しないか。
1: ではそのきっかけの話については一曲挟んだ後で伺いたいと思います。次の曲は TWICE、
0: はい、
1: K-POP 好きですか？
0: 僕この TWICE に関しては本当にもう中学生から大好きで、
1: はい、
0: せっかく曲を流してもらえるというなら一曲は絶対選びたいなと思ったので選びました、
1: はい、それでは聴いていただきます。 TWICE で This is for

0: お送りした曲は TWICE で This is for でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年、山岸宗也さんです。最初はなんかかっこいいかなっていうところから始まって、流されるように流されてきた感じあるんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや本当にそうです。
0: でも賞を取るっていうのはすごいですよね。まだそこまでいかないんですけれども、
1: はいは
0: い、いやそのなんて言うんですか、それぞれに周りにいい友達いましたよね。
1: いやいましたね本当に、うん、大事な時っていうかに支えてくれた友達のおかげで、
0: うん、
1: いや本当に今があると思ってます、
0: はい、そして、まあ、4年間学部生として勉強もするんですけれども、うん、それだけじゃやっぱり、うん、いやもっと知りたい、もっと知りたくなければダメだろうみたいな感じのところまで行っちゃったわけですよね、
1: うん、いやそうですね、
0: 行ってないですか。
1: そう、そのまだそこまで行けてるかなって感じなんですけど、
0: うん、
1: まあやっぱり今やってる研究を通じて、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、なんかこう追求、わからないことをこう追求していくとか、
0: うん、はい、
1: そういう原因がこれなんじゃないかって分かった時とかって、うん、やっぱりすごいまだ研究室に入って1年、
0: はい、
1: 1年ちょっと、
0: うん、
1: とかですけど、そんな素人でもやっぱ面白いなって思えたことだったので、
0: うん、
1: 本当に心の底から、うん、
0: 研究室は選べるじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: 何を基準にしてどう選んだんですか。
1: まず、電気電子専攻を選んでいたので、
0: はい、
1: 選べる研究室の分野はだいたい自分の興味ある分野は通信の関係か、うん、通信の分野か、半導体の分野か、音響の分野あたりだったんですけど、はい、その中でまず最も自分が行きたいなと思ってたのは半導体の分野だったので、
0: はい、
1: まあかっこいいと
0: 思って、ここでまたかっこいいが出てくるんですね、はい、
1: 一番かっこいいかなと思って、うん、で半導体の分野の中で今の研究室を、
0: うん、
1: 見学させてもらったんですけど、
0: うん、
1: そこから先っていうのは本当にその研究室に行った時の、あ、まあ先生の雰囲気だったり、
0: うん、
1: あと研究室の先輩、
0: はい、
1: もうすでに入っていた先輩の雰囲気だったりっていうのが、うん、まあ重要視しましたかね。
0: ここだったら自分好きかもですか。
1: あ、ここだったら、まあ、1年ぐらい、多分4年生で卒業するにしても1年半とか研究室にいると思うんですけど、はい、うん、ここだったら楽しくやれそうだなと、
0: うん、
1: やっぱ思ったので選びましたね、
0: うん、まあ、そのフィーリングはとても大事ですよね、うん、まあ、見学でそのように感じたということですけれども、実際入ってみてもやっぱりここで良かったというふうに思いますか。
1: うん、いや本当に思います。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、間違ってなかったなと、
0: うん、
1: 本当に思います。
0: それを実感した何かエピソードとかってあります、う
1: ん、実感したエピソードは、まあ、まず山口研究室なので、
0: はい、
1: 山口先生、
0: うん、
1: 助けてもらって助けてもらって、本当に自分が研究とかでつまずいた時とかにも、
0: はい、
1: 先生に相談したら先生がすごい親身になってその相談に乗ってくれま

0: すし、あのどんな時でも時間を作ってくださったり、であと研究室の先輩で言ってもやっぱりそのなんかなんていうんですか、研究室に寄ったらもしかしたらそういうなんか先輩とのなんかうまくいかないこととかも、
1: まあ、人と人ですからね、から
0: やっぱあるのかなと思いますけど、うん、やっぱ行ったその研究室の見学で感じた通り、
1: うん、
0: 話しかけてくれたり、
1: うん、
0: 話しかけてくれたり、研究困った時に支えてくれたり、ちょっとなんか構ってくれたりとか、うん、本当に優しい先輩も多かったので、やっぱりここに入ってよかったなって思うことはよくありますね、
1: うん、あ、そうですか、はい、まあ、主に雰囲気の話されてますけれども研究内容も大事じゃないですか。
0: 確かに研究内容大事だと思います、うん、あのなんて言えばいいですかね、研究内容は研究見学の時には正直全然理解できてなかったので、
1: うん、
0: 入ってからまあ、だいたいこんなことをやるのかなみたいなことを思って、
1: うん、
0: 結局何もわからないまま始めた。
1: そうなんですか。
0: はい、もう、うん、本当になんか研究内容についてはほとんど理解してない状態で、
1: うん、
0: 研究していく中で、あ、こんなことなのかなって気づきながらやっていたので、
1: うん、
0: まあ研究内容で今の研究室は選んでないです。
1: あ、そうなんですか、うん、ただやってることは面白い。
0: そうですね、やってみたら、うん、あの先生、わからないことは先生にあの聞いたら教えてもらえる、うん、たり先輩に聞いたら教えてもらえる環境があって、
1: うん、
0: まあそうですね、あの教えていただいたら、あ、そういうことなのかって、
1: うん、
0: 自分の中で納得できる瞬間とか、わ、うん、からないことがわかるようになった瞬間っていうのは、
1: うん、
0: やっぱりすごく本当に面白いなって思えるので、うん、それは今の研究内容一生懸命取り組んでたからだと思うので、うん、それはいいです、ね、よかったと思います。
1: じゃあ私あの素人なんで、はい、勇気を出して聞きますけれども、はい、何研究してるんですか、聞いてわかるかな。
0: いや、どうですかね、まあ、できるだけわかりやすく説明したいなとは思うんですけど、はい、まあ、自分たちが研究しているのは窒化物半導体の光物性っていうのが大きなテーマで、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何ですか。はい、一個ずつお願いします。
0: 窒化物半導体、まあ、窒化物半導体はなんか半導体って、
1: うん、
0: 半導体のイメージしてもらえたら、うん、まあそこで十分かなと思うんですけど、
1: うん、
0: 光物性っていうのはその半導体に、
1: うん、
0: 光をこう当てた時に、
1: はい、
0: その光を当てたことによってその半導体が光るんですね、
1: はい、
0: ちょっと光2個出てきて、
1: うん、
0: ややこしいかなってちょっと思うんですけど、半導体から出てきた光を分析することによって、
1: うん、
0: その半導体の中でどういうあの現象が起こっているかを理解しようみたいなのが、うん、まあ、あの大きな研究内容です。
1: それ研究する意味は何ですか、うん、
0: この研究は今その先ほど話した窒化物半導体っていうのは、
1: はい、
0: 今その実験的にそのなんかすごいあの発光する効率がいいものだとされて、
1: うんうん、
0: されていて、まあ、原因はあまり分かってないんだけども、
1: え、分かってない？
0: そうです。
1: え、そうなんですか？
0: 原因は分かってないのに、うん、まあ、そういう現象が得られて、
1: はい、
0: その発光効率がいいからそのデバイスとかにどんどんどんどん活用されていくようになってってるんですけど、
1: はい、
0: 先ほども言ったようにその原因が分かってないので、
1: うん、
0: あのなんであの分かってる、あ、なんでそうなるのか分かってないまま作っていてはやっぱあのダメだろうという。
1: 確かに、
0: あの
1: 加減するって言っても何をどう加減すればいいか分からないですものね。
0: まあそうですね、だからやっぱその窒化物半導体の中でやっぱりどういう現象が起こっているのかっていうのをやっぱり完璧に、
1: うん、
0: あの分かるようにして、で何をどう変えたらとか、
1: うん、
0: 何をどう変えたらこうなるっていう結果があのシミュレーション、
1: はい、
0: できるようになれば、わざわざなんていうんですかね、もう全部分かっている状態なので、
1: うん、
0: コントロールもできるじゃないですか、
1: うん、
0: 今あの行われているそういうシミュレーションは なんて

0: ていうんですかね、正しい絶対に正しいとやっぱ言い切れないような部分も、
1: うん、
0: あの残りながらやっぱりデバイスとして応用されてっているので、
1: うん、
0: なのでそれを少しでも解明して今の現状の問題をあの解決していけたらなっていう感じですかね。
1: なんだかわからないままに使ってるけども、ひょっとしたらもっといい方法があるかもしれないし、うん、ってことですよね。
0: そうですね、そうですね、
1: いやでも面白いと感じながら、うん、そうやって研究できるって幸せですよね。
0: いやな、本当にそうだと思います、
1: うん、
0: なんかあのそうなんか面白いと思えない、思えることじゃないと頑張れないよねみたいな先生もよく口にすることで、うんうん、はい、あの確かにそうだなって、なんか、まあ、がむしゃらに頑張ることももちろん大事だと思うけど、
1: はい、
0: なんで今自分がこういうことをやってとか、
1: うん、
0: その原因を自分で考えたり、
1: うん、
0: そういうのが分かったりする瞬間って楽しくないみたいな先生もたくさん言ってくれるんですよ。
1: それは素敵な言葉です。
0: そうです、だから、うん、それに本当にあの共感してっていうか、
1: うん、
0: 自分にも実際にそういう瞬間が訪れて、うん、あのやっぱり思ったし、
1: うん、
0: 大切だなって、楽しいと思えることならどんな人でもやっぱ頑張れると思うので、
1: うん、
0: そう思いながらそうですね研究できてるっていうのは、
1: うん、
0: 嬉しいですね。
1: いや、はい、そういうお話を聞けるとハッピーになります。
0: あ、よかったです。
1: さあ一曲挟みたいと思いますが、次の曲はコルティスの GO、 これは選曲理由を教えてもらってもいいですか。
0: は
1: い、
0: これはコルティス、これ最近、いや もしかしたらちょっと前から流行ってるのかもしれないですけど、僕は最近これを筋トレの時によく聞くような、
1: はい、
0: その気持ちをこう高ぶらせるような曲なんですね、うんうん、だからまあ、ちょっと自分の中でのトレンドもあるので、
1: はい、
0: これ一曲流せたらなと思って選びました。
1: では聴いていただきます。コルティスで GO!

0: お送りした曲はコルティスでGOでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。最初にもご紹介しましたが、2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されています。先ほどご紹介いただいたその研究内容についてポスターで説明をしたということなんですか？
1: まあ、ざっくり言うとそんな形です、
0: いやでも聞けば聞くほど難しそうなんですけど、まあ聞く側も専門家ですものね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そのおかげもあって自分の拙い言葉でも理解してもらえたかなって思います、
0: うん、ただまあ、素人風にものを考えると、たった1枚の紙でしょ、うん、その中に必要な情報ってどうやって入れ込むんですか？しかもそれについてどうやって説明するんですかって本当にちょっとも分かりません。
1: まあそうですね、まあ本当にでもその1枚に意外とこう書けるんですよね、
0: うん、
1: これ
0: までの、
1: はい、ちっこいと思うかもしれないんですけど、これ確かになんか1年間ぐらいかけてやってきたことをこう一枚の紙に収めるって難しいのかなって思いますけど、はい、うん、やっぱりやってきその一年間やってきたっていうことですけど、
0: はい、
1: 意外とこうまとめちゃったらその一枚にも収まりますし、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、話すのもそんなに難しくはないので、
0: うん、難しい。ただ、はい、これチャレンジしようと思うのは自分から思わないとダメですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 学会で発表しようみたいなことですか、はい、それに関しては先生から、うん、こういう学会があるから、
0: うん、
1: まあ、同期も、まあ、自分含めて4人ぐらいですけど、はい、研究室の院の院生、
0: はい、
1: とかみんなだ全員でしたかね、
0: うん、
1: こういう学会があるから出てみないみたいな風に言われて、
0: う
1: ん、
0: 出てみないっていうのは出なさいってことですよね。
1: まあいやそんな強制じゃないですよ、もちろんそんな強制じゃないですけど、は
0: い、
1: でも修士の1年生、はい、自分の同期に関しては、
0: うん、
1: みんなこれが初めての学会で、
0: うん、
1: 1年間やっぱ学会を目指してるっていうのものすごくあったと思うんですよ、
0: うん、
1: みんなこの学会に出るために結果を残そう、はい、結果を残そうって実験も繰り返してきたりしてたのもあって、はい、でそういうのもあって先生から、まあ、学会に出てよって言われたら、まあ、もちろん出たいです、
0: うん、
1: やっぱこれまでやってきたことを発表できる、まあ、てかその学会のために頑張ってきたのでもちろんそれは出たいですと答えましたね。
0: ただ実際に取り組んでみると難しさってあったんじゃないですか？
1: ありましたね。まあ初めてで本当に何もその学会のことについてポスターの作り方とかも、
0: うん、
1: その準備についてもあんまり知らなかったので、そういう難しさはあったんですけど、過去の先輩の、資料とかポスターの資料とかそういうのもあったりして、
0: うん、
1: っていうので意外とそうですね、本番の発表以外の準備の部分に関してはすんなり、
0: うん、
1: できたと思います。
0: 以外ってことは本番の発表の準備が大変でしたか？
1: いやそうですね、発表の準備が大変で、
0: うん、
1: どこまで準備すればいいんだろうっていう、
0: うん、確かに、うん、
1: さっきポスター1枚で意外と説明できるなんて、うん、そう言っちゃったんですけど、
0: うん、
1: まあ、
0: 今終わってるからそう言えるんですよね。
1: そうですね、うん、本当にそうですね。それをする前は、
0: うん、
1: なんかそれ以外にパソコンで補足資料とかを、
0: はい、
1: まとめておいて、
0: ええ、
1: で質問された時にこれこれこうですみたいな、
0: うん、
1: 言えるように資料の準備とかもしている同期の人もいましたし、
0: はい、
1: 自分はちょっと少なかったんですけど、
0: うん、
1: そういう準備のことも考えたらもう準備はしてもしても足りないくらいで、
0: うん、
1: まあ、緊張もあったと思いますけど、
0: まあでも初めての体験で、はい、まあ、これ

0: まあ運よくと言ったら失礼かもしれないんですけれども、受賞することができて、ご自身でもあやったなであるとか、自分自身の成長を感じられるっていうきっかけにはなったんじゃないですか。
1: あ、それは本当にあります、
0: うん、
1: そのポスターを作るまでとかまで自分のその研究内容のについてやっぱりまだあんまり理解できてなかったんだなっていうのを他人に説明しようとすることを通じて初めて気づいたんですよ、
0: は
1: あ、うんうん、あ、なんか分かったふりだったなっていうか
0: 分かってるつもりだった
1: な、
0: うん、
1: なっていうのをすごい感じて、ポスター発表とかポスターを作る準備の段階ですごいその、うん、やっぱりとことんそのなんでやっぱりこれをやるのかとか、
0: うん、
1: この結果のがどうしてこういう結果になるのかとかはやっぱできるだけこう突き詰めて理解するようにして、
0: うん、
1: やっぱそういうふうに理解していったら初めてなんか簡単な言葉で喋れたりっていうのができるようになると思うので、
0: うん、
1: やっぱりありましたね。そのこの学会とか学会がきっかけでやっぱりより知ろう、より分かろうっていうふうに思いましたね。
0: なるほど。やっぱりだからこそみんなチャレンジする意義があるんですね。
1: あ、そうですね。そういうことかもしれない、うん、はい、
0: ただ実際には緊張したりというか、うん、まあ、本番ならではのものもあったと思うんですけれども、うん、それはどうでした？
1: その一番最初に来てくれた人がなんか、
0: はい、
1: すごい自分緊張してたんですけど、
0: ええ、
1: じゃあお願いしますとか、うん、なんか優しくしてくれて、
0: はい、
1: それで話し出したら、
0: うん、
1: やっぱり意外と話し出したらなんかこう緊張も忘れてというか、うん、話すことに集中して、
0: うん、
1: 意外と喋れるようになる。
0: まあ、元々の材料は日々取り組んでいる内容ですもんね。
1: あ、はい、そうです、うん、そうです。っていうのもあって話し出したらこう意外と喋れて、
0: うん、
1: 緊張とかもなくなりましたね。
0: 聞いている人の表情なんかもすごく気になったりっていうことなかったですか？
1: 気になりましたね、
0: うんうん、
1: 途中から、
0: はい、
1: その聞いてる人がその賞とかを審査する人、審査員の方みたいのをちょっと聞いて、はい、
0: うん、
1: ってなるとやっぱりこうどこかでちょっとちらつくそのなんかあんまりなんか上手に説明しなかできなかったらどうしようみたいな、
0: うん、
1: っていうのもまあ確かにあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもやっぱり説明してたら、
0: うん、
1: そういう考えも吹き飛びますね。
0: あ、それはやっぱり日々行っていることが楽しいから、はい、このことについて私は話したいんだっていう気持ちがあるんでしょうね。
1: まあ、確かにかなり準備しましたし、
0: うん、
1: もしかしたらそうですね、自分が分かった内容を理解し、うん、分かってほしいっていうのはすごくそういう気持ちは確かにあったので、
0: うん、
1: それのおかげかもしれないです。
0: あ、はい、でも素敵です。実際に奨励賞を受賞された後は周りの方々も喜んだんじゃないですか？
1: いやでも周りの喜んびっくりしたんじゃないですかね。
0: え、そうなんですか？
1: いや、はい、びっくりしたと思いますよ。賞を僕が取るだらなんて、うん、本当に一人も思ってなかったと思います。
0: そうなんですか？
1: いや、本当です本当です本当に僕よりもやっぱり修士の2年の方とかも、
0: はい、
1: 上の方もいますし、うん、同期にだって自分よりも研究やっぱとか実験とか頑張ってるんじゃないかと思う人もいるので、
0: うん、
1: やっぱりそんな中自分が取ったら、
0: うん、
1: やっぱりおおって、
0: うんうん、
1: びっくりされる方が普通のリアクションな気がしますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でもまあ取れたねということで、まあ、喜んではもらえましたよね。
1: あ、はい、うん、もちろんもうよかったな、うん、やっぱこれ賞取ったら、
0: うん、
1: 学校からお金、
0: うん、
1: をもらえるんですよ、
0: うん、
1: だからその3万円もらえるんですけど、
0: あ、よかったですね、
1: よかったなと思って、うん、3万円でかいなみたいな、いや俺も嬉しいと思って、
0: うん、
1: そういえばこの3万円お小遣いになるのかって思ったら、うん、嬉しいなと、
0: うん、
1: お金もらえる ことが嬉しかったですね。
0: あ、そうですか。
1: 賞を取ったら。

0: はい、まあ、いろんなモチベーションのためにはいろんなものがあると思いますけれども、はい、はい、素敵なお話ありがとうございます。さあ、リクエスト最後になりましたけれども、再びコルティスの曲ですよね、はい、で曲名がレッドレッド、この曲の一押し部分は何ですか、うん、
1: これ一押し部分難しいですね。だあのサビらへんかな、うん、あの音楽じゃわからないのがちょっと悔しいところなんですけど、
0: うん、
1: なんかダンスが特徴的なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: で、この研究室の友達がもうこれをずっと踊ってるんですよ、
0: うん、
1: だからまあこれもその研究室のなんかトレンドもあって、
0: うん、
1: ちょっとラジオで流そうかなって思ったきっかけですね、それが、
0: はい、はい、それでは聞いていただきます。コルティスでレッドレッド。

0: お送りした曲はコルティスでレッドレッドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。思っても見なかったけれども、奨励賞をもらったらやっぱり次のステップ気になりますね。これから山岸さんのやりたいことって何ですか？
1: これからは、基本的にこれまで国内の学会を、
0: うん、
1: これからもしていくつもりなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり国際学会、
0: 世界に羽ばたきますか？
1: 羽ばたきたいですね、うん、1回ぐらいはやっぱり羽ばたきたいっていうのもありますし、う
0: ん、はい、
1: その確かに発表とかで頑張りたい気持ちもあるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと海外に行って、うん、その土地のなんか美味しい食べ物だったり景色も見たいなっていうのもあって、
0: うん、
1: 国際学会出てみたいですね。
0: あ、いいですね、はい、でもそうすると日本語だけっていうわけにはいきませんね、
1: う
0: ん、あ、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 英語も海外の論文とかもたくさん、
0: はい、
1: 読めたら、うん、きっと自分の研究の強みにもなると思うし、うん、就職するときにもなんか TOEIC の点数がとか、
0: うん、
1: あると思うので、英語の勉強もしっかりして喋れるようになったり、うん、読めるようになったりしたいですね、
0: うん、まあ、今夢と希望があふれているような雰囲気をもう

0: ひしひしと感じるところなんですけれどもちょっと振り返ってみたら、かっこいいかもから始まったこの進学ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 高校生の時に、うん、まさか自分がこんな風になってるって思いました？
1: いや思ってないですね、これはさすがに、うん、想像つかないと思います。賞取ってるとか、うん、思わなかったですね、
0: うんうん、何がこんな未来に導いてくれたんでしょう？
1: いやでも本当に大きかったのは大学院の進学を決めたことかなって思います、うん、なんかそれまでこう何も考えずにあのなんかやっぱ流されるようにこうやって決めてきたことが多かったし、あの自分であまり考えもせずにこう決断してきたことも多いなって振り返るとすごい思うので、
0: うん、
1: 大学院進学してからは少し自分の頭を使って決めるようなことが多くなってきたと思うし、うん、それで面白いと思えることも増えてきたので、
0: うん、
1: やっぱりそれが大きいかなって思います、
0: うん、将来の道を決めるときには、うん、まあ、その年なりの考えっていうかそういうものもあると思うんですけれども、うん、こうしたはっきりとした目的がありますっていうのは実は人間としては少ないと思うんですね、うんうんうんうん、でそんな中で、うん、まあ、山岸さんが自分自身の周りの環境を大事にしていたり、うん、もう取れるものは取っていこうみたいな素敵な考えで言っていたのがとても良かったんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、実際にこの奨励賞という賞も受賞されましたし、うんうん、また新たなステップ目指して羽ばたいていってほしいと思います、はい、きっとそんな活躍を周りの人たちも応援しているでしょうし、これからの決意表明ちょっと聞かせてもらってもいいですか？
1: そうですね、意外と自分が大学院に入れるのあと1年半とか残された時間も少ないと思うので、まあそうですね、ちょっと大きく言って国際学会で賞取りましょうかね。はい、
0: 素晴らしい、うん、とっても楽しみです。
1: はい、
0: 人生の中で様々な岐路がある、その時になって改めて自分の道を考えるということはありますよね、
1: はい、
0: 山岸さんの未来が明るいものでありますようにお祈りしております。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、

0: 焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。8月も残りわずか。小中高生にとっては夏休み終了までカウントダウンが始まったようなものですね。夏休みの宿題はもう終わりましたか？まだの方はしっかりあと少し頑張りましょう。今週はサマージャズフェスティバルと題してジャズの曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、ジャズトランペット奏者デジー・ガレスビーの作品なんです。アフロキューバンと4ビートが交錯するスピード感あふれるかっこいい曲なんです。タイトルはチュニジアの夜。編曲したのは真島敏夫、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でデジー・ガレスビー作曲、マシマ・トシオ編曲、チュニジアの夜という曲でした。続いてはモダンジャズよりも前衛的なジャズを得意とするピアニスト、ハービン・ハンコックの曲なんです。天野正道が編曲しました。タイトルはウォーターメロンマン。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ハービー・ハンコック作曲、天野正道編曲、ウォーターメロンマンという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者チャーリー・パーカーの作品なんです。天野正道がまた編曲しました。タイトルはドナ・リー。演奏は同じく陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でチャーリーパーカー作曲、天野正道編曲、ドナ・リーという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者ベニー・ゴルソンの作品なんです。25歳の若さで他界したトランペット奏者クリフォード・ブラウンの思い出に捧げたバラードの名作なんです。タイトルは I Remember クリフォード。これを真島敏夫が I Remember クリフォード、トランペットとバンドのためのという形で編曲しました。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でベニー・ゴルソン作曲、真島俊夫編曲、 I Remember Clifford、 トランペットとバンドのためのという曲でした。続いては同じくサキソフォン奏者 P.B. エリスが作曲しました。編曲は天野正道、タイトルはザ・チキン。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、 P.V. エリス作曲、天野正道編曲、ザ・チキンという曲でした。続いてはジャズトランペット奏者ケニー・ドーハムの作品なんです。内堀勝が編曲しました。タイトルはブルーボッサ。演奏は同じく航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でケニー・ドーハム作曲、内堀勝編曲、ブルーボッサという曲でした。続いてはサキソフォン奏者ポール・デスモンドの作品なんです。なんとスイングを変拍子4分の5拍子で見事に表現した曲なんです。タイトルはまさに Take 5。編曲は佐伯丈太郎、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でポール・デスモント作曲、佐伯丈太郎編曲 Take 5という曲でした。続いてはジャズピアニストチック・コーリアの作品なんです。高橋博樹が編曲しました。タイトルはスペイン。演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、チック・コーリア作曲、高橋弘樹編曲、スペインという曲でした。続いてはジャズピアニストボビー・ティモンズの作品なんです。妙高院正人が編曲しました。タイトルはモーニン。演奏はポップスステージウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はポップスステージウィンドオーケストラの演奏でボビー・ティモンズ作曲、妙高院正人編曲、モーニンという曲でした。続いては先ほどもちょっとだけご紹介したジャズトランペット奏者クリフォード・ブラウンの作品なんです。真島俊夫が編曲しました。曲はジョイ・スプリング、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、クリフォード・ブラウン作曲、真島俊夫編曲、ジョイ・スプリングという曲でした。続いてはジャズピアニストビル・エヴァンスの作品なんです。同じく真島俊夫が編曲しました。タイトルはワルツ・フォー・デビー。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でビル・エヴァンス作曲、真島敏夫編曲、ワルツ・フォー・デビーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は日本が世界に誇るジャズサキソフォン奏者渡辺貞夫の作品なんです。久石譲が編曲しました。タイトルはナイスショット。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドプラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授の理学博士北村俊平さんお招きしてお話をお伺いしていこうと思います。インタビューは私、ロイ清田です。北村さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。実はですね、北村先生はですね、我々日本野鳥の会の石川で、単調会だけじゃなくて、まあ、インドアの会と称しました勉強会を開催しているんですが、今年の4月そのインドアの会で北村先生に講演をしていただいたんですね。そのご縁でこの番組へのご出演をお願いして快諾をいただいたということで、ご出演が叶ったわけです。北村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: 北村さんはご出身はどちらですか。
2: 私、実は地元石川県で、野々市ではないんですけど、元の松戸の出身になります。
1: あ、そうなんですか。それで今、それでか、まあ、それは別の話ですけど、石川県立大学ということなんですね。
2: そうですね、巡り巡って石川県立大学に来たことになります。
1: 我々のインドアの会で種まく動物というふうなことでご講演いただいたんですね。で、副題がですね、体長150センチメーターのクマから1センチメートルのわらじ虫までって書いてあって、これがすごいキャッチーでね、そういう動物からそんな小さい虫までが種まくのっていうような感じで、野鳥の会の連中も非常に興味を持って講演聞かせていただきましたけど、実に面白いお話でしたよね。
2: どうもありがとうございます。副題は本当に日本の動物に、まあ、フォーカスを当てて編集した本になるんですけど、はい、まあ、そのいろんな出てくる動物たちをなんかうまくまとめるのにどういった形がいいかなというので、こういう大きさに注目する形の副題をつけていただきました。
1: キャッチーでしたね。おっとこうやっぱ思いました。素朴な質問なんですけども、北村さんって小さい頃からこんな虫とか動物とか種とか興味持たれてたんですか。
2: そうですね、どちらかというと種というよりかは生き物全般には興味を持っていたのかなと思います。
1: そうですか。
2: 本当にもう小学生になる前ぐらいから例えば果物を食べますよね、その中に入っている種を植えてみたり、はい、自宅の庭に植えるんですけど、そういうの植えてみたりだとか、まあ、小学生の頃には当時は小学校生き物係っていたと思うんですけど、 ああいうののうさぎとか鶏の世話なんかの係をずっとやっていました。で、まあ、虫取りもやっぱ好きでしたね。
1: うん、
2: 夏休みはだいたいもう朝地元のとこはラジオ体操は神社でやってたんですけど、
1: はい、
2: ラジオ体操よりもずっと早い時間からそこに出かけてクワガタが来る気があったので、はあはあ、朝からクワガタ取りとかするような生活でした。
1: そうですか。もう小さい頃からでも自然に親しむといいますか、興味を持った少年だったわけですね。
2: そうですね、はい。
1: それからまあそういう、まあ、勉強を突き詰めて大学はどちらに行かれました。
2: 大学は京都大学の理学部の方で生き物を、はい、ずっと扱ってます。
1: で、理学博士ですから大学院も行かれてるんですね。
2: はい、そうですね。そのまま京都大学の、まあ、当時大津にあった生態学研究センターというふうなところで大学院の生活を送ってます。
1: はい、あ、そうですか。飽きません途中で。

0: あ、調査っていうのは僕の場合研究テーマにしていたのは今本の名前にも上がっていた、まあ、動物が種をまくというふうな仕事をずっとやってきたんですが、実は調査自体は日本ではなくてずっと東南アジアのタイで行ってたんですよね、
1: はいはい、
0: だからもうそれまではまあほとんど海外に出かけた経験というふうなものもなかったんですが、まあ、タイの森で、まあ、ずっと長い間住みながらそこに暮らしている生き物のどういったものがどういった植物を食べて種をまいたりまかなかったりしているのかっていうふうなことをやってきたので、まあ、飽きるってことはやっぱなかなかなかったですね。ずっとやっぱ海外の生活だったので、
1: そうですか、ね、よく研究者の方って途中で煮詰まっちゃったりするってことよくありますよね、それがなかったっていうのは、まあ、自然科学だったからっていうこともあるかもしれませんね。
0: まあ、すごく、まあ、もともとは動物の方が好きで大学の方でそういう研究をしようと思ってたわけなんですが、はい、まあ、大学にいる間に動物が食べてる植物の方もずっとそっちの視点で見たら面白いかなっていうふうなことに気がついて、はい、まあ、大学院の時にはもうずっと植物の方から見た、まあ、動物たちの役割ですね、うん、なんか種を運ぶっていうのはまさにそういう仕事になるわけですけど、
1: はいはい、
0: そういうところにまあ興味を持って、ずっと見続けています。何せ熱帯いろんな種類の動物がいるの で、
1: そうです、ね、
0: どれ一つ取ってもやっぱりまだ分かってないことが多かったので、やっぱなかなか飽きなかったというのはそういうところと、あと、まあ、いろんなものにまあ興味を持てたという私自身の性格もあるのかなと思います。
1: そうですね、本当に研究者の方ってちょっと割と私のですよ、個人的なイメージでこう片うつでこうずっと研究室にこもってなんか試験管振ってるみたいな感じがあるんですけども、やっぱ外に出て研究する研究対象物がたくさんあるとなると、またこれまた違った活動の仕方があるんですね。
0: まあ、そうかもしれませんね。ただ本当に私の場合は調査で海外に行ったら結構長い間行ったきりだったので、数ヶ月が普通だったので、まあ、そういう意味ではちょっとまた変わったスタイルだったかもしれません。
1: 短期的な調査じゃなくてずっとその追いながらっていう感じですね。
0: そうですね、向こうでタイで主に最長という大きな鳥を対象にした、はい、まあ、研究やってたわけなんですけど、はい、まあ、向こうのグループと一緒に共同研究というふうな形で同じ宿舎に住んでの生活でしたので、うん、本当に僕が居候させてもらうような形で研究生活を送ってました。
1: そうですか。全くその知らない土地で知らない環境の中で研究を進めるっていうのは好奇心だけあればいいって感じがしますよね。
0: そうですね、まずそれも大事です。ちょっとやっぱ苦労したのはやっぱタイの場合のタイ語が使えないと、はい、なかなか体験でやっぱ読み書きはすごくやっぱ難しくって、文字がやっぱり全然違うので、
1: 違いますもんね。
0: それは本当に行ってから苦労しましたね。 あんまりやっぱり読めないんですけど、話すのは少しできるようにはなりましたけど。
1: そうですね。じゃあ現地の方、研究者の方ともこう話をする。
0: あ、そうですね、一緒に調査で本当にもう調査地の中に住んでいたんですけど、そこにいたのは現地のタイの研究者で、もちろん英語も多少は使えたんですけど、基本はやっぱり現地のタイの言葉が主体になったので、そういうタイ語とちょっと怪しげな英語みたいな形の生活を送ってました。
1: そうですか。いや、もう随分とこう過酷な経験もされたようですね、タイではね。
0: まあ、でもそれも慣れてしまえばそんなに気にはならないのかなという気もしますけど、ないものはいっぱいあったんですけど、それは逆に言うと、まあ、研究にかなり集中できた生活だったかなと今にして思えば、はい、そう思います。
1: そうでしょうね。行っていらしたのが、いつの時期に行かれたんですか。
0: 大学院生入った自然なので1998年からですね、はい、それから2001年ぐらいまでの間に、かなり長期、まあ、日本にはちょっとだけいてタイで、うん、何ヶ月か過ごしてまた日本に帰ってくるっていうような生活を送ってました。
1: もう全くその日本の文化の届かないようなところで、生活されていたんですけれども、やっぱり、その当時だと日本の文化に触れるとなると、何ですかね、ラジオぐらいですかね。
0: 普段の生活してた場所、今は実は僕が調査していたような森の中でも携帯電話が通じたりするんですけど、当時は本当に守護神テレビしか映らなかったの で、ね、はい、日本語の放送とかはなくて、本当に普段私日本人が一人だけだったので、はあ、ほとんど日本語を使う機会はなかったんですよね。で、うん、唯一NHK の短波ラジオの放送が本当に普段日本語を聞く機会でしたね。
1: うん、 そういうことなんでしょうね。一番最初にですね、何でも好きなリクエストをおかけしますよっていうお話を、しましたらば、NHK のラジオ深夜便 の、 オープニングテーマって言われたんで、これ曲 あるかなと思ったら、ちゃんと CD が出てんですね、販売されて売ってるんですよね。で、入手いたしまして聴いていただきますけれども、これ聴くとやっぱりわあ、この曲この曲っていう感じですよね。
0: あ、そうですね、本当に毎晩寝る前に大体これを聴きながら寝るような形の生活をずっと送ってました。
1: 懐かしい曲ですね、じゃあね。
0: あ、そうです、本当に、は
1: い。では聴いてまいりましょう。 NHK ラジオ深夜便のオリジナルサウンドトラックからオープニングテーマです。

0: NHK ラジオ深夜便オリジナルサウンドトラックからオープニングテーマ聞いていただきました。今回のゲストは石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授理学博士の北村俊平さんです。この曲この曲っていう感じでしたね。
1: そうですね、本当にあの当時の生活をすっと思い出させるようなあの曲です。
0: 音楽ってこう脳にも染み付いてますからね。
1: そうです、は
0: い、その時の風景やらね、ちょっともう懐かしい感じに浸ってしまいましたけれどもね、私もこれはなんか随分聞いた覚えはありますね。先ほどから何度かお話ししている種まく動物という本なんですが、これは文一総合出版というところから2024年の9月に刊行されておりまして、これにはその種子散布、カタカナで言ったんじゃ何のことだか分からない
1: です。そうですね、
0: まあ、種子は種で散布は、
1: まあ、ばらまくですね、
0: ばらまくっていう散布という意味ですけどね、はい、この、種の散布の仕方が、まあ、種自体が弾けるものもあるし、はい、動物や鳥に食べてもらうためにその種子をつけて、あるいはくっついて衣類とか動物の毛にひっついてその遠くへ連れてってもらう。種としてはやっぱりなるべく遠くへ連れてってほしいわけですね。
1: 必ずしも、まあ、の遠くがいいってわけではないんですけど、親がいるところの近くっていうのは実はあまりいい場所ではないことが多いんですよね。あの、どうしてもその親の大きさだったら例えば問題ないような病原菌であっても、
0: うん、
1: 種から芽生えたばっかりの小さい芽生えの状態だと実はすごく大きな問題になったりすることがあって、うん、親のすぐ近くはあまり良くない、少し離れたところに少し、うん、あの動けるっていうのが多分すごく大きなメリットがあるんだろうなっていうふうに考えられてます。遠くに行けば行くかというと、そこは必ずしも多分植物によっては良くない場合もあって、
0: ね、
1: はい、ただまあちょっと離れたところに移動するっていうのが多分とても重要なのかなというふうに考えられています、う
0: ん
1: う
0: ん、いろんな運ばれ方するんですよね。
1: そうですね、動物にもいろいろいて、あの、まあ大きく分けると、まあ、動物が種を運ぶようなタイプというのは被食散布と呼ばれる、まあ、いわゆる私たちが食べているフルーツですよね、はい、ああいうフルーツみたいな形で種の周りに、まあ、美味しい、まあ、果肉味のようなものがあって、まあ、それを食べて、あ、動物がまあ果実を丸飲みにすることによって、うん、中の種を、まあ、うんちとして吐き出したりというふうな、うん、あの排泄したりというふうなことで種を運んでいくようなタイプが一つです、
0: うん、
1: それからもう一つは、先ほどお話にもあったこれから秋の時期なんかに多くなるの付着散布と呼ばれる、はい、まあ、いわゆるひっつき虫ですね、うん、ああいう形で、まあ、人間の場合はズボンやあの靴下の中についてしまうわけですけど、まあ、動物の場合はあのいわゆる、まあ、毛皮の

0: 毛のある部分ですね、はい、それとか、まあ、鳥の場合はまあ羽毛になりますけど、はい、まあ、そういったところに、まあ、くっついて運ばれるようなタイプになります。
1: この本すごく分かりやすいというのは、いわゆるその論文帳じゃないんですね。大変立派な学者さんがたくさん13、14名の方書いていらっしゃる、書いていらっしゃいますけどもね、全部そのこれはこうです、こう思うかもしれませんけどこうですよっていうような感じで、すごく分かりやすい本でして、あとまあとにかくその木下千尋さんっていう方のそのイラストレーターね、はい、このイラストがものすごくかわいいし分かりやすいし、分かりにくいところは矢印でこことか書いてありますからね、すごくなんか理解しやすいというか面白いですね。
0: 本当はあの全てのお話にイラスト書いてもらえればよかったんですけど、ちょっとそこまではスペースに余裕がなかったので、あの一部のお話だけになるんですけど、はい、その文章で書かれた内容をすごく忠実というか分かり、うん、あの文章を書いた方からも結構細かいチェックが入って、
1: なるほど
0: 分かりやすくかつでも正確な情報が描かれたイラストになっているので、あの、うん、とても分かりやすいと思います、
1: あの全くその朱子散布っていうことも全く分からなかったんですけど、これを一冊読んだらもう結構ね、あの北村先生前にして言う話なんですけど、結構人に話してます。
0: それは大変嬉しいですね。あの鳥とかまあ動物、まあ、植物もそうなんですけど、日本にいるまあ生き物の、まあ、リストみたいなものはわりかしよく多分揃っていて、世界的に見てもすごく情報が蓄積されている場所だと思うんですけど、はい、その生き物同士がどうつながってるかっていうのはまだ意外と分かってないこともたくさんあるんですよね、なんかこういう身近な植物なんかでも、まあ、例えばこの実なってるんだけど、じゃあどんな動物が食べるのかっていうのは意外と知られていなかったりして、まだまだあの不思議なことがあると思いますので、こういうまあ本なんかを通じて身近な自然に興味持っていただけると、あの私たち研究者の側としてもいろんな情報がまた増えることになるので非常に嬉しいです ね、
1: 面白かったですね。そのすごく納得したのが、種を運んでもらうお礼として果物になってるって、誰も分かりやすかったです。美味しいから食べる、食べるとその消化できないものはあの糞として排出する、はい、でそこで種がまた新しい生活を始められるっていうふうなことで、あそうかそうお礼なんだって思って、
0: ね、まあ、特にあの鳥なんかはやっぱり空を飛ぶってことがありますから、種をお腹に溜めといたらもう重りでしかないので、できるだけまあ早く本来は出したいものになりますから、そういうふうな形であのうまいこ

0: なんかその植生のなんかしたい行きたいような感じのターゲットを狙ってるんですね。
1: そこまではまあどこぐらいまで狙ってるかというのは本当のところよくわからないんですけど、まあ、結果的にそういう何らかの形でまあ運んでもらえるようなシステムを持ってたやつがうまく生き残ってきたというふうにはまあ考えられますね。
0: ものによってはかなりの遠距離まで運ぶ。
1: そうですね、もちろん動物によるんですけど、大型動物は基本的には広い範囲をまあ移動するようなものが多いですし、はい、あとはお腹の中にどれぐらい種が入っているかによって変わってくるんですけど、まあ、クマなんかだったら本当に数キロ運ぶ可能性もありますし、はい、もちろんあの鳥の仲間でもあの非常に長い距離運ぶ可能性があるっていうのは知られていますね。
0: その研究者の方のその努力っていうか、こう細かいその何ですかね、あのビーズを、
1: はい、
0: あの果肉の中にいろんな色のビーズを埋めて、でこの例えばこの色のビーズがここにあった、これがここにあったっていうのをそれでこう図を作って、あれはタヌキでしたっけ。
1: そうですね、あのタヌキの研究のお話で、そういうタヌキが食べ、あのタヌキの餌の代わりにあの、まあ、種の代わりにビーズを入れておいて、置いた場所からあのタヌキが、タヌキの場合のタメフンというふうな形で、まあ、タヌキはトイレを持っているんですけど、まあ、そのトイレの中に入っている、まあ、フンからビーズを発見することで、まあ、どれぐらいの距離運ばれたのかっていうのをあの非常にクリアに、あの示した研究ですね。
0: すっごいあれも見てて面白くて、またタヌキの生態も分かって、あの芽が出てくる、種から芽が出てくるタヌキはそこを嫌がって、そこを避けてフンをするというふうなこともあって、
1: あれは私も実は全然知らなかったんですけど、あの読んで、あ、なるほどこんなことしてるんだと思ったわけですけど、は
0: い、そう思いました
1: 。
0: ものすごく面白い、そういうエピソードがね、いろんなところに出てきて、これすっごい面白いなと思って、もう私はもう2人か3人ぐらいにこう話をして、ちょっとみんな興味持って買った人もいますけれども、あの実にあの普通の読み物としても、あら面白いなって、あのへーへーって言いながら読み進めましたよ。
1: あの一つ一つの話自体は、多分5センチぐらいっていうふうな形で、はいはいはい、あの非常に短くまとめられているんですけど、その背景になっているのは実はあの研究論文としてはなんか2本とか3本分の内容がまあギュッと詰められているので、あの非常に濃密なものになってるんじゃないかなと思います。
0: 研究者の人ってこう何ですかね、ピンポイントで研究する人もいたり、こう幅広く研究したりする人もいて、いろいろその研究者の特徴っていうか、あの性格なんかも出るんかなと思いますね。
1: あ、そうですね、もちろんあの個人であのみんな自分にそれぞれ興味を持った形で研究は進めてると思うんですけど、やっぱりどうしてもチーム組まないとあの取り組めないような、うん、テーマとかもありますし、あの人一人でできることと10人でできることのやっぱりだいぶ違いますので、あの研究の世界でもそういう形で大きなプロジェクトを動かすときには、うん、あのそういう仲間を募ってあの、対応することが多いですね。
0: うん、この本を読んでますと、その鳥が例えばどっか行くときも当然一人じゃできないので、
1: はい、
0: そのずっと注視しながら、あの一人が一つをこう注視するとか、あとあの今ではテレビカメラ、ビデオカメラも結構使う研究もしてるらっしゃるんですね。
1: そうですね、特にあの哺乳類の大型、例えばツキノワグマみたいな大きさであれば、うん、あのそういうビデオカメラみたいなものをつけて実際に何を食べてるのかっていうようなことを、まあ、長期間は無理ですけど短い時間であれば記録することもできますし、
0: うん、
1: 鳥に関して言ったら、あの今ではあの発信機とかもどんどん小型化されていますので、
0: はい、
1: 以前は、まあ、ここからここまでって今大まかにまあどれぐらいの距離移動したのかぐらいしか分からなかったことが、もっと細かい時間スケールですね、はい、あの1分後とか2分後とかというふうな形でどこに行ってて、じゃあどれぐらいの距離を移動したのかってことがかなり正確に分かるようになったことで、種の方もじゃあどれぐらいの距離実際動いてるのかとか、どのあたりにばらまかれてるのかみたいなことが本当にかつてないぐらい正確に分かるようになってきてます。
0: それはそう、精度が高くなると研究 の, その精度ももちろん高くなるということ
1: ですね。そうですね、本当に動物側の方の情報っていうのがあのたくさん今では以前と比べれば簡単に得られるようになったことで、実際にどういうふうな動きをしてるからこういうふうな形で種がばらまかれる可能性があるんだろうというふうなことが、うん、本当に手に取るように分かるようになってきましたね。
0: そうですね、
1: なかなかやっぱり特に鳥なんかもそうなんですけど、食べてからどこまで移動してそこで種をまいているのかってことはやっぱりフィールドではやっぱ追えないんですよね、なかなか、 そういったことを、まあ、直接

0: を得ないけど、そういう新しい情報を得ることによってかなり正確に推定できるようになってきたのかなと思います、
1: ね、研究の精度が上がるということですもんね、はい、さあこれで次の曲参りましょう。次の曲も NHK 生き物地球機構のオリジナルサウンドトラックのオープニングテーマ命の息吹という曲ですけど、これも聞きなじみがあります、はい、そうですね、これはよくやっぱり印象に残ってるんですか。
0: まあ自分がやっぱ小さい頃からまあ見ていた番組でもあるのと、あと当時僕がタイにいた頃にちょうど取材クルーが一度来たことがあって、
1: そうですか、
0: はい、それで取材対応したこともあって、非常によく覚えてる曲になります、
1: はい、では聞いてまいりましょう。

0: 来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりたいと思います。北村先生、じゃあまた来週どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。私はよく音楽を聴くんですが、大人になってからは車の中で聴くことが多く、イヤホンやヘッドホンで聴くことが少なくなっていました。ですが先日一人で電車に乗る機会があり、久しぶりに学生時代に使っていたヘッドホンで音楽を聴いてみると、車で聴くときよりも音に厚みがあり、普段は気づかない音や声まで聴くことができ、とても感動しました。石川県にいると車移動が当たり前になってくるので、歩いて移動することが減ってきましたが、少しの距離のときはヘッドホンをして音楽を楽しみながら歩いて移動しようと思います。ただヘッドホンをしていると耳が熱くなってくるので、涼しい日を選んで汗をかかない日に実行しようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート1番のバス停、緑色ノッティ北部ルート1番のバス停です。フォルテにはノッティのバス停は2つあります。そして横には紫色のバス、ノンキー5番と35番のバス停があります。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口798人、382世帯が暮らしています。本町5丁目にあるこのバス停はフォルテという名前ですが、バス停は野々市小学校の北側、小学校の向かいにあり、文化会館フォルテはバス停の南西側にあります。野々市市文化会館フォルテは昭和63年1988年5月に開館し、昨年2025年4月には耐震補強改修工事を終えてリニューアルオープンしました。フォルテでは広く芸術文化活動の場として様々なイベント活動が行われており、今週日曜日8月30日には野々市市民謡協会による発表会民謡祭りが開催されます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。塚本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは野々市市民謡祭り、いつ行われるのか教えていただけますか？
1: はい、ですね、今年の、令和8年8月30日日曜日にあります。
0: 時間はいつから、そして場所はどこになりますか？
1: はい、時間開演は、11時から、そして場所は、野々市市の文化会館、ホールの大ホールで、はい、フォルテの大ホールです。はい、
0: 大ホールで今年8月30日日曜日に開催されるということなんですが、まあ、民謡と言いますと、例えばこの民謡祭りではどんな歌が披露されるんですか？
1: 59曲があります。例えばといえば、まあ、皆さんご存知だと思うような曲であれば、エッチわらぶしとかですね、天竜下ればとかですね、外山節とか、ソーラン節とか、サンサシングレとかですね、そんなような曲、59曲を披露する予定です。はい、
0: そして歌だけではなく踊りもあるんですか？
1: はい、踊りだけのその曲もありますし、もちろん、歌って踊るというふうな曲も

0: が多いですけど、
1: 歌そして踊りもあるということで、すごく盛りだくさんの発表会ということなんですが、総勢何名の方が参加されるんですか？
0: 参加するのはですね、まあですね、まあ、踊りも歌も、全部入れますと、そうですね、62人、2、3人ですね、はい、
1: 60名以上の方参加されるんですね、はい。この野市市民謡協会の方というのは普段一緒に練習されているんですか？
0: 別々、まあ、全部一緒にやるのは今のその、民謡祭りなんですが、それぞれ、まあ、5つの会場が、まあ、ありましてですね、でそれに、まあ、踊りとか歌とか、まあ、それぞれに先生がおりまして、おいでまして、全部で9つの団体が、その、5つの会場でやってると、練習をやってるということです。今もそうですけど、上野、にありますけど、で東名区の公民館、それから郷公民館、そして忍野公民館、女性センターと5つ会場あります、はい。
1: 各地区の公民館や女性センターで活動されている民謡協会の方の今回発表の場ということなんですね、はい。こちらをどなたでも見に行くこと可能ですか？
0: もちろん、無料ですし、まあ、いろんな至る所に違うか、市内の、それなりのところに、プログラムを置いてありますし、まあ、当日そのプログラム持ってこられなかった方も、当日受付のところに置いてありますんで、それを、まあ、受け入れることができるはずになってます、はい。
1: どなたでも見に行けるということなんですね。最後にこの民謡祭りの見どころ、注目してほしいところを改めて教えていただけますか？
0: そうですね、まあ、見どころは全てが見どころなんですけども、まあ、それぞれ若い子らが歌うとか、あるいはその、上手下手とか、ね、下手地がいろいろあると思いますけども、はい、みんなが会員全部が出るわけですから、まあ、いろいろあると思いますけども、まあ、それぞれの、まあ、特徴というか 歌もそうですし、地方だと言います、その三味線とか笛とか太鼓とか、まあ、そういったことも含めて、まあ、踊りももちろんですけど、それぞれの特徴個性が出るような、うん、そういう形になっていると思いますので、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい。
1: ありがとうございます。今日は8月30日日曜日に開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテで開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。民謡祭りは今年で36回目ということです。塚本さんからも民謡歌だけではなく踊りもあるというお話をお聞きしましたが、民謡祭りでは歌や踊り合わせて合計59曲披露されます。プログラムは12のコーナーに分かれており、オープニングからフィナーレまで様々な地域の民謡、また祝い歌や守り継ぎたい伝統的な民謡踊りなど、午後3時まで合計4時間たっぷりと楽しむことができます。民謡祭りは普段各地区の公民館などで練習している民謡協会の会員の方の発表会で、今年もフォルテの大ホールで開催されます。民謡協会の普段の活動としては、野々市市内のイベント、例えば野々市椿祭りや学びフェスタなどでも民謡や民舞を披露しています。実際に見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そして地域の子どもたちにも受け継がれていく伝統芸能として、先日府水中学校の生徒の前でも民謡を披露したというお話もお聞きしました。野々市市民謡協会の会員の方の中には、中学生や20代の若い世代の方もいるということですが、多くの中学生は民謡など古典芸能に触れたことがない方が多いんじゃないかなと思います。普段なかなか見る機会

害のない芸能を鑑賞できるというのはとてもいい刺激になりそうですね。そしてこの8月30日日曜日に行われる民謡祭りは入場無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひまだ民謡や民舞を鑑賞したことがないという方もお気軽にお越しください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催される民謡祭りについてお話を伺いましたが、いつの時代でも親しまれている歌、音楽は私たちの生活を彩るとても大事な文化ですよね。さまざまなジャンルの歌がこれからの時代にも受け継がれていくといいなと思います。今日の歌巡りではそんな音楽について歌った曲をお送りします。お送りする曲はケツメイシの We Love Music です。もうタイトルから音楽への愛が伝わってきますね。曲の中でも音楽へのあふれる愛が歌われています。ケツメイシならではのリズム感、そして思いのこもった歌詞が特徴的な一曲です。それではお聴きください。2008年平成20年の作品です。ケツメイシ We Love Music。

お送りした曲はケツメイシ We Love Music でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、現在野々市市ではこのノッティの車内に貼る広告を募集しています。広告サイズは B4 の縦もしくは B3 横どちらかです。掲載期間は1ヶ月単位となっており、最長12ヶ月分まで申し込むことができます。広告料は1ヶ月4000円です。ノッティ4台一括のお申し込みとなります。申し込み期限などは決められていませんが、広告の内容など審査に時間がかかりますので、広告を出したいという方は掲載希望日の2週間前までを目安に余裕を持ってお申し込みください。この広告枠など詳しい情報は野々市市のホームページに記載されていますので、ぜひホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

南南巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート12番のバス停です。このバス停は公園椿通りにあり、下林4丁目交差点の東側に位置しています。バス停の後ろには業務スーパーのの市店、道路を挟んで向かい側にはドラッグストアコスモス下林店があります。そしてバス停の東側400メートルほど進むとさらに大きな交差点があり、公園椿通りと野々市中央通りが交わるこの場所は三の交差点です。下林のバス停がある場所は下林の中でも端の方に位置しています。住所でいうとここは下林4丁目です。下林4丁目は人口1111人、520世帯が暮らしています。下林は1丁目から4丁目までありますが、4丁目は下林の中で一番人口と世帯数が多い地区になります。ノッティのバス停でいうと下林と名前につくバス停はここ下林、そして下林郵便局、下林会館、下林南、下林西、この5つあります。これらのバス停は赤色ノッティ中央ルート、青色ノッティ西部ルート、黄色ノッティ南部ルートとそれぞれ違いますので、下林にあるバス停で降りたいときには自分が何色のノッティに乗るべきなのかを確認して間違えないようご乗車ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうあっという間に8月も最終週、子どもたちの夏休みも終わってしまいますね。夏休みというとだいたい1ヶ月半ほどあると思うんですが、本当にあっという間に感じませんか？私は宿題を最後まで貯めるタイプでした。まだ宿題が終わっていないという子は今すぐに取り組みましょう。まだ間に合います。私のように夏休みがあっという間だな、短いなと感じる方もいれば、中には夏休み期間は友達や好きな人に会えなくて寂しいな、夏休みは長いなと感じた方もいるのではないでしょうか。今日はそんな好きな人に会えない夏休みが長く感じる女の子の乙女心を歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。井上園子、線香花火。

お送りした曲は井上園子、線香花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算128歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算129歩目はノッティのバス停下林を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

音の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

最近体に良さそうと思ってバナナをよく食べています。でも冷蔵庫に入れるとすぐ皮が黒くなってしまうんですね。バナナは南国の果物なので13度以下になると低温障害で皮が黒くなるそうです。保存するときは食べ頃になったら1本ずつ房から外して新聞紙やラップで包んで野菜室に入れるのが推奨されています。これからは保存方法にも気をつけて美味しく食べたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市で発足した戸賀プロジェクトにちなんで5月から戸賀市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回がですね、鎌倉時代後期のですね、戸賀が活躍して、勢力が強くなっていくってお話の、結構概略的だったので、前回の内容を少し何ですかね、掘り進めていった話を、実際の人物名とか出してですね、ご紹介していけたらなと思います。
0: わかりました。それでは最初の戸賀さんはどなたでしょうか。
1: はい、戸賀ですね、安家という人物になります。
0: はい、この人はどんなことをしたんでしょうか。
1: はい、この人は残念ながらですね、古文書には、亡くなったっていう記事しか出てこないんですよ。
0: じゃあおそらく存在はしていたんでしょうけど、はい、あんまり何をしたかは定かではないってことですか。
1: ほぼ分かってないですね。でもいたっていうだけですね。

0: ったんですかね。
1: そうですね、一応出てくるタイミングというのがですね1290年代ですので、まあ、その時のですね、まあ、この富樫康家さんが生きてた頃の、まあ、加賀の国とかですね当時の状況がどうだったのかをまあ説明したいなと思っております。
0: はい、
1: で当時のですね、まあ、加賀の国っていうのはですね、前回にも少しお話ししたかもしれないですけど、まあ、加賀の国にはですね国司ともう一つですね、守護っていう役職があります。
0: はい、あの習いましたね、あの学校で。はい、
1: まあ、ざっくり言うと国司っていうのは、まあ、朝廷から派遣されてくる、まあ、はい、そのお役人さんですね、朝廷のお役人さん、
0: うん、
1: で守護っていうのは鎌倉幕府から任命されてですね派遣される御家人武士ですね。
0: あ、ということは、まあ、それぞれなんていうか来る場所が違うっていうことなんですね。
1: そうですね、あと所属が違う、
0: そういうことですね。
1: はい、ただ管轄してるエリアは一緒っていう、う
0: ん、ああ、わかりました。
1: はい、で、まあ、前回もちょっと出ましたけど公武二元制っていう朝廷と、幕府がまあ一緒に政治を取り合うっていうのは、まあこういうところにも反映されてるわけですね。でこの加賀守護、要するに侍をまあ統括したりですね、そういった人は関東の有力な御家人が派遣されてきてるんです。
0: あ、富樫はこの加賀の国をよく知っている人でしたけど、実際に治めているのは違う人だったっていうお話もありましたよね。
1: そうなんですよ、だからその長官みたいな、その加賀の国の武士を統括できる立場ではなかったっていうのがここからわかります。
0: 富樫さんっていうのはこの時代何をしてたんでしょうかね。
1: この付近ですと1292年にですね越前の永平寺っていう曹洞宗のでっかいお寺がありまして、
0: はい、
1: そこからですね鉄通議会っていう人をですね招いて、加賀の国に大成寺を作るっていうのがこの1290年代頃のお話になります。
0: あ、そういった時代になるんですね。
1: はい、で今も北国街道あの野々市の本町通りのところに、
0: はい、
1: 大成寺跡っていう石碑がありますけど、まさにこの時代にあそこら辺に大成寺っていう大きいお寺ができたっていう時代ですね。
0: そういう時代なんですね。
1: はい、
0: 富樫さんとの関係でいうとどんな関係があるんでしょうか。
1: はい、この分家筋にあたる富樫家久さんっていう人がですねお招きして作ってもらったっていう形ですね。
0: あ、じゃあやっぱり関わりとしては深くなってくるんですね。
1: はい、ただその分家が加賀の国で活動していて、まあ、本家は前回もチロッと出ましたけど京都で活動している形ですね。
0: あの京都の六原短大でしたっけ。
1: はい、六原短大、皆さんも少し教科書や前回の内容を思い出していただきますと、もともとは京都の奥下さんを武士が監視する機関として設置されて、あとはまあ裁判所ですね。
0: ああ、そうでしたね。結構この時代っていうのは裁判がたくさんあるっていうことも教えてもらいましたね。
1: はい、公武二元制、つまりですねオーナーさんがいて、別管理会社の管理者といっぱいトラブルが起こるという時代でございません。
0: じゃあこの富樫の本家っていうのは、まあ、加賀の国にはいなくて京都の六原短大で勤めていたっていうことなんですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、あくまで拠点は加賀の国なんですけど、実際のまあお仕事する勤務地は京都っていう、で京都の御家人になりますね。
0: じゃあその加賀の国で働いていた守護っていうのはどんなお仕事をしてたんでしょうか。
1: はい、これもですね皆さん教科書をまた思い出していただきたいんですが、守護のですね、はい、何ですかお仕事っていうのがですね、大盆三箇条っていうですね3つのお仕事があります。
0: おお、詳しく教えてください。
1: はい、もう1つ目がですね大盆催促っていうですね、じゃああなた京都に行って、まあ、ある一定期間その警備のお仕事してくださいっていうですね、例えば加賀の国の守護だったら加賀の国にいる御家人に向かってじゃあ京都行ってくださいっていうお仕事が一つあります。
0: じゃあ富樫氏にもそう言ったってことですかね。
1: そうですね、まあ、これはあくまで短期間のお仕事なのでずっと京都にいるっていうのはまた別ですね。でもう一つがですね謀反人っていうですね、まあ、反逆者を逮捕するお仕事ですね。まあ、何かその重大な罪を犯しちゃったとかですね、まあ、例えば、まあ、争い事でですね相手方をですね刀で傷つけてしまったとかですね、そういったものも含まれますね。
0: うん、
1: まあ、幕府の言うこと聞かない人とか朝廷の言うこと聞かない人なんかを、まあ、そこの国で発生した、まあ、逃げ込んだとかですね、そういう場合に逮捕してくださいっていうやつですね。
0: 治安を守るみたいな人なんですね。
1: はい、であとはまあ謀反人の逮捕と一緒で、まあ、殺害人っていう、まあ、殺人者ですね。殺人を起こしてしまった人も逮捕してくださいっていうの、これも3つを守護のお仕事になりますね。
0: 鎌倉時代の

0: 護っていうのはそういったお仕事をしてたんですね。
1: はい、だから知事というよりは警察署長っていう感じですね。
0: わかりました。
1: はい、
0: ここまでは富樫康家さんについて伺ってきたんですけれども、はい、まだ他にも何をしたか分かっている富樫さんっていうのはいるんですか？
1: はい、この康家さんのですね、息子にあたる人物ですね。
0: はい、
1: もともと先ほど1290年に紹介したっていうのはですね、この息子さんがお父さんの土地をですね相続するっていう文書の中に登場します。
0: ああ、そうだったんですね。
1: はい、
0: 大乗寺のところですよね。
1: そうです、1290年ですね。でそのあたりに、まあ、もう亡くなっていると安家さんはっていうのは分かりますね。これで
0: この安家さんの息子にあたる家春さんっていうのはどんなことをしたんでしょうか？
1: は
0: い、
1: 前回お話しした内容のほとんどはこの家春さんのお話になりますね。
0: ああ、そうだったんですね。
1: はい、一番そのこの鎌倉後期の富樫の中でたくさん記録が残っている人になります。まあ、六原短大っていうですね、その裁判所でですねいっぱい活動しているのがこの富樫家春さんになります。
0: ああ、先ほども出てきたその本家で京都で働いている富樫さんの一人っていうことですかね。
1: は
0: い、
1: だから六原ができた以降はですね、京都にその働くための御家人がたくさん出てくるわけです。先ほどの大本三箇条で一定期間いるんじゃなくて、ずっと六原で働くために京都にいるっていう感じですね。
0: そういえば前回のお話で結構その関西の方の土地ももらえたっていうお話もありましたよね。
1: はい、主にこの人のですね基盤になりますね。
0: ああ、そうだったんですね。
1: はい、まず最初に出てくるのが先ほどの安家さんのお父さんがもらっていた土地を相続するっていうのに最初に登場します。
0: うん、息子としてっていうことですかね。
1: は
0: い、
1: その土地がですね今の滋賀県のですね甲賀のところにある大原の荘っていう荘園になります。
0: へえ、あ、じゃあもうお父さんの時代からその土地を持っていたってことなんですね。
1: はい、でここで一つ面白いのはこの土地が何のための土地かっていうのが書いてあるんですね。
0: お
1: う、これをかがりや領書っていうふうに書いてあります。
0: かがりや領書。
1: はい、でこの、これも一つずつ見ていくと大変面白くてですね、このかがりやとは何かというとですね、はい、夜間に京都のですね辻にですね、まあ、格子状になっておるわけでございまして、そのクロスしているところの辻にですねかがり火を焚くんですね。
0: 今でいう伝統みたいなものですかね。
1: そうです、その夜間警備ですね。そのかがり火のですね費用を出す土地になりますね。
0: ああ、はい、そうなんですね。
1: 運営費用としてこの土地を上げますっていう感じで、例えば火を焚く人とか材料とかのですねもろもろの、まあ、雑費がかかってくるので、
0: はいはい、
1: この土地で賄ってくださいという、まあ、お給料みたいな感じですね。
0: 土地が、まあ、そういったお給料の代わりになっていたっていうところなんですね。
1: はい、土地から給料を捻出してくれという感じでしょうか。
0: あ、そういったわけなんですね。
1: は
0: い、
1: でここで一つ分かるのがそのかがり屋の役目を追っていたっていうのが分かります。富樫さんがその夜間警備をしていたっていう。でこのかがり屋も六原所属のお仕事になりますので、京都の先ほどの治安維持っていうところにかかってきます。
0: そうですね。他にはどんなお仕事してたんでしょうか？
1: はい、

0: もちゃんと書いてあるんですね、別の文書にも。悪党をたびたび逮捕したと。
1: うーん、
0: その主犯者ですね、
1: はい、
0: その恩賞をあげますというふうに。
1: お、
0: 土地をもらっております。
1: たびたびっていうことは何人か逮捕したってことなんですね。
0: はい、まあ、ちょっとたびたびとしか書いてないので、もうどの事件の誰を逮捕したかはちょっと分かんないんですけど、まあ、わざわざたびたびって書いてあるってことは、まあ、一人じゃなかったという形ですね。
1: 家春さんはお父さんと違って結構残されているんですね。
0: そうですね、お父さんの記録はもう亡くなった土地を相続する時の名目だけで登場する人なので、結構その六原で何をしてたかっていうのが分かるのはこの家春さんになりますね。
1: さらに他にはどんなことをしてたんでしょうか。
0: はい、あとはですね、やっぱり裁判員としてですね、犯罪が起こった現場に行って、まあ、警察官みたいなのも役目ですね、調査して、まあ、調べてまた逮捕するって感じですね。あとはそう、犯人が生まれた時に取り調べした後の身柄引き受け人というか、一時拘束するみたいな役目もやっております。
1: じゃあその逮捕以外にもそういった役割を超えていろんなことしてたっていうことなんですね。
0: そうですね、しかもその恩賞で各地に土地をもらってるっていうところも大きいですね。
1: もういろいろ仕事の範囲も増やして、
0: はい、
1: 土地も増えていったっていうような、そんな時代だったんですかね。
0: そうですね、一つ例を出すと熊野の合戦の悪党が出たのでそれを逮捕して恩賞をもらったっていうのもありますので、
1: はい、
0: 熊野は今の三重県とか和歌山県に重なる部分なので、まあ、京都で起こった事件じゃなくて六原が管轄する中で起こった事件で派遣されてるっていう感じですね。
1: ちなみにそのいっぱい土地が増えていったと思うんですけど、はい、その土地っていうのはその後どうなったんでしょうか。
0: あ、これありがとうございます、とてもいい質問ですね、これはやっぱり最初に言った裁判が多い時代なので、
1: はい、
0: 裁判がいっぱい起こっております。戸賀氏の所領でも、例えばもらった後っていうのはですね、誰からもらったかっていうとですね、これ没収した悪党の土地なんですね。で、親戚が実はその土地にまだ残っててですね、で納めるにあたって、役人が来ると渡さないって言ってですね、そこでちょっとまた裁判が起こってしまうんですよ。
1: 戸賀氏も裁判に関わっていたんですけれども、自分の土地でも、
0: はい、
1: もう裁判が起きていたって、そういったような時代だったんですね。
0: そうなんですよ、だから簡単には別土地を明け渡してくれないので、またそこで裁判が起こっちゃうっていう。
1: わかりました、
0: はい、
1: そしたらいろんなこと残っていると思うんですけれども、また家春さんのお話は後半にもお話伺っていきたいなと思います。
0: はい、
1: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。今日は三毛さんからリクエストをいただきました。ビートルズ、オブラディオブラダ。

0: 送りした曲はビートルズオブラディオブラダでした。言の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では富樫康家さん、そしてその息子の富樫家治さんのお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 家治さんのことはまだまだ記録が残っているんですよね。
1: はい、家治直接じゃなくてですね、京都で活動する富樫についてもですね、記録が残っておりまして、
0: はい、
1: 土地の売買に関する証文が残されています。
0: じゃあ土地のやり取りがあったということですね。
1: はい、しかも誰かっていうとですね、富樫の女房って書いてあるんですね。
0: あら、奥さんが出てくるんですね。
1: はい、だから女性がですね、そういった京都でですね、土地の売り買いをしてるんですね。
0: へえ、それはどういった経緯でそんなことが起こったんですか？
1: これもですね、まあ京都のなんて言えばいいんですかね、まあ、自社が持っている荘園がありまして、
0: はい、
1: でも全て荘園の中でもですね、全て自社が管理しているわけじゃなくて、いくつか細かいブロックには個人所有の土地があるんですね。でそれを富樫さんが買う、富樫の女房が買ってるっていう記録があります。
0: へえ、なんでわざわざその女房が買ったんでしょうかね。
1: これは難しいところなんですが、まあ、その京都のですね、まあ、経済活動って言いますか、まあ、それだけお金があったってことはまず一つわかりますね。で、もう一つはですね、まあ、個人個人の売買なんですけど、ある程度ですね、信用とか力がないとそういう売り手先にはならないので、
0: あ、
1: 結構京都でですね、その名が通ってるっていうのがここから分かりますね。
0: じゃあ富樫はその六原短大としていろんなお仕事をしていただけじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、お金もあったし、なんでしょうね、そのネームバリューもあったっていうことですかね。
1: はい、結構実績に裏付いた活動をしていたんだと思いますね。
0: 他にはどういったことを残されているんでしょうか？
1: はい、まあ、京都周辺ですと今度ですね、別の神社のですね、まあ、このまた土地に関する

0: ね、そういった記事がたくさん残っております。
1: 今ここまではその京都で活躍する家治さんのお話だったんですけれども、はい、加賀の国ではどういったことが起きてたんでしょうか。
0: はい、ちょうどこの家治さんが大活躍しているまさにその時、まあ、1312年ですね、
1: はい、
0: この野々市の年表詳しい方はですね出てくると思うんですが、初めて文献でですね野市っていう文字が登場する時代になります。
1: 野々市ぽいですね。
0: はい、まあ、その野々市の原型といいますか、そんな文字がですね、あの白山神社に残されているですね古い古文書の中に登場します。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあその家治さんが活躍していた時代に、はい、野々市の原型が文献にも登場したっていうことなんですね、
0: はい、で市場をしてるじゃないかっていう話ですね。
1: 何かその京都と加賀の国での関わりはあったんですか。
0: 先ほど言った土地の裁判が起こった際にはですね、親戚っぽい人がですね、なんて名前だったかな、戸橋影康ですね、同じ六原に働いてる人が調査員として派遣されてます。
1: 戸橋氏だったら加賀の国出身だから詳しいだろうっていう、そういったお話でしたよね。
0: そうです。ですので、まあ、戸橋一族として見てもらう感じになりますけど、やっぱりその加賀との行き来があるわけですね。京都と加賀を行き来している流れがあります。まあ、家治さんじゃないんですけど、戸橋一族として文献の中にそういった人たちが登場します。
1: わかりました、ありがとうございます。はい、それでは今日3人目の戸橋さんの活躍についても伺いたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 3人目はどなたでしょうか。
0: これちょっと名前の読み登場しないんでちょっと難しいところはあるんですが、安に、はい、明暗の明と書いて、まあ、秋か明って読むんだと思います。まあ、ここでは便宜上安明と言っておきましょう。
1: あ、わかりました、はい、じゃあ安明さんについてまた教えてください、
0: は
1: い、
0: これがいわゆる鎌倉の集大成みたいなところありますね。
1: うん、
0: おじいさんお父さんの業績がここに来て花開くみたいな。
1: あ、じゃあすごく活躍が残っている家治さんの子供ってことですか。
0: はい、子供ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、この京都の、まあ、おじいさんが実際に六原で働いてたかはちょっとわからないんですが、この安明さんの代になるとですね、加賀守護の代わりにですね白山をお参りするって記事が一文だけ登場します。
1: おー、それは結構すごいことなんですかね。
0: あ、これはですね皆さん、この一文だけだと凄さが伝わらないかもしれないですけど、皆さんずっとですね関東の有力者が加賀守護っていう、はい、まあ、警察署長をしてたわけなんですよ、うん、そこにやっとですね、あ、ちょっと俺忙しいから代わりに白山お参りしといてねって言われるぐらい地位が上がったって形になりますね。
1: それぐらい地位がないと代わりにも頼めないですもんね。
0: そうですね、まあ、だって所長の代理としてお参りに行くわけですからね、やっぱある程度の肩書きとかそのパワーのある人じゃないといけないわけですよ。
1: へえ、じゃあ結構大きなことですね。
0: はい、だこれが後のですね加賀一国を、まあ、手中に収めるって言い方はあれかもしれませんが、加賀一国を収めていく前段階ですね。
1: ああ、そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: 階段を一歩一歩登って最後に加賀一国があるとしたら、その二歩手前か一歩手前まで来てる感じですね。
1: わかりました。まあ、安明さん、そのおじいちゃんお父さんの実績があって、はい、今に至ると思うんですけれども、安明さん自体はどんなことしたんでしょうか。
0: 安明さん自体はですね、活動が今の代わりに参拝するのと、お父さんの家治さんの土地を継ぎたいですっていう文書の中に登場します。
1: 継ぎたいですということは継いだかどうかは
0: わからないです ね、
1: ですね。
0: これも実は裁判記録で出てきます。
1: へ、
0: お父さんの土地は確かに納めてたんですけど、代替わりしたらですね、次、はい、地元の人が争っててですね、渡してくれないから何とかしてくれっていう中に登場します。
1: そうでしたね、家治さんいっぱいその土地はもらっていましたけれども、はい、その土地土地でその裁判が起きていたんですもんね、はい、
0: 係争中って感じですね。
1: そういったわけなんですね、
0: は
1: い、
0: ただだから土地はたくさん持ってる、まあ、それを正しく受け継げたかどうかは分かんないんですが、まあ、加賀守護の代わりに参拝してくださいって言われるぐらいのですね、まあ、その勢力の頂きを築いてた、
1: はい、
0: はい、感じですね。
1: 3代にわたってその戸橋氏の力がどんどんついているような感じがしますね。
0: はい、まあ、振り返りますと、その鎌倉の末期っていうのはですね、まあ、もう裁判だらけ

0: であったと、
1: はい、
0: で六原がその裁判を担当する地域に関してはですね、いっぱい事件が起こって、そういった中で犯人逮捕したりですね、調停しに行ったり調査しに行ったりっていうのをですね、まあおじいさんもやってたかは分かんないですけど、お父さんは確実にやってたと。でその蓄積の上でですね、この安明さんの次の代にですね、加賀一国を治めれるようになっていく、
1: はい、
0: その
1: いよいよですね、
0: はい、基盤固めっていう感じですね。
1: わかりました、
0: はい、これを踏まえて次が南北朝、加賀一国を治める話、まあ、ここまででいう山場になりますね次が。
1: じゃあまた来月も楽しみにしています。事、はい、の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アンディ・ギブ、タイムイズタイム。

0: これも大変古い話でございます。落語の中に出てくる、人間というものの名前ですな。これが大体決まっておりましてね、東京はすぐに熊さんとか八さんとかいうことを言いますが、こっちは木さんと記録っていうのがよう出てまいりますな。でちょっとこう威勢ねえのが正八さん で兄貴分が源兵衛とか言って決まってまいりますね大体。でこの長屋のおかみさんなんかお崎さんっていうんですな。もう大概そうでね、お崎さんとかこうおよっさんとか言ってね、でおなおさんはお鍋とかね、おたけさんとかな、で、ちょっと柄の悪いようなやっぱおくまはんやとかね、そういうのがあるんですな。昔は本当におくまってな人があったさけ差し合いもあったかも分かりませんけど、で甚兵衛はんちゅうのがおりまんね。東京はこの甚兵衛さんという名前はちょっと中年でぼーっとしてる大変ないような人の名前で使うんですが、大阪の甚兵衛はんちゅうのはしっかりしておりまして、何しゃんけど横町とこに住んでまんねん。で何でも知ってまんねんな、この人は。鶴という鳥は何で鶴というんかってなことでもちゃんと知ってるというような、偉い人でございます。こういうのはこの甚兵衛はんでな。でそんな感じこういろいろありますが、磯七という若旦那は作次郎ちゅうんですがな、磯七もちょっとこう、粋な名前でございます。でこれがこの床屋さんですな、周りの紙居、お芝居の紙新座なんかありますが、昔は店舗を構えてる床屋さん以外にこの道具を下げてですな、ずっとまあちょんまげ言うてた自分女の人やないです、男の人の紙を言うたり、でも明治になりましてからでもやっぱり散髪の道具を持って家を得意先を回り歩いてたというような、それが明治頃まではまだあったんでございます。これがどういうわけか磯七っていう名前でね、で磯村屋なんてもう役者の屋号みたいに呼んだりいたしますが、これがなかなか愛嬌もんで人気もんで世話好きで、まあ町内で何かあると一番になって世話を焼くという町太鼓てな言葉がございました。下流会の太鼓持ちはなしに町内に似てるお花のかからん、まあ太鼓持ち的存在というような便利屋ですさかな、頭がまあようなかったらこんなんできしまへんけど、これがよう出てまいります。ある若旦那が横堀東横堀に船を浮かべて船頭藩とこれから網打ちに行こうちと橋の上から見つけまんねえな。もし若旦那、若旦那
1: 誰やいな。
0: 磯石でます。おお磯村やか。
1: なんじゃやなまた。
0: いや今日はどちらお出かけで。いやちょっと今日は網打ちに行こうと。網打ちよお供。いやあかんあかん今日はな、もう見てみな船頭と二人だけやさかいな、ついてきたかて開けへんね。いいお供させてもらう。ちょっと船頭船出したらかで、ちょっと待っとくなれや。へえお供しまえよ。もうかなんなお前な、あの湯山船とちゃ屋形船でもないやろ今日ほんまにな、船頭と二人で網を売って帰ってこようというだけやねんさかい、もう今日また連れていて中ちゃんと網打ち お供しまんがな。網打ちについてきたかってしょうがないやろ。いや待て、網好きだよねほんまかいな、お前もうお前嫌いでも時期に好き、忙しいことお前にも暇でねん、でまあ少々仕事があったらあんたの子見たら時期に暇になるねん、そういうやっちゃうさかい、今日はもうまた連れていたるさかい、今日はやめときって、ぐっちゃんとあんた、あんたはそう網打って魚取ってそれあんたは魚へおろしに行きなんのかい、そんなことはせえへんよ、あとはせえしまえな、な行く先分かったらな、なま魚へおろすというわけはないと言うて両親に持って帰って喜ばしてるってのお人では決してないわようそんなこと言うなお前、分かるかい。分かりまん、んなことするようなお人ってよう知ってますが、大変やこう帰りは船をずっとこう、そうやな西横堀の方へ回すか道頓堀の方へ回すか分からんけれど、ずっと行く先が決まってはねな、で馴染みのお茶屋その魚持って行きますわ、お馴染みの綺麗ところがずらっと、まあ若旦さん今日なんかお魚楽しみにしてはねえてなことを言うて、そこであんたこう鼻の下の上よくわしが取ってきたぞ、これはお作りにしよう、これは揚げた方がおいしいとか、さあ私連れて行かなきゃ、絶対私がいります。なんで私が連れてあんた得だっせ、どないと売りまんがおてな、何をその魚売りまんねやな、まあ、お前らこれタダで食おうと思ってんの大間違い、どない思ってんねん、さあ今から競り売りするっちゅうわけだ、あの芸妓連中ちゃんな、あもう贅沢なことばっかり言うてる、銭持ってへんさかい、5銭とか6銭とか、まあ、10銭なんかいいよ、何をそんなもんで売るかい、釣り上げたとこでまあせいぜい1銭までいったら御の字でやすわ、それより上はようつきよがらな、お前らどない思ってんねん、若旦那

1日潰して取ってきはった魚やと、魚やいけば金出した魚なんぼでも買えるけど、そんな魚とは値打ちが違う。お前らよう買うねと、わしはこれ10円の値をつける。あてが10円言うてみない、誰もその後よう続かんわな。あ、若旦那と喜ぶ、わしが取ってきた魚いそいち10円とは嬉しいやっちゃ、あ気に入ったってバーンとあんたが20円の祝儀をくれると。ようそねんまいこと話持ってくるな。おい、なんで10円に買うてもらって20円渡さんならね。まあまあんなそうなりまあんな、まあお茶屋何回は今日行けへんねやさかい。ほんどないしなん。そやな、お前が今言うたんもちょうど幸いじゃ。これ家へ持って帰ってちょっと親孝行の真似事でもしようか。それなら私連れて行きなはれ。何でもお前を連れて行く。私を連れて行くに限りますね。で連れて、私親旦那に言いますがな、これ若旦那が取ってきやったお魚でございます。私は実は言いましたんやな。この魚持ってお家へいて、馴染みの綺麗どころ読んでわーっと騒ぎまへんなちゅうたら、若旦那のおっしゃる、いそいち何をいつまでもそんなことしてられへん。たまには親孝行の真似事したい。これはええ鯉やさかい、この鯉を食べさせてお父っつぁんやおかん一日も長生きしてもらいたいって、これを持って帰ってきやった。どうです、若旦那、もう人間できましたで、もうあんた安心して家をお譲りやす。もう隠居しはって間違いない。若旦那にバーンと言って、あんた家の当主になって、でわてと二人でウェーッとつこてまおうか。ろくなこと言わんねやなお前は。もうまんまととにかくどんならんな、勝手に乗り込んできやがって、もう先端頼む頼む頼む、さあさあさあ行きめ、さあ行きめよ。しゃあないな、もうダニみたいな男やさかいな、もう食いついたら鼻の夜やんねん。どうもしゃあない、ほんなら船出して、えお履物になってまんな、行かせよ。うんとしょう。おーと乗り込んでしまいやがったな。いやー、私はほんまの網打ち、子供の自分からようやったことお前には。でそうかい、うん、まあちょっとな、街中はゴミゴミしてて、ややこしよってにな、ちょっとあの大川の方へ、分かっております、もうすぐ大川の方へ出ましょってんなら、一服を吸いつけたんやが、ちょっとそこに火箱があるやろ、火鉢、それをこっちに取ってもらいたいな。あー、この火箱、どうぞ、これつけなはらんかよ。なんとわたこう出して、あんたあと夜さかい、いや船が揺れてるさかい、あとさか早いこと早いことっつったかって、お前そう動かしたらばあばあば、タバコ吸いつけんな、一仕事じゃ。どうやら大川へかかってきたな。いやいや、水の上というものは気持ちがええでな。うん、船団大川へ出たらな、ほどのええところを見計ろうって止めてもらいたい。もうこの辺なら大丈夫やと思います。大川へ、ああこの辺ならそうか。偉そうなこと見やったら、お前一つ網打ってみるか。網、ええ、私網はやったことおまねで。そうか、ええ、まあ、はあ、ちょっと網持ってなんな、もう素人は時期に道具だけ一人前になるさかい。何を偉そうなこと言う。そうでんが、なかなかこれいい網ですよ。久しぶりやな、網打つの。わてかて網、いや、船の上じゃあんまり打ったことないけどな、いっぺんもな、十一茶の旦那が、磯村や、網打ちや、ついてこいちゅうてな、傷が合いよともしたことが、お前ね、お前打ってみいちゅうたかて、パッと打ったら、あんた、ずしっと重いてもたいや。何がかかったんや。さあ、でもびっくりしました。これは魚と違うで、おかしい具合なとこ上げてくるうちに、その重さが、これはちょっとおかしいと思ったんだよな、わて。そーっとこの網の間へ、で入れて探ってみたら、髪の毛が触りまんねん。え、毛が触って、私ゾクッとしたで。ちょうどそれがそう、六単池の織江殺しちゅうのがあって、世間騒いでた時だが、バラバラ事件で織江のな、手が出た足が出た言うてんのに、首だけが未だに出まへんねん。新聞社が探し回って大騒ぎしてる時だしてんか。え、これは織江の生首がかかったに違いない。これを新聞社へ持ってたら、なんぼかになるやろ、これありがたいと思って、そーっと上げてみたら、こうやったら猫の死骸でな、なんぼかになると思ったら、もうにゃんぼにもならん。もうさ、そんなこと言うてんのやないでよ、お前早う打たんかい、さうちまんねえ。とにかく私はな、あみや子供の自分にはようやったもんですけどな、いっぺんもな、藤屋の若旦那と申していた時に、あの人はなかなか網打ちうまいんだせ、パーッと打ったところがな、大きな声が2匹かかりましたんや。手玉で取ろうと思っても、どうも磯村やこいつ逃がしそうな、お前泳げるか、うわて泳ぎますせ、これは網が小さいよってな、ちょっと川へ飛び込んで捕まえてもらいたい、よりやすいって裸ってドーンと飛び込んだんで、それでこう探ってみると、なるほど大きな声。

0: 鯉が二匹入ってまんねやな。でそれ一匹捕まえてな、このこれ心得ごと、これ覚えときなありゃ、さっとこの脇の下へ挟まんね。あの魚の力ちゃなものは鯉なんかを上へ丘へ上がったかってあの通り跳ね回るやっちゃ、水の中の鯉の力ってのはなんぼ力も込めて人間が詰めたってようが、そんなことぐらいで逃げてしまいます。ところがこの脇の下へガッと挟んだらな、この力ちゅうのは向こうドラムできしまう、ガッとこうなって、もう儲けになってしまう。で、上手に心得てた魚がうわってやって、もう一匹捕まえて、これをこっち側へこうゲッと挟んで、それはええけどさ、両方の手が使えんことになってしまうた。体がスーッと水の底に沈んでしまうさ、これあかなんと思って足をパタパタパタって手をこうやって、ね、私が魚になってな格好でな、パタパタパタパタパタパタとこう上上がっていた。ちょうど水面に頭が出ようちゅう時に、表紙のあり川の上の方から木で作ったおまるが流れてきましてな、それが頭の真上に来た時、私が下からコンとやったお前さ、くるっとひっくり返ってスポッとかぶったんで、私思わずパッと敬礼。もうそのアホなこと言って、これ何や、さあ魚は逃げてまう、頭から汚い臭いもんかぶってしもうて、船へ上がろうと思ったら、汚いやっちゃ臭いわ、あちぎあちぎ、船へ上げてくれしめ、あんなえらい目に遭ったことなかった。もうそんなアホな話ばっかりしてんと、そのあの網を打ったんがうちまんねん、うちまんねん。とにかくな、私は網ではいろいろと、こういっぺんもね、あんた私は仲間うちのその床屋の職人が全部揃って出して、私とこの2階でこれやってたんで、花札八八なんかもうこんなもん神器臭い、カブ行こうちだけでな、もう一枚一でやってた。そうとんと場に金が乱れ飛んでまんねん、誰か刺したやつがおりまんねやな、一生懸命やってるところへドカドカドカドカ、そこやった警察の網が降りて、網が違うがな、それなんせあんた、わては網に縁のある男、もそんな青なことばっかりだ、早う段階な、うちまんねん。いっぺんもな、もうええ、もうええ、早う打て、いやいやいや、もうやいやいいな、あんなんた。ならまあ、こうやって、どっこいしょっと。船頭さん、ちょっと流しててや。どうも、あて、船であんまり打ったことないさかいな。ええ、思い切って、いいんで。それ若旦那、かかりましたで、まかいな、そんなへん回ってたよね、かかりました、手応え手応え手応え、ずーっとちょっと船頭遊んだって、手玉貸して手玉貸して、ほら、それ見事な鯉がかかったよね、かかどうでやさかだ、磯一、こらお手柄じゃな、立派な鯉出してる、これ私が料理するわ。いや、そらあかん、そらあかん、あの船頭に任しと、いや、私しかて作れますせ、なわてんだ、毎日刃物持ってまんが、そらまあそうやな、そら毎日刃物は持ってるけど、包丁とカミソリとは違うね、同じことやさん、これ、おい、船べりを置くってのは、そんな大胆なことしたらか、逃げますかいな、船べり大丈夫、船頭ちょっと包丁貸して、包丁貸して、いや、待て、こいはな、大名ごちまんやで、まな板に乗ったこいちゅうことを合わせちゃう、この船べりであるとどこであろうとな、こういうふうに包丁でスーッと一つの出たら、もうみじり動きもできん、辛いさんよい魚です。これがあった、鯉は大名、今動いたな、え動いたな、動くはずはへんねやな、こうやってな、包丁でこうなでたら、また動いたで、旗本かな、何を言うとな、何が大名や、動かんはずでね、こうやったらな、どうでまた、もうこう三遍か四遍かこうやったら、もう落ち着いた、もう諦めてます、え、今から時勢を読みますよ、こいつがな、風誘う花よりもなお、何を言うてん、母よやらんか、いやいや、やりまやりまね、こうやってね、ちょいちょいと、うろこをこうやって、ちょいちょいとこう、なんやその手つきは、これは癖になってるさか、どうしてもこうやったらこう引きとなるよ、ちょいちょい、鯉のひげを剃ってどないすか、ひげを見たらほっとかんっていうのは、これはもうごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてるうちに、鯉が一つ大で船べりを叩いたかと思いますと言った、あらら、逃げてもた、せやさかい、お前あんなとこでやったら危ない、いや鯉は潔い魚やさか、そんなもん大名、何が大名や、ほんまに、あれ旗本どころやないで、あれは、わあ、もうし若旦那上がってきましたで、上がってきたかい、見てみな、あれあれ、妻や子供に最後の一言を言い残して、改めてわしはほんならまな板に乗ろうちゅうて、上がってきた、えらいやち、上がってきた、上がってきた、こいここへ飛び込め、ここへ飛び込め、こいがすっと顔出すと、いさん
1: こっちがもう

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリーム Take it back。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。1959年昭和34年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、ギターを泣かせないで。

美空ひばり、ギターよ泣かせないでお送りしました。2002年平成14年にリリースしたグレープバイン5枚目のアルバムアナザースカイからお送りします。グレープバイン、タイニードッグス。

グレイプバインタイニードッグスをお送りしました。1980年昭和55年にリリースした海援隊のアルバム誰もいないからそこを歩くからお送りします。海援隊夜に向かうバス。

こう毎日暑いと冷たいさっぱりしたものが食べたくなりますよね。温かいものを食べることを心がけている私でさえも冷たいお蕎麦やうどんが恋しくなってしまいます。金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やしうどん、冷やしそばにトッピングすることができるんです。温泉卵や山菜、わかめ、エビの天ぷらにかき揚げ、鶏の唐揚げ、バラエティーに富んでいますよね。例えば鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜を乗せると食物繊維を摂取することができます。単体で食べるよりも栄養バランスが良くなりますよね。私こういうトッピング大好きで、もうこれだけ豊富なトッピングがあったらかなり悩むんですが、まあ、山菜と温泉卵は入れるな。あともう一つメインっていう形で悩むけど、かき揚げかな。皆さんはどういうトッピングでいきますか？トッピングは一つだけって決めていらっしゃる方もいるかな。私そんな声を聞いたことがあります。私は乗せられるだけ乗せたい派です。なお夏休み期間中は温かいうどんやおそばについては販売を休止させていただいております。食べたいという方、ごめんなさい、もうしばらくお待ちください。

IT BMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、スーパーガールズ、ウェイクアップ女の子の力。

スーパーガールズウェイクアップ女の子の力をお送りしました。山口百恵の曲をお送りします。1979年昭和54年リリース、山口百恵デイドリーム。

山口百恵、デイドリームでした。1975年、昭和50年にリリースした三輪車のアルバム、夏の日の思い出からお送りします。このアルバムは、リリースから2週半ば回ったくらいの2007年、平成19年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から、三輪車、お話、

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10011位の曲、ブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るお送りします。もともとはエディット・ピアフとレ・コンパニオン・ド・ラ・シャンソンの曲で、当時ブラウンズは音楽業界を引退することを考えていたということなんですね。最後のレコーディングとして挑んだ曲だそうです。ラジオで流れたことがきっかけで大ヒットにつながりました。一周回って海外編、1959年リリース、ブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴る。

BMC 一周回って歌発見。先日和倉温泉の足湯に行ってきました。ピンときた方いらっしゃるでしょうね。そうです、ポケモンで彩られている足湯、和倉ポケモン足湯に行ってきました。看板はもちろん、至る所にポケモンがありまして、壁はずらーっとポケモンキャラクターが並んでいましたね。見ているだけでワクワクしました。そして足湯の座る場所にポケモンのキャラクターがいて、一緒に入っている気分になれるんですね。その他、蛇口がキャラクターの口からお湯が出るようになっていたりとか、憎い演出が施されていました。フォトスポット盛りだくさんでした。写真撮りまくりましたよ。地元の方から足湯並んでるよとは聞いていたんですが、夏休みだけど平日だしそこまでじゃないだろうと思っていたんですよ。並んでましたね。家族連れはもちろんだけど、カップルやお友達、幅広い年齢層でしたね。皆さんが快適に使えるようにスタッフの方がいてくださって、人員整理をしたり、また足湯周りの設備がきれいに使えるようにと常々きれいにしてくださっていましたね。快適に過ごすことができました。天然温泉ですからね、温泉ソムリエマスターの血が騒ぎますよ。しっかり温泉分析書もチェックしてきました。ナトリウム、カルシウム、塩化物泉、塩の温泉ですよね。泉温が 82.4 度ととても高いんですよ。温度が高いほど温泉の濃度も濃くなると言われているので、目の前に広がる和倉の海を眺めながらしっかりと塩化物泉を味わってきました。気持ちよかった。厚めとぬるめのお湯が楽しめるようになっていました。天然温泉ですから、その日によっても温泉の状態が変わってきますよね。思ったよりも熱くはなかったので、また別の日に行ってポケモン足湯楽しんでいきたいなと思いました。ゆっくり入る温泉もいいけど、こうしていろんな人と手軽に入れる足湯もいいですよね。ちょっとしたリフレッシュになります。さて、後半お送りするのはプレスクールのナンバーからです。

プレスクールラインズお送りしました。1993年平成5年にリリースしたリンドバーグのジュライブルーレインをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバムリンドバーグワークスコンポーザーズベストからです。リンドバーグジュライブルーレイン。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMCE 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした桑田琳のアルバムガラからお送りします。桑田琳、100年経っても。

クワタリン100年経ってもお送りしました。ラストは松本伊代のナンバーです。1986年、昭和61年にリリースした19枚目のシングルです。リリースから3週回ったくらいの2022年には2022ニューボーカルバージョンがリリースされています。松本伊代、信じ方を教えて。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけで、我々大学生からしたらもうすぐ夏休みが半分終了するというところなんですけれども、私は今週からですね、申し込んでいた夏季集中講座がそろそろ始まる時期になっていまして、去年はね、仕組みがまだよく分かってなくて申し込みしなかったんですけれども、まあ、そんなことをしていたら去年はもう本当にバイトだけで夏休みが終了してしまうというような事態になってしまったので、今年は何かやろうというところで目をつけたのがこの集中講座なので、ちょっと今から受けるのが結構楽しみなものであります。あと私最近ですね、若干夏バテ気味になってきてしまいまして、まあ、原因としましては朝ごはんを毎回めんどくさくて結構抜いちゃうことが多いんですよね。それのせいかなっていうのもちょっと考えつつ、

このまま夏バテのまんまだとだらっと過ごしていってしまう原因にもなってしまうかもしれないので、早めに直したいなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ユーリ、カーテンコール。

はですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。今日紹介する植物なんですけれども、それがダリアでございます。こちらのお花も、今咲いているところが見られるって言ったところで今日紹介させていただこうと思います。特徴に入る前に、毎回私がこの植物に思っている偏見だったりっていうのをお話ししているので、お話ししていこうと思うんですけど、私ダリアの実物を今まで生きてきた中で一度も見たことがなくてですね、まああんまり具体的な想像がつかないんですけれども、なんかダリアって名前からして割となんか高貴な人が育ててそうなイメージがあるのと、高貴な人が育ててるっていうイメージから、この植物育てるの難しいんじゃないかっていうイメージを持ってます。はい、ここからはですね、ダリアの特徴についてお話ししていこうと思うんですけれども、まずダリアなんですが、キク科ダリア属のメキシコから中央アメリカ原産の多年草で、自生地には約30種類ぐらいが分布すると言われております。ただ現在はですね、品種改良が重ねられ、数えきれないほどの品種のダリアが作出されているということで、花の咲き方や大きさ、花の色が非常に豊富っていうのがダリアの特徴の一つとなっております。やっぱりこれは育ててみる人からしたらもうめちゃくちゃ嬉しいことだと思うんですけど、まあ、こだわりたい人はそれこそ花の色だけじゃなくて大きさとかも、まあ、こんな感じのイメージにしたいんだって思う人いると思うので、そういう人からしたらすごい嬉しいことだと思います。しかもダリアの育て方って比較的簡単で、初心者にもチャレンジしやすいとされておりますので、まあ、初心者の人、そしてダリアの咲く時期なんですけれども、6月から10月ぐらいとされておりまして、初夏から咲き始めて徐々に花数を減らし、秋まで開花するお花になっております。ただ実際お花が一番綺麗に見られるのは、初夏と秋の時期になっておりまして、特に日が短くなる秋に花が咲きやすくなる植物のため、秋の花つきが圧倒的に美しいっていうのが特徴になってます。まあ、言ってしまえばちょうどこれからの季節が一番見頃になるお花になります。そんなダリアなんですけれども、日本には1842年にオランダ船によってもたらされたと言われており、入ってきた頃はごく一部の地域でのみ栽培されていたそうなんです。ただ明治の中頃ぐらいになると盛んに栽培されるようになり、明治の末には、ダリアの品評会も開催されていたそうなんです。そんなダリアなんですけれども、先ほど言ったように、咲き方が非常に多いことが特徴になっておりまして、今回咲き方の種類をね、少し調べてきたので紹介していこうと思います。割とたくさん種類があるので今回一気に紹介していこうと思います。まず最初に一重咲きになるんですけれども、これは結構他のお花でも聞いたことある人いると思うんですが、平らな花びらが外側に一周ぐるりと開く、ガーベラだったりひまわりのような咲き方のことです。そして続いてがアネモネ咲きになるんですけれども、こちらは一重咲きと同じように、外側に平らな花びらが一周するんですが、一重咲きと違うところとしまして、花の中心の部分に、筒状の花びらが密集しているっていう違いがあります。そして続いてなんですけれども、こちらがコラレット咲きという咲き方で、外側の平たい花びらと花の中心部の間に色の異なる小さな花びらをつける咲き方になってます。まあ、そして続いてこちらが睡蓮咲きという咲き方になるんですけれども、こちらは平たく大きな花びらを花の中心から外側に向かって放射状に並べる八重咲きのことです。まあ、名前の通り多分睡蓮のような咲き方をしているんじゃないかなと思います。続きましてこちらがデコラティブ咲きと呼ばれるものなんですけれども、こちらも平たい花びらを中心から放射状に広げる咲き方なんですけれども、睡蓮咲きよりも花びらが多くボリュームがあるのが特徴になっております。続いてこちらがボール咲きという咲き方なんですけど、花全体がボールを思わせるような球状のフォルムの八重咲きということで、花びらの先端が少し内巻きになるのも特徴になっております。そして次が私が調べてきた中で最後の咲き方なんですけれども、こちらが

本咲きという咲き方で、ボール咲きよりもさらにお花全体が丸いフォルムをしている、八重咲きの種類になります。まあ、ここまでお話ししてきた中でも結構咲き方の種類があることが分かっていただけたと思うんですけれども、まあ、私が一番気になる咲き方はちょっとポンポン咲きが一番気になってまして、それこそお花がまん丸の球体の状態で咲くっていう状態を私あんまり見たことないんですよね。普通のお花ってまあなんて言うんだろう、平面状に咲くって言いますか、まあ、そんな感じの咲き方をすると思うんですけど、球体の咲き方っていうのがちょっとどんな感じなのかなっていうのが気になってます。実際この他にも咲き方の種類ございますので、気になった方はぜひ調べてみてください。はい、というわけでここまでですね、ダリアの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。アド、永遠の明くる日。

0: 送りした曲はアド、永遠の明くる日でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、ダリアの花言葉についてお話ししていきたいと思います。お願いします。今回はダリア全般の花言葉と、色別の花言葉について調べてきたので、こちら一気に紹介していこうと思います。まずダリア全般の花言葉になるんですけれども、こちらが優雅、気品、気まぐれ、不安定、裏切りの5つになってます。なんか最初の方は私がイメージした感じの高貴な感じがしましたけど、なんかだんだん後ろに行くにつれてマイナスイメージの花言葉がどんどん出てきて、なんか両方の面を合わせ持つお花なのかなってちょっと思いました。そして色別の花言葉になるんですが、まず赤色が枯れになってまして、白色が、感謝、謝意、豊かな感情の3つになって、黄色が優美になっておりまして、最後青が不可能になっております。この花言葉をパッって種類で見た時に、私が一個ちょっとおって思ったことがありまして、それが黄色色の花の言葉がマイナスイメージじゃないっていうところですね。まあほとんど毎回花言葉色別のものもお話ししてるんですけど、まあ、黄色色はだいたいマイナスイメージのものが多かったんで、今回は優美という花言葉ということでダリアに結構ぴったりなんじゃないかなと思います。まあ、そんなダリアの花言葉なんですけれども、全般の中で紹介した、裏切りという花言葉、こちらは、ナポレオンの妻であるジョセフィーヌの物語が関係しているとされておりまして、ちょっとお話ししていこうと思うんですけど、ナポレオンの妻ジョセフィーヌは、とてもダリアをもともと愛していまして、庭にたくさんのダリアを育てていたんですが、ある日あまりに美しいダリアを譲ってほしいという貴婦人が現れたんですね。まあ、だったんですけれども、ジョセフィーヌは軽くあしらって断ってしまいます。そんな態度を見た貴婦人は怒って、お金を使ってジョセフィーヌの庭師をいわゆる買収しまして、そのダリアの球根を盗ませました。ただこのことはすぐに発覚してジョセフィーヌの逆鱗に触れ、庭師と貴婦人はジョセフィーヌによって追放されてしまったそうです。ただこの事件がきっかけで、裏切りという花言葉が、ダリアについたとされております。まあ、このお話を聞くと、それこそジョセフィーヌも貴婦人も当時では貴族ぐらいの階級の地位にいたと思うので、そんな二人を惚れ込ませたダリアっていうお花は結構罪深い存在のお花なんじゃないかなって思いました。というわけでですね、ここまでダリアの花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イコールラブ、超特急逃走中。

はい、というわけでここまで30分、ダリアについてお話ししてきたんですけれども、まあ、私が今回興味を持ったところとしましては、やっぱり咲き方の種類がすごい豊富だところっていうのがありまして、やっぱり私も実際調べるときに、あの参考画像みたいなのがねやっぱり横に出てくるわけなんですけれども、これとこれが同じ花の種類なのっていう咲き方もあったりするんですが、もうそれこそもう見ただけじゃ咲き方の違いがわからないお花もあって、と咲き方って奥が深いんだなって思いましたね。これはちょっと私がダリアの咲き方を見て思ったところなんですけれども、咲き方によってダリアの育てる難易度ってちょっと変わるんじゃないかって思ってまして、それこそ割とスタンダードな一重咲きとかだったらもう普通の植物と同じように育ててるだけかもしれないんですけれども、それこそ私が興味を持ってたポンポン咲き、もう球体のような花になるっていうところで、やっぱりそれだとお花の、まあ、花びらの重量って変わってくると思うんですよ。だからもうポンポン咲きの方が絶対一重咲きよりも難しいはずじゃないですか。だから植物の育てる難易度っていうのはこういうところでも変わってくるんじゃないかなってちょっと思いましたね。あとは花言葉のところで、青色のダリアの花言葉は不可能っていうことで紹介したと思うんですけど、まあ、これは自然界には青いダリアは存在しておらず、品種改良で誕生した種類だとされているからなんだそうです。私はこの情報を得て、そもそも青いダリアが珍しいっていうことでだいぶ気になってるんですけれども、

そもそもダリア自体ナポレオンの妻ジョセフィーヌをもう惚れ込ませているっていうお花でだいぶ気になっています。まあ、ちょうど秋が綺麗に見られるということなので、これを聞いてぜひ気になった方は見に行ってみるっていうのもありなんではないかなというふうに思いました。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月8月上旬にですね、 SNS の X を見ていたら金沢工業大学のアカウントのリポストが流れてきて、それがあのグリムスパンキーっていう私も結構好きなバンドなんですけど、このバンドの投稿がリポストで流れてきて、なんでってなんで金沢工業大学がグリムスパンキーのポストリポストしたんやんって思ったら、 PMC にポピュラーミュージックコレクションに来ている様子がリポストされていました。ってグリムスパンキーが PMC に来ているっていうので、大変あの一人ではしゃいでいるというか驚いておりました。でしかもですね、そのグリムスパンキーのボーカルの松尾レミさんがですね、すごい素敵な大学だと、私もここに通いたいよっていう投稿までされていて、なんか卒業生としてはすごく嬉しいですね。なんなら私ももう一度松尾さんと一緒に通いたいまあそれは冗談にしても、なんかそんな風にね、素敵な場所だって言ってもらえるのはすごい嬉しいですね。リスナーさんでまだ行ったことないなっていう方はぜひね、行ってみていただきたいなと思います。私も聖地巡礼で行ってきたいですね。はい。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーはレゲエバンドホームグロウンのセカンドアルバムグロウンアップからお送りします。2003年平成15年、ホームグロウン、フォーザピーポー。

お送りしたのはホームグローン、フォーザピーポーでした。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。企業と顧客をつなぐクラウド型の顧客関係管理や営業支援といったソフトウェアを提供しているセールフォースが主催する学生向けデータ分析可視化コンテストビズルーキーズ2026の決勝大会に金沢工業大学大学院情報工学専攻博士前期課程2年の貝原さんと博士前期課程1年の皆川さんと浜中さんの3名によるチーム YMT ラボが出場しました。チーム名は3名が所属されている山本智人研究室の山本で YMT なのかなと思うんですけども、ビズルーキーズ2026の決勝大会は6月10日にエージェントフォースワールドツアー東京2026データファム東京2026のプログラムとして開催されたもので、全国から応募した学生チームの中から予選を勝ち抜いた3チームのみが決勝へ進出し、 YMT ラボはその一角として全国トップレベルの学生たちと競い合いました。ビズルーキーズはビジネスインテリジェンスツールタブローを活用した学生向けデータ分析可視化コンテストです。今回のコンテストテーマは若年層の地域定住で、参加者には公開データやオープンデータが提供され、地方から若者が流出する要因を分析した上で地域定住を促進するための新たな提案を行うことが求められました。チーム YMT ラボは山本智人研究室で培ったデータ分析の知見に加え、企業とのコープ教育で経験した実践的なデータ活用スキルを生かし、分析力に加え社会課題の本質を考える発想力や得られた知見を分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力を磨きながら大会に臨みました。惜しくも優勝には届きませんでしたが、全国から選ばれた3チームによる決勝大会での発表は学生たちにとって大きな成長の機会となりました。今回の経験を通じて得た分析力、提案力、そしてチームで課題解決に取り組む力を今後の研究活動や社会での実践に生かしていきたいとしています。 YMT ラボの皆さん、決勝大会出場お疲れ様でした。

ボアが2011年平成23年にリリースした32枚目シングル曲をお送りします。ボア、マイルストーン。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部機械工学科3年永山翔一郎です。さて、夏も本番となり、連日のエアコンフル稼働で電気代が気になる季節となりました。夏といえば花火大会ということで、私は金沢と川北の花火大会を両方見に行ってきました。夜になってもなかなか気温の下がらない今日この頃ですが、幸いにも当日は比較的涼しい夜となり、快適に花火を見ることができました。規模はやはり川北の花火大会に軍配が上がります。特にフィナーレは花火で光の壁ができたのではないかと思うほど圧巻でした。金沢の花火大会はアクセスが非常に良好で、とても見に行きやすかったです。まだまだ暑い日は続くので、熱中症等に気をつけて過ごしたいです。デジタル世代のアナログミュージック、今回私が選んだレコードはザ・チャンプスのテキーラです。陽気でノリノリの夏を感じるトランペットと、思わず叫びたくなるテキーラの歌詞が特徴的な曲です。暑い夏も陽気な曲で乗り切りましょう。ではお送りします。1958年、昭和33年の作品です。 The Champs でテキーラ。

デジタル世代のアナログミュージック。今回お送りしたのは金沢工業大学工学部機械工学科3年の永山翔一郎さんの選曲で The Champs テキーラお聴きいただきました。花火、夏の風物詩ですよね。リスナーさんは今年の花火見に行かれましたか？私はですね、夏の花火に関しては自宅から何箇所かですね、花火が見えましたので家の中でゆっくりと見ておりました。本当はね、現地で見るのが一番いいんでしょうけど、ちょっとズボラな私はね、楽をしながら涼しい環境で花火を見ておりました。花火の上がるイベント、まだね今後もあるでしょうし、予定が合う際にはぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドザ・イエローモンキーの22枚目のシングルパールからカップリング曲をお送りします。2000年平成12年ザ・イエローモンキーストーンバタフライ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。

0: ない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
0: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日64回目の放送となります。イエーイ。ということでこの番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: はい、本日はですね音楽イベントのご紹介をしたいと思っております。暑い夏ですけれど皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、夏といえば海とか花火大会とか夏祭り、甲子園とかいろんなイベントがたくさんある中ですね、なんと石川県では暑い音楽イベントがあるんですよね。
0: ゆるちゃん、はい、ますよ、
1: うん、なんとなんと私たちもあのアスターではない形で出演するということで、はい、楽しみなあの夏の締めくくりの大きなイベントになるんですけれども ね、
0: はい、これは何というイベントなんでしょうか、うん、
1: 赤羽ソニック
0: やった、
1: うん、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん、ね、ぜひあのこの大きな音楽イベントを来ていただきたいと思いまして、ぜひ前半の、ね、トークはですねこの実行委員長の桑原真理さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、まず赤羽ソニック、私たちアスターではね何回か出たことあるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、
1: 実は実は、ね、ね、その時にもこ の実行委員長のマリさんがあのキーボード弾いていただいたりとか、
0: うん、
1: あのアスター2人だけではない4人バージョンもありましたけれども、今回はねアスターではないバンドで、まあ、いつもお話ししているルーベッカコピーバンドで合図で行っちゃおうかなということなんですけれどもね、
0: うん、
1: はい、まあ、赤羽ホール行ったことありますか皆さん。もう非常にあの素晴らしいあの、ね、イベント会場なんていうのホールになってますので ね、
0: そうですよね、
1: ぜひ来てください、うん、
0: はい、
1: 1階にはねなんとナマステカレーフェスタも今年もやってますのでね、うん、ぜひお待ちしております。
0: はい、楽しみです。
1: それでは本日の1曲目アスターでエクボ。

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。赤羽ソニック2026ということでね、8月29日土曜日、30日日曜日、北国新聞赤羽ホールにて赤羽ソニック2026開催。いよいよね、本日そして30日ですね、日曜日と2日間にわたってのすごい巨大なね、大きな大きなイベント、音楽イベントです。もうこれは石川県代表していいかな、こんな大きなイベントはと思ってるんですけれども、本日はその赤羽ソニック実行委員長の桑原麻里さんにお越しいただきました。麻里ちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ねえ、今年も始まりますね。いよいよ
1: いよいよ、ね、8月になりましたね。
0: はい、はい、ね、8月29日30日この2日間ですけれども、はい、もう熱い音楽イベントということなんですけれどね、まずこの赤羽ソニックについて、はい、まだ知らない人もいるかもしれないので、ね、はい、お願いいたします。
1: はい、赤羽ソニックとは、ジャンルフリーの音楽フェスとなってまして、うん、はい、いろんなジャンルの、ね、音楽を聴いていただきたい、新しい音楽を見ていただきたいって思いで、もともとは2017年のシビルソニックというイベントから始まったんですけれども、今はちょっと赤羽ホールの赤羽ソニックという形で継承で今やっているイベントになっております。
0: はい、長いですね、そうするとね。
1: そうですね、9年目になりますね。
0: すごい、
1: はい、
0: なかなかイベントを続けるのも大変
1: 大変ですよ ね、
0: はい、ね、裏のいろんな大変なのもありますけれど毎回感動するような、
1: そう、感動したり、ね、涙流したり ね、いろいろ
0: ありますよね。最後泣いてた年もありましたね。
1: 毎年いつも毎年かな
0: 、ね、そんなね、ちょっと苦労もありながら、はい、もう達成感たっぷりのね、うん、そんなイベントを引っ張っていく、どうですか。
1: はい、いや、まあ、苦労ももちろんありますけど、うん、こうやっぱりこう続けていくっていうのは、ね、並大抵のことではないんです、うん、ただやっぱやってると皆さんも知ってくれるのが増えてるし、うん、もう一般普通の私が知らない方からも連絡が来たりとか、
0: おー、すごい、
1: はい、逆に出たいみたいな感じで連絡いただいたりとかも、まあ増えたような気はします。はい、
0: やっぱりね、認知度っていうのが
1: 大事です ね大事です、ね、はい、
0: ね、またこの場所が場所ですしね。
1: そうなんです、赤羽ホールって、
0: 赤羽ホール、
1: やっぱりね、お二人ともやっぱり出て、うん、いただいてるので分かると思うんですけど、大きいですよ ね
0: 大きい、はい、もう出演者としてすると、まず天井の高さ、
1: はい、
0: 横の幅の広さ、はい、うん、もうそれだけでも本格的ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、一応満席だと450人ぐらいの規模なんで、ね、うん、やっぱたくさん入るぐらいの、やっぱり本来はやっぱりその芸能人の方とか、うん、ね、やっぱりプロの方とかが出られるステージではあるんですけど、うん、そこをやっぱりこの地元アーティストで固めようっていう、
0: そこなんですよ、地元アーティスト、
1: 怖いイベントです、
0: 怖いイベント、はい、いや、地元アーティストやっぱ聞いてほしいですよね。そしてこんなたくさんね、はい、いるということでね、
1: は
0: い、
1: まだまだね、たくさんここにはやっぱり数えきれないほどいるんですけど、まあ、今年はこの、18組にお願いいたしまして、うん、出演が決まりました。
0: 18組集めてくるのも大変だし、はい、
1: そうですね
0: でも皆さんも熱い気持ちで出演しますからね、
1: はい、うん、出演したいって言ってくださる方もやっぱ中にはいらっしゃるので。
0: 今回バンドが多い感じですか。
1: は
0: い、
1: バンドもそうなんですけど、うん、アイドルが2つ入っております。
0: アイドル大好きな方来てください
2: ね、アイドルね、私ね、どっちかというと好きな方なんでぜひともね、見に行ってね、応援したいと思ってますよ。
0: はい、うん、そんなね、赤羽ソニックなんですけれども、本日ね、今バックにおかけしてた曲、はい、もうこの曲も実はシビル、
1: はい、そうです
0: ね、
1: は
0: い、まずシビルについて紹介ちょっとしてもらって、
1: はい、そうですね、まあ、もともと先ほどもお伝えした2017年のシビルソニックが、うん、コブにあるビートホールというところで立ち上げて開催したんですけど、うん、まあ、その主であるシビルという、うん、その時はまあ3人のロックバンドですね。
0: ロックバンドね、
1: はい、で今はちょっと5人編成でちょっとまた違ったビートの今聞こえてると思うんですけど、うん、もうドラムなし の、うん、バンドと変わりまして今年、はい、でそのシビルが30周年を今年迎えて、今ツアー真っ最中なんです。はい、で、まあ、その方々に最後はトリを締めていただく感じなので、まあ、2日間楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、はい、ね、シビルのボーカルは、
1: ボーカルは桑原拓夫さんです。フルネームで
0: 拓夫ちゃん、
1: はい、
3: はい、もうすごいね、もうこのトーンボイスって、うん、ハイトーンボイスキューンと飛びますよね。
1: ねえ、
3: これすごいよね、
1: はい、あの体とはまた違うあの、うん、声の高さ。
3: そうね
1: 言っちゃいけない体と、
3: ね、いやもうほんと声すごいと思ってて、はいはい、そんなねあのシビル今バックにかかってる曲は何ていう曲になるんですか。
1: こちらは、片思いラブという歌で、新しく入ったギターのカツデス あの作っていただいた曲になります。
3: CD がなんとね、
1: そうです、 CD はもう7月5から発売してますので、はい、各会場でも販売してますし、Spotify とかいろいろそういう音源出してますので、そこからでも購入できます。
3: なるほど、はい、ということでね、うん、せっかくなんでねあのフルで、はい、あのシビルの曲をおかけしたいと思います。曲の紹介をね、マリちゃんにお願いしたいと思うんですけれども、お願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください、ラブダンス。

0: ラブダンス。
1: お届けしたのはシビルでラブダンスでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあ本日はですね、8月29日30日に開催されるイベント赤羽ソニック2026ということでね、本日は実行委員長の桑原真理さんにお越しいただいております。真理ちゃん、改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先ほどねイベントの内容などね、はい、教えていただいたんですけれど、では出演者たくさんいるのでね、はい、出演者のことについてちょっとお話ししていただこうかなと思います。
2: はい、じゃあお名前からちょっと言っていきますね。はいはい、今日の8月29日の出演者です。はい、アンチャイノート、はい、オニキス、はい、サタデイズ、はい、ザ・ブラックジーンズ、おスウェイ、はい、タレル、はい、チアーズ、
1: お
2: でレベッカ・アイズ、
1: はい、
2: はい、で若い RTA さんです。
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: で8月30は、はい、黄色シンクロニシティ、はい、ケイウィッシュ、はい、コミューン、おシビル、はい、たこ焼きアイコ with、はい、ベイビーヒップス、
1: はい、
2: チッピーパラダイスオーケストラ、
1: はい、
2: ナイトルースト、
1: はい、
2: パブリックフルート、
1: はい、
2: ヤレデッキ、
1: はい、はい、
2: そしてなんと、今日の、7時半からですね、
1: うん、
2: チャランポランタンが来てくれます。
1: 8月29日土曜日ですよね。
2: はい、そうなんです。
1: もうゲスト、
2: ゲスト
1: でスペシャルゲスト、はい、ということなんですね。
2: スペシャルゲストで50分間演奏していただくんですけれども、すごいです、チャランポランタン。皆さん、あの知ってる方は多分女性の方が強い支持はあるので、うんうんうん、女性の方が知ってるんですけども、まあ、知らない方もねちょっと一回見ていただきたいユニットですね。はい、アコーディオン の、あのお姉さんと、うん、ボーカルの妹、姉妹ユニットなんですけれども、はい、もともとサーカスとかそういうのをしていたお二人で、うん、それから、はい、それから今あのシャンソンとか民族音楽とかを主体にいろいろな曲をこうやってる感じなんですけれども、圧倒的なボーカル様のボーカルももちゃんの、うん、すごい歌唱力に期待ください。
1: はい、楽しみですね。私たちこの日だからね、8月29日
3: そうなんですよね、我々ね、はい、先ほどね、
2: はい、この後行かなきゃ、
3: うん、
2: もうあのこのゲストの時間は多分本当にお客様いっぱいになると思われますので、うん、
1: はい、
2: ぜひあの今日の夜はあの皆さん、またチケットをお持ちでない方は、うん、当日チケットも販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めください。
1: ね、やっぱりこの機会じゃないと見れない、
2: うん、あの見れないと思います、うん、しかもあのチケットが前売りだったら、まあ、3000円で買えたんですけど、うんうん、まあ、もう今日29日なんでね、
1: 29日は、まあ、
2: はい、500円アップで3500円で見れるということで、はい、うん、かなりのお得感はございます、
1: うん、ね、はい、でこれだけのたくさんのアーティスト、はい、アーティストバンドだったりするんですけど、はい、何組になるんですか、全部で。
2: そうですね、ゲスト含めますと19組、
1: うん、19組、
2: はい、
1: この2日間8月29日、はい、30日この2日間で19組の、
2: はい、
1: ね、北陸
2: ですね、
1: 地元アーティスト、
2: はい、地元もいますけど、うん、ちょっと富山の方も来ますね、
1: うん、
2: はい、
1: ね、も知ってるバンド いらっしゃって楽しみですけども、うんうん、まあ、あのちょっと抜粋して言いますとですね、はい、私たちレベッカ・アイズで、
2: はい、
1: レベッカコピーバンドとして出ますけど、はい、その前がチェアーズ、
2: はい、
1: 相川七瀬のコピーバンドということでね、はい、今までコピーって出られなかったんですもんね。
2: シビルソニックの時は、うん、やっぱシビルがオリジナルバンドなので、
1: そうだったんです
2: よ。そうなんです、なのでオリジナルで固めてた音楽フェスではあったんです、うんうんうん、ただちょっと赤羽ソニックにちょっと継承して、うん、私が引き継いだ時に、うん、もうちょっといろんなお客さんに来ていただきたいっていう思いがありまして、うんうんうん、コピーバンドもちょっと検討していただいたって感じです、
1: 嬉しいね。そうじゃなかったら出れないもんね赤羽ソニックで演奏なんてなかなか ね、
2: はい、
1: 頑張ります
2: 、うん、お願いします。
1: ね、今からでも間に合うのでね、はい、あの朝の時間帯のラジオ聞いてる方、今からでも間に合いますんで来てくださいね、うん、はい、はい、ということで8月29日土曜日何時からスタートですか。
2: はい、11時からスタートになっております。
1: はい、はい、11時からスタート、
2: はい、ちょっと、はい、うん、29日と30日ちょっと終わりはちょっと違うんですけれども、
1: ね、
2: はい、
1: はい、
2: 11時からやっておりまして、
1: はい、
2: まあ、オープン形式でやっていけますので、 タイムテーブルは一応インスタグラムの、アカウントに出ていますので、ね、うん、またそちらチェックしてあの見に来てください、
1: ね、赤羽ホール、赤羽ソニックでね、はい、あの検索していただければ、
2: 検索してください、
1: はい、はい、チケットの、まあね、う
3: ん、あの楽しみなところなんですけども、うん、はいはいはい、我々が出るね29日も30日もあるんですけど、はい、まりちゃんなんかこれをこう運営してて、はい、俺大変だったなみたいな、そんな話ってねあるんじゃないですか、なんかね。
2: そうですね、うん、まあシビルソニックはやっぱシビルが主体になってたので、うんうんうん、赤羽ソニックになった時にどういう風にこれからもっと来てもらうっていうのはまあ悩みましたね。でも、うん、そんな矢先でも出たいって言ってくれる方がどんどん増えるっていうのは、うん、そのさっきも言ったけど認知度が増えたっていうことで、うん、まあ、ほんとシビルにはまあ感謝しますし、うんうんうんうん、

0: 盛り上げていかなきゃなって思うのと、今年今赤羽ソニック3年目なんですけど、その一番最初にしてた3年間はビートホールでしてたんです、その会場が、うんうん、そのビートホールのオーナーさんがとちょっとなんかまたしたいなって、うんうん、私はちょっとこの3年目に思った時に、その方がなんと今 DJ をしているってことで、
1: ね、すごく知ってますよ、
0: はい、それでたまたまちょっとうちのラジオとかでもね、うん、ちょっと出てもらったりとかしてお話ししてたら、うん、ナイトルストってやってるのっていう話になりまして、そこからねやっぱり出演していただくっていう、このなんて言うんだろう、私の、まあ、節目でここにたどり着いたんだなっていう、ちょっと感慨深い気持ちにもこうなったので、やっぱりこのいろんな方とあのこう知り合った9年間ですけど、こうやってたどり着いてなんか見守ってくれてるんだなとか、その縁の深さを感じます、
2: ねね、
0: はい、
2: 音楽のつながりとか、
0: 音楽のつながりは、ね、すごいなと思いますよね、
2: 大人になってから この絆というか、うん、はい、うん、ね、ご縁があってこうやってやれてるわけですからね、はい、私たちもその中の一つですよね、まりちゃんとのご縁も ね、うん、本当にありがたい、
0: ね、本当に、ね、
2: 私たち、うん、あのシビルソニックの第1回目だったかな、土砂降りの中行きましたね、濡れながら、
1: うん、ね、懐かしいです、トラックステージだったんですよね、はい、その時はね、
2: その頃はね、外でやって、なんかでっかいシャンデリアなんかぶら下げたりなんかして、ね、
0: そう、ぶら下げ、もう文化祭みたいな感じでやってたんですけど、ね、
2: それはそれで楽しかったけれども、うん、だんだん規模が大きくなった分、
0: いや規模大きいと大変です ね、
2: また大変さも、はい、まりちゃん多分ね、あの絶対体あの、はい、あの壊さないようにね、うん、まあ、できるだけね、うん、はい、あのまりちゃんの体もね休みながら、ね、うん、
0: はい、
2: そして最後は感動のフィナーレを迎えれるようにね、
0: 本当ですね、感動のフィナーレをシビルでお願いしたいと思います、
2: はいはい、はい、ということでバックにかかっているこの曲は何ていう曲なんですか。
0: はい、この曲は電鉄ラブ、
2: 電鉄ラブ
0: という曲で、うん、はい、今ラブ3部作ということで、あの、うん、ラブにちなんだ曲を、3曲出して、今 MV も出して、うん、YouTube にも発信してるんですけど、
2: ね、
0: はい、
2: その CD も買えるということで、
0: そうですね、やっぱりこういうのってその生で音楽も聴けますし、うん、いろんなあの曲も聴けれるということで、うん、ぜひそういった生の音を聞きに皆さんいろんなものを見てください、
2: ね、
0: 新しいの出会ってください、
2: はい、ということで赤羽ソニック2026来てくださいね。

0: 本日は赤羽ソニック2026ご紹介していきました。本日8月29日と明日8月30日2日間にわたってのイベントです。実行委員長の桑原真理さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 話し残したことはないですか？
2: はい、そうですね、赤羽ソニックもそうなんですけど、1回では無料のカレーダマスタフェス、ダマステカレーフェスタ、
0: それとカレーフェスタね、
2: はい、そうです、うん、あと赤羽ホールの2階でね、あの癒しブースという形で、
0: そうだった、
2: やっぱ夏って体疲れるじゃないですか、うん、なのでちょっとそれを癒しブースでね、ちょっとほぐしたりとかしてできますので、
0: はい、
2: そこも気楽に、
0: そういうブースもあるということなんですよね、はい、あと物販もありますしね、
2: はい、物販もありますし、うん、まあ、カレーの匂いがプンプンする会場なので、う
0: ん、カレーいっぱいあるからね、みんな好きなの食べてもらえたらいいかなと思います、
2: はい、
0: はい、そんな赤羽ソニック2026お待ちしてますので来てください。
2: 来てください。
0: はい、それでは本日は赤羽ソニック実行委員長桑原真理さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 明日の音楽好きこの指止まれですけれどもね、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなりますのでね、一週お休みしますけれども、またあのその再来週お待ちしておりますので聞いてくださいね。はい、ゆうちゃんどうですか？
1: はいはいはい、いや、あの聞いてくださいねそれだけです、はい、
0: それでは明日の音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピュータ

0: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ、
0: 明るく
2: 楽しく
0: 元気に
2: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。8月の、もうね最終週でございます。もうね暑いからねぼーっとすることが多いですね。良くないですね。本当に、もう残暑厳しい折という、言葉がね、残暑見舞いはがきに。書いているのを見るためにまさにその通りと思うようになってきましたが、さて、先週ね、北陸新幹線敦賀延伸、京都桂川駅の案が有力みたいな話をしてまいりましたが、今回はね、空の話をしようかなと思います。最近ちょっと空弁とかねいうのが流行ってきてるような感じがありますね。空港で売っている弁当のことですね。これ空弁というそうですね。駅で売っている弁当が駅弁だったのに対抗して空弁というふうにつけているわけですが、空の港空港で売られているわけですね。その、地方地方の独特のね、特質というか特徴を持ったお弁当が多いみたいですが、どこで食べてもね美味しいもんですよね弁当ってね。で飛行機の中では食べれないので、今はどうなんですかね。持ち込んだらダメなんですかね。よくわかんないんですけど、空港で買ったお弁当をね、待合室で待ち時間ね、飛行機が飛ぶまで搭乗するまでの間のね待ち時間にいただくというのが多いですよね。機内に乗ってしまえば機内食も出ますしね、ドリンクも出るんですが、空港の待合室で食べるお弁当もなかなかね風情があって、というのはね飛行機が飛んでるんですよ。その窓越しにね離着陸しているのを見ながら食べれるのでね、これはこれでなかなかね雰囲気があっていいもんなんですよね。で、もちろんですね缶ビールを片手に、飛行機の離発着を見ながら食べるんですが、これはねなかなか清々しい、特に天気のいい日はね気持ちいいですよね。ということで今回もですね、天使の明け前最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲は、こう、形あるもの。

ただいまお送りした曲はこう形あるものでした。こうというのはね、これ女優の柴崎こうの音楽の活動をしている時のネームなんですね。まあもともと柴崎こう私大ファンでしたけども、誕生日が一緒ということもあってね、もっとファンになりました。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒から今回のお話はですね、地方空港の魅力が伝わるかというお話でございます。さてここからまた先週に引き続きまして、お酒にどう結びつけていくかというね、最大の課題が待っておりますが、富山県がですね、富山空港の新しい愛称を富山高山寿司空港に、改名しました。変更しましたね。まあ結構なことでございます。地方空港がねこれからどう、アピールしていくかということの一つの、例だと思いますね。

その名前の由来とかね、そういう部分ではかなり引っかかる部分があるので取り上げてみました。もともと富山空港、私もよく利用するんですけども、富山キトキト空港という名前でございました。このキトキトっていうのはね、皆さんもよくご存知だと思いますが、富山弁で新鮮な新しいという意味で、富山にはキトキト寿司というね、回転寿司のチェーンもありますしね、よく使われる言葉だと思います。富山キトキト空港、この名前、2012年から使われてたそうで、当初はですねその影響もあってか、約94万人もうすぐ100万人ぐらい行くほどの、空港利用者がいたそうですよ。ただ、新幹線の開業、北陸新幹線がね、金沢まで走った影響でこの東京富山間飛行機が乗る人が本当に減ったということで、落ち込みまして、2025年度にはですね約38万人まで落ち込んでいると、一つはコロナの影響もあります。コロナで国際線が全て、運航休止になってしまいました。今もそうなんですよ。富山空港で、小松空港もそうですけど富山空港もですね、以前は、国際線が4便飛んでます。4便じゃないね、4路線飛んでましたね。この4路線がなくなったことでかなりのねそのインバウンド効果が薄れたということになりますね。で今はですね羽田便が1日3往復そして、札幌便が1日1往復だけ。本当に寂しいですよね。特に羽田便はね1日3往復は少なすぎるて、もっと飛ばしていいんじゃないかなと思います。特に、はっきりここで言いたいのは、日本航空 JAL ですよ。どうして飛ばさないのかな。今全日空 ANA の往復3往復便しかないんです。東京行きね、あと札幌便も ANA 系列ですよね。 JAL が全く関わってない、どういうことですか。地方空港はもう切り捨てるわけですか、 JAL は。日本航空さんちょっと考えてくださいよ、本当に。小松空港にはですね飛んでますよ。今は3便に減ったのかな。今は JAL 4便4往復ね、それから ANA 3往復だったんじゃなかったかな、小松空港。以前は新幹線走る前は6往復あったんですよ。JAL も ANA も6往復あったんですよ。その頃は富山空港も4往復あったと思います、ANA がね。ただ JAL は全く富山には飛ばしない、これもどうかと思いますけどね。そしてこの、インバウンド効果につながるこの名前ね、富山高山寿司空港、もともとこの名前を変える前からですね富山県はね寿司県として、寿司を推してたんですよ。それはもう、だいぶ前から言われてましたね。握り寿司、特にそのいい魚が取れるということで、あとホタルイカなんかもね取れますから、いい寿司が食べれると、新鮮なお寿司、美味しいお寿司が食べれる県という意味をアピールするために寿司県というね、富山寿司県ね、アピールしてました。徳島うどん県でしたっけ、香川でしたっけ、うどん県ね、うどんをアピールするみたいな感じで、富山はやってたんですけども、その寿司をですね空港の名前に登用したということですね。そして高山とつけた、これ高山は飛騨です。飛騨ということは岐阜県、岐阜県の飛騨の名前を、入れた。でこれもちょっと異論がある人はあるでしょうね。富山県じゃないじゃないかっていうのはありますし、この富山の、高山までは、約2時間ぐらいかかるんですけど、そんなに遠くはないと。で
外国人の方は、東京大阪について、飛騨高山に行く場合は名古屋方面から、北上する人が多いんですよね。だから富山まで飛行機に乗ってきて富山から南下してほしいというのが、名前の由来だと思います。ただ、せっかくアピールするなら高山ではなく世界遺産の白川郷の方が良かったんじゃないかなと。富山白川郷寿司空港でも良かったんじゃないかなという、異論はあります。ね、もちろん白川郷はもうこれね世界遺産ですからね、世界遺産の名前を付けた方がアピール度は強いんじゃないかなと思うんです。で、あと寿司、この寿司っていうものは抽象的すぎるんではないかなということですね。で、その高山という名前とは全く真逆のイメージですよね。海の幸ですから。じゃあどっちなのって話になりますから、ちょっとネーミング的にはちょっと欲張りすぎなんじゃないかななんていう意見もありますよね。で、富山で降りてほしいのに寿司というその抽象的な食べ物を入れたことによってボケるんではないかということですね。その寿司は正直どこでも食べれるといえば食べれる、もうアメリカでも食べれるわけですから、その寿司というのを その富山特有のものという意味ではないものを名前に入れるのもどうなのかなと。それなら富山発祥のものを愛称にする方が良かったのではないかなという意見も多々あるようですよ。それからね、これ外国人向けのそのインバウンド効果を狙った改名であれば、英語表記にした時にものすごく長くなるんですよね。富山高山寿司空港、これもどこでもそうなんですけど、ただそうする時に検索するのに負荷がかかるというデメリットがあるんですよ。だからそういうことも含めてあまりその長い名前は良くないんじゃないかなと言われてますよね。だから新愛称を珍しがってはいますが、今はねピンポイントの名前ではないため将来使いづらくなるのではないかという懸念もあります。だからそういう意味ではもうちょっとねインパクトのある名前欲しかったですよね。で、全国にはいろいろこういうその空港に名前を、愛称をつけているところがあって、丹頂釧路空港、徳島阿波踊り空港、米子北郎空港、それから鳥取砂丘湖南空港とかね、いろいろあるんです。なのでその愛称をつけることはすごくいいかもしれない。ただやっぱりもうちょっと考えた方が良かったんじゃないかなと。これ運営の方式が変わってね、いろいろ曲折があってこの名前になったんですけども、もうちょっと考えてからの方が良かったんじゃないかなっていうところも、あります。だからどこまでこれが続くか分かんないので、何とも言えないところですが、せっかくねもうつけてしまった以上はですね頑張ってもらうしかないんで、このまま頑張っていただきたいと。私もね本当富山空港よく使うんで実は、なので富山にはね空港をね頑張って存続していただきたいので、乗客の一人になれるように頑張りますので、はい、富山空港、富山高山寿司空港頑張っていただきたいと思います。ということで今回の一本のせいからは、愛称が、魅力になって伝わるか、富山空港のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はシェネル Believe アンプラクトバージョン。

はい、お酒とリュウヤでございます。今回ね、空港の話をしてますが、石川県にもですね、能登に空港がありますね。小松空港って、ね、石川県2つあるんですよね、空港ね。すごいですよね。でこの能登空港の方が、新しい愛称ができました。能登里山ポケモンウィズユー空港、7月7日からこの名称で、活動しているというか、まあ拠点になっているわけですけども、能登里山空港ね、という名前でしたけども、このポケモンウィズユー空港として期間限定、3年間、2029年の9月30日までの、期間限定での、名前の使用ということになっているそうです。でこの、ポケモンウィズユー空港となったことでですね、まあ空港内がですねポケモン色で一色になっていると、ものすごいデコレーションしてあるみたいですよ。でまあこれも結局インバウンド、まあこれはどちらかというと海外からというよりかは国内からのお客さんも含めて、見に来ていただきたいということが強く出ているわけですよね。まあこれはこれで一つのその集客にはなると思いますが、これプラスですね、これプラス能登に来て一泊して二泊して、でまた東京に戻ると、まあ東京からの便しかないですから、東京から2往復しかないですから、能登は東京に戻ってまた他の、お住まいの県に戻られるということになるわけですから、もう一つ二つ特色が欲しいですよね。まあ今能登はね震災復興のこともありますからいろいろ大変だと思います。でもこれこの3年間の期間限定、この間にどこまで頑張れるかというのが能登、里山ポケモンウィズユー空港の、一つのね課題だと思います。ということで今回のお酒トリビアはまたまた空港のお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、先週の駅弁に続きまして空弁の話をしようと思っていたんですが、なかなか、お酒にまで行き着かなくてね、空港の話で終始してしまいました。実は僕飛行機空港大好きなんですよね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はまた飛行機に乗って飛行機の中でもお酒たくさん飲みたいですね。また海外旅行行きたいな。駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん拡散録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はケニー・ロギンスのアルバム、ヒューマン・ボイスをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。

今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケニー・ロギンスのアルバム、ヒューマンボイスをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 石川県内でも夢みずほなど早生の新米の話題を耳にすると、なんとなく季節が一つ進んだような気がしますね。先日知り合いと話していたら、この夏暑さで食欲が湧かず体重が落ちたわと言ってましたが、私は夏痩せ知らず、いつも美味しくいただきます。これからの新米の楽しみを共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はスーパーエイト。8月5日にニューアルバムダンダーラをリリースしています。今年令和8年8月8日の8並びの文字通りスーパーエイトの日に、来年春のニューアルバムの発売、合わせてアリーナツアーの開催も発表していました。もうスーパーエイト、アイドルはアイドルですけど、メンバーそれぞれに40代という中で肩の力の抜け具合がちょうどいい感じがしますね。ではニューアルバムダンダーラから1曲聴いてください。スーパーエイト、ミラーボール365。

0: お送りした曲はスーパーエイトミラーボール365でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日久しぶりに会った知人と話をしていたら、今年10月に開催する金沢マラソンの抽選に当たったと喜んでいました。練習のために休みの日は20キロから30キロ走ることもあると聞いて、僕はただただへーすごいの感想でしたけど、練習でどこを走っているのか聞くと、白山麓、サイクリングコースにもなっている手取りキャニオンロードをよく走っているとのことだったんですね。でその彼曰く、走ってる時にガサガサっと音がするとビクッとすると、これクマが出たんじゃないかと思うらしいんですね。確かに白山麓手取り川周辺でもクマの目撃情報が多いですし、走りながらもちょっと怖いわと言っていました。なんか対策してるのって聞いたら、いや何もと、ただ今後はスピーカーをつけて走ろうかなって話していまして、今そういう小型のスピーカーが数百円程度からと割と安く売ってるんですよね。たまに自転車で走る高校生がですね、カバンにつけたスピーカーから音楽をかけている姿を目にしますけど、音を出しながら走ることでクマ対策にも多少は効果があるのかもしれませんね。クマもね、本当難しい問題。これから秋になって冬眠前にまた活発に活動するんでしょうかね。もうマラソンの練習で山あいを走る方もお気をつけください。じゃあ1曲お送りします。2015年の作品、アレキサンドロス渡り鳥。

0: お送りした曲はアレキサンドロス渡り鳥でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 昨年リリースしたアルバム I'm the Problem がヒット中のモーガン・ウォーレン、先月7月にリリースした新曲 Been by Now がビルボードホット100で初登場2位を記録。8月3日付のチャートではエラー・ラングレーの中人テキサスに次いでのチャートインとなってますね。もうカントリーポップスが今の流行りとも言うべき大きく支持されているわけですが、ではお待ちかねの新曲お届けしましょう。これがまたいいですね。モーガン・ウォーレン Been by Now。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 何聴いてる？こんな曲。ビルボードジャパンのランキングではタイムレスの消えない花火がナンバーワンを獲得するヒットを見せてますね。先日あるお店でこの曲をですねカラオケで歌っている方を見まして、歌を聴きまして、その方ねグループの曲を一人で歌ってらしたんですけど、とっても上手で、人のカラオケを聴いてその歌を好きになるってことないですか？いい歌だなと僕は結構影響されやすいんですが、タイムレスの消えない花火、いいですね。今後の刹那系のサマーソングとしてこれ定着するんじゃないですかね。打ち上げ花火ってめっちゃ難しいんですけどね。お送りしましょう、タイムレス消えない花火。

0: お送りした曲はタイムレス、消えない花火でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、スパイエアオレンジ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルル、ホエンヒータッチズミー。

ルルでホエンヒータッチズミーでした。次にお送りする曲はプロコルハルムマグダリーヌです。

お送りした曲はプロコルハルム、マグダリーヌでした。次はルーク・ジョーダン、フライトトゥーデンマークです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青々と葉が茂った木の下にできる影を緑荫というんですね。山口発女の句です。緑荫に行こうは遠く行かんため、遠くに行くために緑荫でゆっくりと休んでいる様子を詠んでいます。緑荫に行こうは遠く行かんため、山口発女の句でした。どこか遠い場所に行くためには時として休むことも必要になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブ。

お送りした曲はザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブでした。続けてお送りする曲はスプリームス、悲しみがいっぱいです。

おかけした曲はスプリームス、悲しみがいっぱいでした。最後の曲です。サラボーン、フライミートゥーザムーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りします。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。では A 面1曲目からお聴きください。

た男、お前が忘れてもお前を忘れない男。お聞き、あの鐘をやがて夜が明ける。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

い、お前のないうつろな日を嘆くより、当てさえない。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。オープニングは2012年平成24年にリリースした E-Girls 3作目のシングル Follow Me の B 面 Ready Go をお送りします。今からお送りするのは次の年にリリースされた1枚目となるオリジナルアルバム Lesson 1に収録されている Ready Go です。 E-Girls Ready Go。

イーガールズレディーゴーお送りしました。2002年平成14年にリリースした島野桃枝のアルバムガールズボイススタジオ11からお送りします。島野桃枝、静かに逃がして。

島野桃枝、静かに逃がしてお送りしました。1975年昭和50年にリリースした銀河鉄道の曲です。銀河鉄道、雲がいつの間にか。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。大好評のシフォンケーキがただいま店頭に並んでいます。定番のメープル味、アールグレイ味の他にも、季節限定のマンゴー味、今季ラストとなっています。まだ食べたことがないという方、ぜひ召し上がってみてください。そして待っていたよという方、お見逃しなく手に取ってくださいね。ドリンクも新発売の商品がまたまた入荷しています。桃やリンゴなどフルーツ系も充実していますよね。ドリンクコーナーも目が離せません。27号館2階にある Y ショップアクア店、ぜひお立ち寄りください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたカオのシングルをお送りします。カオ、赤い花。

花を赤い花お送りしました。長渕剛が奏でるエレキギターでの弾き語りに近い曲タイムゴーズアラウンドをお送りします。1984年、昭和59年にリリースされた曲です。リリース当時、桑田佳祐は担当していた深夜のラジオ番組でこの曲を絶賛していたということなんですね。今からお送りするのは1986年、昭和61年にリリースされた2枚目のベストアルバム、ラブソングスに収録されているタイムゴーズアラウンドです。長渕剛、タイムゴーズアラウンド。

長渕剛タイムゴーズアラウンドをお送りしました。陣内孝則のナンバーをお送りします。陣内孝則はロックバンドザ・ロッカーズの中心メンバーですが、俳優としての顔もありますので、俳優陣内孝則というイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんよね。陣内孝則のソロデビューシングルをお送りします。小林明の曲のカバーで歌詞を変えて歌っています。1982年昭和57年リリース、陣内孝則、陣内の自動車唱歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1004位の曲、サイモン&ガーファンクル、明日に架ける橋をお送りします。サイモン&ガーファンクル、あまりにも有名なので説明は必要ないかなとは思いますが、おさらいを兼ねて、サイモン&ガーファンクルはポール・サイモンとアート・ガーファンクルによるアメリカのフォークデュオです。この曲世界的に大ヒットしましたよね。リリースした次の年、最優秀レコード

0: MC 一周回って歌発見。
1: 夏の初めに今年はグリーンカーテンを作ってキュウリとゴーヤを育てるとおっしゃっていた方がうまくできたとキュウリをくださったんですね。その後あまりにも暑すぎてキュウリがうまくいかなかったというお話を聞いていたんですが、ゴーヤはうまく育ったようで、先日採れたてのゴーヤをいただきました。グリーンカーテンでエコだし、そしてお野菜も育てることができるって本当にすごいなと、お野菜をもらうだけの私は美味しいところだけをいただいています。お料理は得意ではないけれども、せめて美味しくお料理していただきたいなと思います。さて後半をお送りする曲、森口博子のナンバーからです。森口博子9枚目のスタジオアルバム、きっと会いたくなるでしょうからお送りします。1996年平成8年リリース、森口博子ラブフューチャー。

森口博子ラブフューチャーをお送りしました。岸陽子のシャンソンをお送りします。岸陽子群衆。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたアン1枚目のスタジオアルバム歌方からお送りします。アン、愛は今。

愛は今お送りしました。ラストはブルーベリージャムのナンバーです。1979年昭和54年リリース、ブルーベリージャム、ハローダーリン。

なたが聞いたら新しい KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者のブルーノ・ワルターです。ドイツ・ベルリンに生まれたブルーノ・ワルターは、母親の影響で幼少期からピアノに親しんで、ベルリンのシュテルン音楽院に進学します。卒業後はピアニストとしてデビューしたんですが、ドイツの指揮者ハンス・フォン・ビューローの実演を目の当たりにして指揮者になることを決意します。1894年に指揮者としてデビューしてからは、ミュンヘン宮廷歌劇場の音楽監督やベルリン市立歌劇場の音楽監督など

を歴任して、ヨーロッパ各地やアメリカにたびたび招かれる人気指揮者として活躍しました。今回はブルーノ・ワルターの作品の中で、モーツァルトの曲をお送りします。まずお送りするのは、モーツァルト作曲、交響曲第35番、二長調、ケッヘル385、ハフナーです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番二丁調ケッヘル385ハフナー、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第36番波長調

ッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いてが本日最後の曲になります。この曲はアリアと呼ばれている独唱です。アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番二長調、ケッヘル385、ハフナー。モーツァルト作曲交響曲第36番八長調、ケッヘル425、リンツ。そしてモーツァルト作曲アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさいでした。次回も引き続き指揮者ブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日

0: 5th Tuesday, 30分から starting from 5:30 p.m.
1: FMN1
0: broadcasting from FMN1 Studio 6, Shirayama.
1: お楽しみに。
0: Please check it out.
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。

曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は自己分析の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。ということでね、僕今はまあ就活ということでいろいろなところにインターンにねちょっと行ったりだとか、 ES っていうまあ志望動機とか書いたあの履歴書みたいなものっていうのをまあいろいろ書いて いたんですけども、そうですね、まあ、実際にその僕インターン2社ぐらい、まあ5社応募してそのうちの2社なんですけども、その突っぱねられてしまったというか、そうお祈りでそうインターン行けなくなってしまったっていう経緯がありまして、その時にねまあいろいろ ES に自分のこととか、まあ、大学で頑張ったこと、いわゆるガクチカっていうものをね書いていたりしたんですけども、まあ、それでもダメだったと、まあ、それでも一応その大学の進路開発センターってところで履歴書とか ES の添削とかしてもらったんですけども、まあそれでもダメだったと。でも周りを見てみると結構なんか選考ありのインターン先っていうところになると、そうみんな落ちてるっていうことしか聞かないので、そうですね、やっぱりみんなそうなのかなとか思ってしまいますね。その中で、まあ、僕がしていた自己分析について今日はお話ししていこうかなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。はい、ということでここからは自己分析についていろいろお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、僕がやったこととしては、授業中にね、ちょっとそう進路セミナーっていう授業がありまして、そこでもちょっとやってたりしたんですけども、まず先生に指定された、過去の経験とかを書き出して、例えばその大学で頑張ったことだったりだとか、あとは大学生活の中で心に残ったこととか、そんなことをねいろいろ書いていって、でそれをね、その時にどんなことを行ったの、どんな感情だったのかとか、なんでその行動を取ったのかとか、そんなね動機を明確にしろみたいなことをね言われましたね。実際やってみると、僕は、旅行とか行くのが好きなんですけども、なんで旅行が好きかって考えた時に、新しいものをいろいろ見てみたいっていうところがありまして、そうなんですよね。ちょっと自分自身でちょっとね飽きっぽいなって思うことがありまして、結構いろいろねコロコロといろいろなものに触れてって、で対してそうですね、極めると言いますか、そこまでやりもせずまた次のことに行ってしまうっていうのが自分のいいところでもあり、悪いところでもあるのかなとか、そんなことをね思っているんですけども、そういったところで、感情と言いますか、僕の、癖だとか、やる気が出る瞬間、あと今回の場合で言うと、自分の特徴とか、そんなことをねちょっと分析しながら、いろいろ書き出してって、ES にもねそれなりに、そのね短所長所みたいなところを書くんですけども、表裏一体と言いますか、特に悪い、短所を書く時っていう時はそうですね、なるべくそれが悪いところなんだけど、こういったいいところもありますよみたいなことを書くといいよっていうことをね教えてもらって、その通りに書いてはいたんですけども、実際やってみると、ES 通らなかったっていう話でもあるんですけども、文章にして相手に伝えるとなると、文字数もかなり限られていて、そうですね、進路開発センターの、ホームページ上にね

セルで金沢工業大学指定 の、 履歴書のエクセルファイルが あるんですけども、まあ、それでねちょっといろいろカタカタやってみて、そうですね、割と狭くって書きたいこと全部書けないけど、そうですね、なんとかして書かなきゃいけないとなるとかなり難しかったですね。そういった時にそのチャット GPT とかの生成 AI を使ってなるべく文章削ったりして、でもなんか削っておかしくなっちゃってみたいなことを、まあ、繰り返し繰り返しやってなんとか形にしていましたね。で、まあ、最終チェックを、まあ、進路開発センターの方にやってもらうっていう形で ES を提出していました。でも僕その言われるまで進路開発センターのホームページにデータ上の履歴書あるって知らなくて、その110円ぐらいで履歴書紙のやつを買ってしまったんですよね。まあ、もうちょっと早く、まあ、誰かに頼ったりだとか大学のね施設を利用していれば無駄なねお金を使わなくてよかったのかなとか、そんなことを思うので、皆さんもね、まあ、使えるものはどんどん使っていきましょう。ここで一曲お送りします。バンドメイドで Choose Me。

0: お送りした曲はバンドメイドで Choose Me でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、ここからも引き続き、まあ、自己分析についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕ね、その ES とかいろいろ書いてから、なんかいろいろね、自分でなんで自分ってこういったことをするんだろうとか考える機会が増えまして、まあ例えばなんですけども、なんでしょう、僕がねいろいろゲームをやってる中で、なんでこのゲームって刺さったのかなとか、なんでこのゲームずっとやってるけどずっとやり続けているんだろうなとか、そんなことをねちょっと考えた時に、ガチャがその引きたくなるようなゲームだから、まあ、先ほども言ったように、まあ僕結構飽きやすくてっていう話をしたと思うんですけども、まあ、そこでね、なんでここまで続けられているのかっていうところで、まあキャラクターに魅力があったりだとか、ゲームがまあ面白いからずっと続けてやられるんだっていうところで、だったらまあ好きなものだったらずっと続けていけるんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね考えたりしているんですけども、実際まあ仕事となると話は別だったりするんでしょうけども、仕事とか選ぶのには結構使えるのかなと思っていまして、もう一つなんか自己分析をなんか日常の中でやってみたこととして、まあ結構僕締め切りギリギリでねいろいろなものを出すんですけども、結構ね前に終わってるのに出すのは結局ギリギリになっているっていうものだったりだとか、あとはまあ結構コツコツとやっては続けてはいるんですけども、結局提出とかやるってなるとその時間ギリギリに始めるみたいな、まあそうですね、結構決まったことを決まった時間になんとか、例えば集合時間とかもなんとかして10分前に来ていればいいものをギリギリに来ようとしたりだとか、まあ、結構ねその時間ぴったりっていうのに、まあ、こだわってしまうっていうところがあるのかなって思っていまして、まあだからなんだって話ではあったりだとか、まあ実際にそれで、まあ、集合時間とか少しね遅れてしまったりっていうこともあるので、まあ一概にねいいとは言えないかもしれないんですけども、これもねなんか自分の特性といいますか性根なのかなとか、そんなことをね思いまして、まあそれを、まあ、どうなんだろう、アピールに生かすのかって言われたらちょっと難しいんですけども、まあ例えばその時間ぴったりに動くことができますっていうのはアピールにはなるんですけども、たまに失敗するかもしれませんってなってしまうとちょっとそうですね弱いと言いますか、なんか使えないなということになってしまいまして、多分ね ES とかには書けないかもしれないんですけども、実際にその自分の特性っていうのを知っておくとまあいいかなとか、そんなことをね思いますね。そしてですね、まあいろいろ話をしてきたんですけども、やっぱり自己分析シートみたいなのいろいろあると思うんですね。まあその中でもなんかネット上でその自己分析っていうのができる、例えばまあサイトだとかアプリみたいなのがあるじゃないですか。でそれでなんか自分に向いてそうな仕事だとか学問の分野をいろいろ教えてくれるっていう、そんなねサイトだとかを使っている人っていうのがいるとは思うんですけども、実際僕もいろいろ利用してみて一つ思ったのが、まあ、占いと一緒なんじゃないのかっていう、まあ、星座占いとかあるじゃないですか。よくよくね考えてみると

とその大多数に当てはまることなんだけど、まああなたはこれですって言われたら確かにそうかもって思ってしまうような、それがまあ適職診断とかの自己分析のまあサイトとかにも当てはまってしまうんじゃないのかとか、まあそんなことを思いまして、まあ実際にやっぱり自分で経験してみないとわからない部分っていうのもあるんじゃないのかなとか、まあそんなことをねちょっと思いまして、僕はねちょっとインターン先とりあえず3つ行くことになっているんですけども、そうですね、まあそれぞれ結構違う職種のものを選んでみました。まあ一つは半導体関係、もう一つはまあアンテナ関係で、最後がまあ発電所関係っていうことで、まあ結構ねやる内容とかもかなり違うとは思うんですけども、違うからこそ何かその中で共通して自分の強みとかが見出せたらなとか思ったりだとか、まあ決してねその自己分析のサイトツールとかを使うなっていうことではなくって、まあその鵜呑みにしすぎてはいけないなっていうところだと思うので、まあこれまでのね経験だとか行動っていうのをまあ自分で振り返ってみて、まあ向いてる環境とかをまあ整理して、まあ言葉にするっていう、まあ一番ね重要なところは、まあ言葉にするっていうところだと思うので、過信しすぎなければすごく便利なものなのかなと、そんなことをね思いますね。ということでここまで自己分析のお話をしてきました。ここで一曲お送りします。フォックステイルズでモンスターズ。

はい、ということでここまで30分間自己分析についてお話ししてきたんですけども、やっぱりねその4年生になっても自己分析とかそういったES 書いたりみたいなことってあると思うんですよね。まあ、そういった時に今と同じことを書いてもそうですね、インターンの時の二の舞になるとしか思えなくって、じゃあ今からなんかガクチカとか作るってなると、まあそれもさすがに難しいというところで困っていたりするんですけども、それこそまあそれを避ける方法の一つとして、まあ大学院進学、まあそれそうですね、 ES に書くためだけっていうのはまた別ですけども、そうですね、まあ大学院進学もまあ親からはそうですね行ってもいいよみたいな感じで、まあ自分の好きにしなさいといった感じではあるんですけども、そうですね、まああまりね生半可な気持ちでその大学院進学とか決めるものではないなと思っているので、まあそうですね、とりあえず4年生までにはその進学か就職かみたいなのはさすがに決めておきたいなというところであるのと、進学することになったとしても、まあ、就職先とかについては、まあ、今のうちから見つけておきたいなとか、そんなことを思っていますね。実際に今研究室見学の時に、まあ、先輩からはとりあえず就活の方を進めなっていうことを教えてもらったので、とりあえず僕はインターンを頑張りたいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とある企業の竣工式の神事の司会を務めさせていただいたんですが、その竣工式に伺った際にですね、建物の中に入りまして、で、竣工式が始まる前なので、その会場を設営されている方であるとか、その企業の方ですね、社員の方がいらっしゃって、皆様にこうご挨拶をしながら、本日司会を務めます井上ですって言いながら、こう、建物の中へ進みまして、で少し中に入っていくと、作業着を着た男性の方がいらっしゃって、その方、設営の方かなと思いながら、あ、おはようございます、本日司会の井上です、よろしくお願いいたします、恐れ入ります、会場どちらでしょうかって伺って、で口頭で案内してくださったので、 ありがとうございますって言って、式典の準備がされている場所へ行ったんですけれども、でね、準備をしたり打ち合わせをしたりしながら会式に備えていたんですが、会式の前にですね、施主様、その企業の会長であったり社長であったり代表者の方ですね、が宮司様にご挨拶にお越しになることがあるんですね。でこの時も当日会長兼社長だったんですが、が宮司様にご挨拶に来られたんですが、その方がなんと建物入り口におられた作業着を着て忙しくされてた方で、ってこんなことあるのっていうのでびっくりしましたね。こういう式典とかだと、施主様って割と控室とかでご来賓の方とかと一緒にお待ちになってることが多いので、そんなね、会場準備とか来賓の案内とかを社長がされてるとは思わなかった、しかも作業着のままでされてるとは思わなかったので、いや、ちゃんと挨拶しといてよかったってその時本当に思いました。稀にね、就職活動面接に行くと建物入り口で掃除をしていたのがその会社の役員の方だったんだみたいな話も聞きますけど、本当にこんなことあるんだなっていうことで、自分も改めて、ちゃんとね、行く先々存在なね挨拶とかしてちゃいけないなって改めて思いましたし、リスナーさんもね、就職活動に限らず、社会人になって営業先に行ったら、ちょっとね、受付の方とか掃除の方とかに、存在の挨拶したら、その方が実は取引先の役員の方だった、お相手だったってことがないとも限らないのでね、やっぱみんな気をつけていかなきゃいけないですね。ということで、挨拶はちゃんとしていかなきゃいけないなって、気をつけなきゃいけないなって思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは嵐の通算10

枚目となるオリジナルアルバム「ビューティフルワールド」に収録された相葉雅紀のソロ曲です。2011年、平成23年、嵐

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と株式会社別川製作所とはコープ教育プログラムや共同研究などを含め複層的な産学共同を継続的に推進していますが、この度メディア情報学部メディア情報学科4年の浪川天さんがXR グラスを使ったモバイルコントロールルームの共同研究開発に約8ヶ月にわたって取り組みました。浪川さんは研究開発に高いモチベーションで取り組み大きな成果を上げたことに加え社内にいい刺激を与えたなど企業側からも高い評価が寄せられました。浪川さんは大学の掲示板に貼り出されていた技術開発の求人票に応募したことがきっかけで別川製作所でのアルバイトを始めました。浪川さんは今回の取り組みについて大学生の日常生活ではめったに触れられない最新の AR グラスに存分に触らせてもらいながら新しい技術の開発ができアルバイト代をもらえたことも嬉しいです。

ですが、それ以上に開発と向き合う姿勢や社会経験など得るものが大きかったですと話しています。また思うように動かず行き詰まりを感じることもありましたが、別川製作所企画開発室の皆さんと意見を出し合ったり、一連の開発の中で一つ一つの機能を着実に形にできたことが自信にもなり、より深く追求したい強い気持ちが開発のモチベーションになりましたと振り返っています。企業側にも、そして学生にとってもとても刺激になる素晴らしい取り組みですね。この取り組みについては金沢工業大学ホームページや別川製作所のビクレというページでも紹介されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の8月にリリースされた松田聖子の14枚目シングル曲です。このシングルはこの曲とガラスのリンゴの両 A 面シングルで、松田聖子が1980年代にリリースしたシングルの中で最大のヒットとなりました。またこのシングルで松田聖子は1981年から3年連続で8月のオリコン月間チャート1位を獲得しています。お送りするのは松田聖子、スイートメモリーズ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3ピースロックバンドシビリアンが改名前のリリュー時代にリリースしたファーストフルアルバム君と僕と世界の心的ジスキネジアから1曲お送りします。2013年平成25年シビリアン黒煙。

お送りしたのはシビリアン黒煙でした。次にお送りするのは2010年平成22年にリリースされた福原美穂のミニアルバムリグレッツオブラブに収録された一曲です。福原美穂 You Give Me Something。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: 102.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月すっかりお盆休みも終わりまして、なんと夏休みもあと残るところわずかになってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みのお盆の間とか夏休みをいただいておりまして、大学院1年生の山田くん、ミキサーの山田くんに放送をお任せしました。とっても楽しい放送になっていて、山田くんが大好きなミセスグリーンアップルをかけまくったということで、楽しく聞くことができました。さすが大学院生、とっても頼りになるなと思います。それからちょっと事後報告になるんですが、2026年8月21日金曜日から23日までの3日間、大阪南港の ATC ホールで万博レガシーイベントに出てきました。リソナエキスポリフューチャーっていうことで、去年あった万博を懐かしむっていうようなイベントです。私も京阪万博の一環で展示させていただきました。本当行ってよかったなと思います。本当万博大好きなんで、もうこういうのって行っとかないとみたいな感じで出しとかないとっていうのができるようになって、大人になってすごい嬉しいんですけど、今年は、空間立体ディスプレイという裸眼立体ディスプレイで日本の里山を展示しました。大学院の藤井くんがものすごく頑張ってくれました。さて今日は先日夏休みに北海道に行ってきたお話をしたいと思います。テーマは何にしようということで、夏休みはこの前やっちゃったんで先月やったので、山田くんが三木さんの山田くんがバカンスでどうでしょうかということで、バカンスの曲を探してきました。もうね、私たちの世代より上ね、より上の人はバカンスといえばこれでしょうという曲です。ザ・ピーナッツの恋のバカンスでなんですけれども、これは1963年昭和38年に発売された曲です。もう本当にね、これ日本の曲っていうくらい、なんかかっこいいのでじっくり聴いてみてください。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

ザ・ピーナッツ、恋のバカンスでした。このバカンスという言葉ですが、意味は、フランス語で仕事や日常の義務から離れて過ごす長期休暇ということですね。詳しくは豆知識でお話ししますが、長期休暇、学生さんの夏休みは、まあ休もうと思ったら休んでる人も多いかなと思うんですが、バイトを頑張ってる学生さんも多いと聞いております。ちょうど私が休みを取っていない間に、うちの研究室の学生さんは野々市で行われていた建築遊び、何かというと、橋とか塔とかを積み木で町を作るっていうことで、野々市市公有者で建築遊びというものが行われていて、学生さんがお手伝いに行ってました。具体的にはお子さんが作った、まあ、小学4年生とか6年生ぐらいの間のお子さんが作った積み木遊びを、単に積み木で遊ぶっていうだけではなくって、その積み木のオブジェをコンピューターで取り込んで VR で見てみようっていう取り組みがありまして、単に積み木遊びしようって話ではなくて、建築士のお兄さんがいろいろ積み木の積み上げ方のコツについて教えてくれるんですね。建築の基礎、それから力の構造、デザインを考えて小学生の教育プログラムっていうを行っていく中で、大学生がお手伝いをしてきてくれました。建築プラスメディア情報っていうことで、子どもたちも積み木を楽しむ、 VR を楽しむっていうことで、自然にそういうことについて楽しんでくれたんじゃないかなと思います。で、バカンスですが、以前にも予告した通り、私のバカンスについては、私は母と一緒に敦賀から苫小牧までフェリーで北海道に行ってきました。わー、イエーイ、もうすごいね、もう楽しかったです。で、本当にまあ私たちも母にとってもバカンスになったんじゃないかなと思いますし、今年は母と一緒にフェリー一泊、まあ合わせて4泊してきたという感じです。フェリーはこれまでに2回自分でね、敦賀から苫小牧に行ったんですけれど、今度は母と一緒に20時間のフェリーの旅に行ってきました。本当に母と一緒に海の上のジンギスカンバーベキューできたりとか、夕日、海に沈む夕日を見れたりとか、ご飯を一緒に食べたりとか、右手は津軽、青森県、左手は、北海道っていう風景を見たりとか、本当にいろいろゆっくりのんびりしました。というのは、のんびりはしてなくって、もう私はね、寝ている時間とご飯食べてる時間はとお風呂に入ってる時間以外はもうずっと原稿書きをしてました。まああともう一本映画見たかな、それ以外はずっと原稿書きで、起きてる間もずっと仕事でしたね。2年前にフェリーに乗った時は採点していたので、採点もう嫌だと思って、今度こそゆっくりするぞと思って、出発前に採点は終わらせたんですけど、学会発表の論文が、今年は私史上初、学生さん3本、自分1本、共同研究者1本で合計5本同時にやらなければいけなくて、でしかもネットもつながらないし、本当に大変でした。もう本当に泣きそうになってやってました。まあ、それ以降はまあゆっくりして、2日間かけて富良野と美瑛を回ってきました。富良野ではノロッコ号っていうね、美瑛と富良野を走る汽車に乗ってきました。で、この汽車なんですけど、ディーゼルエンジン、この機関車が引退するっていうことで、今年この車体に乗れるのが最後、もう本当に今年が最後っていうことで乗ってきました。富良野はね3回目だったんですけど、初めてノロッコ号、このディーゼル機関車

ノロッコ号って言うんですけど、これに乗れて本当に幸せでした。このノロッコ号っていうのはゆっくり走るのでノロッコらしいんですけど、めちゃくちゃ爆速で山の間と畑の中を走って、汽笛がねビーってなるんですけど、そんな時にもうすごいうるさくて、もうみんな乗ってる人があってびっくりする感じで耳を塞ぎながら、なんか昭和みたいな、大正時代みたいなのを、まあ昭和の機体なんですけど、そういうのを楽しんで、爆速で山の間を走ってラベンダー畑という駅まで行ってきました。本当引退前のディーゼル機関車に乗れてとても良かったです。それではまたバカンスにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。榊原郁恵、太陽のバカンス。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、バカンスの語源はラテン語バケーレ、意味は空っぽ。今日はバカンスという言葉に関して、まあ、バカンスというと南国とかビーチのイメージがありますが、それは関係なくて、これ長期休暇っていう意味になります。このバカンスは英語のバケーションと同じ語源ベケーレというラテン語です。まあ、フランス語でバケーレからバカンスっていう言葉になり、英語ではバケーレからバケーションということで、同じ言葉が違う言葉に変化しただけで語源は同じです。英語では vacant、 空いているという言葉があったりします。ホテルとかアパートとかで vacancy、 空き室ありという意味があって、 vacancy から名詞化して vacation になります。このションってつくのはトランスレート、翻訳するからトランスレーションで翻訳、オブザーブ、観察するで名詞化してオブザベーション、観察とか、セレブレート、祝うから名詞化してセレブレーション、お祝いみたいに、ションをつくことによって名詞化するっていうのと同じです。まあ、このバカンスですけど、フランスに行ったことがあるんですけど、お店の人に声をかけられて、フランス語でバカンスですかって聞かれたんですけど、これ私はフランス語喋れないんでうまく言えないのですが、おバカンスって言われるんですよ。でもうそれがおバカンってみたいに聞こえて、ちょっとバカにされてる感じがして、フランスは勉強したことも、フランス語は勉強したことないんで、ちょっとフランス語は苦手かなという感じがします。あ、はい、それでは元の話題に戻りますけど、バカンスについて城西国際大学の飯田先生の2008年の報告によりますと、フランスのバカンスと日本の長期休暇の比較をしておりますが、まあ、日本では長期休暇を取るのは日本人ちょっとそういうの向いてないんだよねって、真面目だしっていうふうに思われていたけど、そうではなくって、日本では江戸時代には冬至、あのお湯に直すって書く当時ですね、に出るのに、2週間くらい行ってたということです。というのは、あの車とか電車とかないわけですから、温泉までそこまでとことこ歩いていくわけですから、1日2日かけて行って、でそこで 1,2 週間お風呂、大好きな日本人はゆっくりお風呂に浸かってお酒飲んだり喋ったりして過ごしていたわけで、まあ、当時であの2日間かけて歩いていくっていうのもすごいですけどね。そういう日本人だったわけで、明治時代に入ってからは日本人は農業やら工業やら各種産業やら、もう今では税金やら大忙しいですが、それはここ200年のことで、本来日本人はゆっくり 1,2 週間くらいゆっくり休む習慣を持っていたはずということでした。まあ、今は歩いていかなくてもいいので、電車、車、バスなので、温泉までビューって行って、まあ、2週間とは言わずとも数時間でもね、ゆっくりできたらいいんじゃないかなと思います。市内近くの温泉とか、湯涌温泉、瀬名、一里の温泉、中宮温泉、加賀温泉、和倉温泉、その先にも能登にもたくさん温泉ありますから、夏休みの間にゆっくり温泉に行ってみてはいかがでしょうか。

それでは最後にバカンスに関して中森明菜さんのバカンスの曲を聴いてみたいと思います。いや私ねこの曲知らなかったんですよ。こんな曲あったんだなということで楽しみに聴いてみてください。1984年に発売された中森明菜さんのアルバムアニバーサリーに収録された夏をテーマにした楽曲です。中森明菜100度バカンス。

スでした。中森明菜さんのイメージと全然違う感じでした。いつもの少女 A とか飾りじゃないのよ涙はとか暗めな曲が多いのですが、それは口の開け方が違っていて、暗めに感じる時は少し口角を下げて飾りじゃないのよ涙はみたいに歌うんですけど、ちょっと違いますけど、バカンスの時は口角を上げてバカンスって言うと明るく聞こえるみたいなテクニックを使ってるんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道に行ってきた夏休みにちなんでバカンスについてお送りしました。皆さんは夏休みどのように過ごしたでしょうか。皆さんの夏休みについてぜひお聞かせください。もし全然行ってねえよっていう人はぜひ近くの温泉に行ってみてはいかがでしょうか。お風呂に入って幸せっていうだけで本当に幸せになれますからめっちゃおすすめです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日64回目の放送となります。イエーイ。ということで、この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: はい、本日はですね、音楽イベントのご紹介をしたいと思っております。暑い夏ですけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

0: ね、夏といえば海とか花火大会とか夏祭り、甲子園とかいろんなイベントがたくさんある中ですね、なんと石川県では熱い音楽イベントがあるんですよね。ひよりちゃん、
1: はい、ありますよ、
0: うん、なんとなんと私たちもあのアスターではない形で出演するということで、はい、楽しみなあの夏の締めくくりの大きなイベントになるんですけれども ね、
1: そうですね、はい、これは何というイベントなんでしょうか、
0: うん、赤羽ソニック、
1: やった、
0: うん、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん、ね、ぜひあのこの大きな音楽イベントを来ていただきたいと思いまして、ぜひ前半の、ね、トークはですね、この実行委員長の桑原真理さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、まず赤羽ソニック、私たちアスターではね何回か出たことあるんですよね。
1: そうなんですよ、うん、
0: 実は実は、ね、でその時にもこ の、 あの実行委員長のマリさんがあのキーボード弾いていただいたりとか、
1: うん、
0: あのアスター2人だけではない4人バージョンもありましたけれども、今回はねアスターではないバンドで、まあ、いつもお話ししているルイベッカコピーバンドで合図で行っちゃおうかなということなんですけれどもね、
1: うん、
0: はい、まあ、赤羽ホール行ったことありますか皆さん。もう非常にあの素晴らしいあの、ね、イベント会場なんていうホールになってますので ね、
1: そうですよね、
0: ぜひ来てください、
1: うん、はい、
0: 1階にはねなんとナマステカレーフェスタも今年もやってますのでね、うん、ぜひお待ちしております。
1: はい、楽しみです。
0: それでは本日の1曲目、アスターでエクボ。

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。赤羽ソニック2026ということでね、8月29日土曜日、30日日曜日、北国新聞赤羽ホールにて赤羽ソニック2026開催。いよいよね、本日、そして30日ですね、日曜日と2日間にわたってのすごい巨大なね、大きなイベント、音楽イベントです。もうこれは石川県代表していいかな、こんな大きなイベントはと思ってるんですけれども、本日はその赤羽ソニック実行委員長の桑原麻里さんにお越しいただきました。麻里ちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今年も始まりますね、いよいよ。
1: いよいよ、ね、8月になりましたね。
0: はい、8月29日30日この2日間ですけれども、はい、もう熱い熱い音楽イベントということなんですけれどね、まずこの赤羽ソニックについて、はい、まだ知らない人もいるかもしれないので、ね、はい、お願いいたします。
1: はい、赤羽ソニックとは、ジャンルフリーの音楽フェスとなってまして、うん、はい、いろんなジャンルの、ね、音楽を聴いていただきたい、新しい音楽を見ていただきたいって思いで、もともとは2017年のシビルソニックというイベントから始まったんですけれども、今はちょっと赤羽ホールの赤羽ソニックという形で継承で今やっているイベントになっております。
0: はい、長いですね、そうするとね。
1: そうですね、9年目になりますね。
0: すごい、
1: はい、
0: なかなかイベントを続けるのも大変
1: 大変ですよ ね、
0: はい、ね、裏のいろんな大変なのもありますけれど毎回感動するような、
1: そう、感動したり涙流したり ね、いろいろ、ね、
0: 最後泣いてた年もありましたね。
1: 毎年いつも毎年かな
0: ね、そんなね、ちょっと苦労もありながら、はい、もう達成感たっぷりのね、うん、そんなイベントを引っ張っていく、どうですか？
1: はい、いや、苦労ももちろんありますけど、うん、こうやっぱりこう続けていくっていうのは、ね、並大抵のことではないです。うん、ただやっぱやってると皆さんも知ってくれるのが増えてるし、もう一般普通の私が知らない方からも連絡が来たりとか、
0: おー、すごい、
1: はい、逆に出たいみたいな感じで連絡いただいたりとかも、ね、まあ増えたような気はします。はい、
0: やっぱりね、認知度っていうのが
1: 大事です ね大事です、ね、はい、
0: ね、またこの場所が場所ですしね。
1: そうなんです、
0: 赤羽
1: ホール、赤羽ホール、やっぱりね、みんなお二人ともやっぱり出て、うん、いただいてるので分かると思うんですけど、大きいですよ ね、
0: 大きい、はい、もう出演者としてするとまず天井の高さ、
1: はい、
0: 横の幅の広さ、はい、うん、もうそれだけでも本格的ですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、一応満席だと450人ぐらいの規模なんで、ね、うん、やっぱたくさん入るぐらいの、やっぱり本来はやっぱりその芸能人の方とか、うん、ね、やっぱりプロの方とかが出られるステージではあるんですけど、うん、そこをやっぱりこの地元アーティストで固めようっていう、
0: そこなんですよ、
1: もうこの怖い怖いイベントです。
0: 怖いイベント、いや地元アーティストやっぱ聞いてほしいですよね。そしてこんなたくさんね、はい、いるということでね、
1: は
0: い、
1: まだまだね、たくさんここにはやっぱり数えきれないほどいるんですけど、まあ、今年はこの、18組にお願いいたしまして、うんうん、出演が決まりました。
0: 18組集めてくるのも大変だし、はい、
1: そうですね、
0: でも皆さんもう熱い気持ちで出演しますからね、
1: はい、うん、出演したいって言ってくださる方もやっぱ中にはいらっしゃるので。
0: 今回バンドが多い感じですか？
1: は
0: い、
1: バンドもそうなんですけど、うん、アイドルが2つ入っております。
0: アイドル大好きな方来てください。
2: ね、アイドルね、私ね、どっちかというと好きな方なんで。ぜひともね、見に行ってね、応援したいと思ってますよ。
0: はい。

0: うん、そんなね赤羽ソニックなんですけれども、本日ね今バックにおかけしてた曲、はい、もうこの曲も実はシビル、
1: はい、そうです
0: ね、
1: は
0: い、まずシビルについて紹介ちょっとしてもらって、
1: はい、そうですね、まあもともと先ほどもお伝えした2017年のシビルソニックが、うん、コブにあるビートホールというところで立ち上げて開催したんですけど、うん、まあその主であるシビルという、うん、その時はまあ3人のロックバンドですね、
0: ロックバンドね、
1: はい、で今はちょっと5人編成でちょっとまた違ったビートの今聞こえてると思うんですけど、うん、もうドラムなし の、うん、バンドと変わりまして今年、はい、でそのシビルが30周年を今年迎えて、うん、今ツアー真っ最中なんです。はい、でまあ、その方々に最後はトリを締めていただく感じなので、うん、まあ、2日間楽しんでいただけたらなと思います。
0: シビルのボーカルは、
1: ボーカルは桑原拓夫さんです。フルネームで
0: 拓夫ちゃん、
1: はい、
0: はい、もうすごいね、もうこのトーンボイスって、うん、ハイトーンボイスキューンと飛びますよね。
1: ねえ、
0: これすごいよね、
1: は
0: い、
1: 体とはまた違う声の高さ、
0: うん、そうね。言っちゃいけない体と、ね、いやもうほんと声すごいと思ってて、
1: はい
0: はい、そんなねシビル今バックにかかってる曲は何ていう曲になるんですか。
1: こちらは、片思いラブという歌で、新しく入ったギターのカツデスの作っていただいた曲になります。
0: CD がなんとね、
1: そうです、 CD はもう7月後から発売してますので、はい、各会場でも販売してますし、Spotify とかいろいろそういう音源出してますので、そこからでも購入できます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということでね、うん、せっかくなんでねフルで、はい、シビルの曲をおかけしたいと思います。曲の紹介をね、マリちゃんにお願いしたいと思うんですけれども、お願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください、ラブダンス。

0: ラブダンス。
1: お届けしたのはシビルでラブダンスでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあ本日はですね、8月29日30日に開催されるイベント赤羽ソニック2026ということでね、本日は実行委員長の桑原真理さんにお越しいただいております。真理ちゃん、改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先ほどねイベントの内容などね、はい、教えていただいたんですけれど、では出演者たくさんいるのでね、はい、出演者のことについてちょっとお話ししていただこうかなと思います。
2: はい、じゃあお名前からちょっと言っていきますね。はいはい、今日の8月29日の出演者です。はい、アンチャイノート、はい、オニキス、はい、サタデイズ、はい、ザ・ブラックジーンズ、おスウェイ、はい、タレル、はい、チアーズ、
1: お
2: でレベッカ・アイズ、
1: はい、
2: はい、で若い RTA さんです。
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: で8月30は、はい、君色シンクロニシティ、はい、ケイ・ウィッシュ、はい、コミューン、シビル、
1: はい、
2: たこ焼きアイコ with、はい、ベイビーヒップス、
1: はい、
2: チッピーパラダイスオーケストラ、
1: はい、
2: ナイトルースト、
1: はい、
2: パブリックフルート、
1: はい、
2: ナレデッキ、
1: はい、はい、
2: そしてなんと、今日の、7時半からですね、
1: うん、
2: チャランポランタンが来てくれます。
1: 8月29日土曜日ですよね。
2: はい、そうなんです。もうゲスト、
1: スペシャルゲストということなんですね。
2: スペシャルゲストで50分間演奏していただくんですけれども、すごいです、チャランポランタン。皆さん知ってる方は多分女性の方が強い支持はあるので、うんうんうん、女性の方が知ってるんですけども、まあ、知らない方もねちょっと一回見ていただきたいユニットですね。はい、アコーディオン の、お姉さんと、ボーカルの妹、姉妹ユニットなんですけれども、もともとサーカスとかそういうのをしていたお二人で、それから今シャンソンとか民族音楽とかを主体にいろいろな曲をこうやってる感じなんですけれども、圧倒的なボーカル様のボーカルももちゃんの、すごい歌唱力に期待ください、
1: はい、楽しみですね。私たちこの日だからね、8月29日
3: そうなんですよね、はい、我々ね、先ほどね、
2: はい、この後行かなきゃ、うん、もうこのゲストの時間は多分本当にお客様いっぱいになると思われますので、うん、はい、ぜひ今日の夜は皆さん、またチケットをお持ちでない方は、うん、当日チケットも販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めください、
1: ね、やっぱりこの機会じゃないと見れない、
2: うん、見れないと思います、ね、しかもチケットが前売りやったら3000円で買えたんですけど、うんうん、まあ、もう今日29日なんでね、
1: 29日は、
2: まあ、はい、500円アップで3500円で見れるということで、はい、うん、かなりのお得感はございます、
1: ね、はい、でこれだけのたくさんのアーティスト、はい、アーティストバンドだったりするんですけど、はい、何組になるんですか全部で。
2: そうですね、ゲスト含めますと19組、
1: 19組、はい、この2日間8月29日、はい、30日この2日間で19組の、
2: はい、
1: ね、北陸
2: ですね、
1: 地元アーティスト、
2: 地元もいますけど、うん、ちょっと富山の方も来ますね、
1: うん、
2: はい、
1: ね、も知ってるバンド いらっしゃって楽しみですけども、うんうん、まあ、ちょっと抜粋して言いますとですね、はい、私たちレベッカ・アイズで、
2: はい、
1: レベッカコピーバンドとして出ますけど、はい、その前がチェアーズ、
2: はい、
1: 相川七瀬のコピーバンドということでね、はい、今までコピーって出られなかったんですもんね。
2: シビルソニックの時は、うん、やっぱシビルがオリジナルバンドなので、
1: そうだったんです
2: よ。そうなんです、なのでオリジナルで固めてた音楽フェスではあったんです、うんうんうん、ただちょっと赤羽ソニックにちょっと継承して、うん、私が引き継いだ時に

0: もうちょっといろんなお客さんに来ていただきたいっていう思いがありまして、コピーバンドもちょっと検討していただいたって感じです。
1: 嬉しいね。そうじゃなかったら出れないもんね。赤バルソニックで演奏なんてなかなか ね、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: お願いします。
1: 今からでも間に合うのでね、はい、朝の時間帯のラジオ聞いてる方、今からでも間に合いますんで来てくださいね、はい、はい、ということで8月29日土曜日何時からスタートですか。
0: はい、11時からスタートになっております。
1: はい、はい、11時からスタート、
0: はい、ちょっと、はい、29日と30日ちょっと終わりはちょっと違うんですけれども、
1: ね、
0: はい、はい、11時からやっておりまして、はい、まあオープン形式でやっていけますので、タイムテーブルは一応インスタグラムの、アカウントに出ていますので、ね、うん、またそちらチェックして見に来てください、
1: ね、赤羽ホール、赤羽ソニックでね、はい、検索していただければ、
0: はい、
1: はい、チケットの、まあね、
2: うん、楽しみなところなんですけども、うん、はいはいはい、我々が出るね29日も30日もあるんですけど、はい、マリちゃんなんかこれをこう運営してて、はい、俺大変だったなみたいな、そんな話ってね、あるんじゃないですか、なんかね。
0: そうですね、うん、まあ、シビルソニックはやっぱシビルが主体になってたので、うんうんうん、赤羽ソニックになった時にどういう風にこれからもっと来てもらうっていうのはまあ悩みましたね。でも、うんうん、そんな矢先でも出たいって言ってくれる方がどんどん増えるっていうのは、うん、そのさっきも言ったけど認知度が増えたっていうことで、うん、まあ、本当シビルにはまあ感謝しますし、うんうんうん、盛り上げていかなきゃなって思うのと、ね、まあ、今年今赤羽ソニック3年目なんですけど、その一番最初にしてた3年間はビートホールでしてたんです、その会場が、うんうん、そのビートホールのオーナーさんがとちょっとなんかまたしたいなって、うんうん、私はちょっとこの3年目に思った時に、その方がなんと今 DJ をしているってことで、
2: ね、すごく知ってますよ、
0: はい、はい、それでたまたまちょっとうちのラジオとかでもね、ちょっと出てもらったりとかしてお話ししてたら、うんうん、ナイトルストってやってるのっていう話になりまして、そこからねやっぱり出演していただくっていう、このなんて言うんだろう、私の、まあ、節目でここにたどり着いたんだなっていう、っていうちょっと感慨深い気持ちにもこうなったので、やっぱりこのいろんな方とこう知り合った9年間ですけど、こうやってたどり着いてなんか見守ってくれてるんだなとか、その縁の深さを感じます、
1: ね、はい、音楽のつながりとか、
0: 音楽のつながりは強いなとか、ね、すごいなと思います。
1: 大人になってからのこの絆というか、うん、はい、うん、ね、ご縁があってこうやってやれてるわけですからね、はい、私たちもその中の一つですよね、まりちゃんとのご縁も ね、うん、本当にありがたい、
0: 本当に、
1: ね、私たちシビルソニックの第1回目だったかな、うん、土砂降りの中行きましたね、濡れながら、
2: うん、ね、懐かしいです。トラックステージだったんですよね、はい、その時はね、
1: その頃はね、外でやって、うん、なんかでっかいシャンデリアなんかぶら下げたりなんかして、ね、
0: もう文化祭みたいな感じでやってたんです
1: けど、ね、そう、それはそれで楽しかったけれども、うん、だんだん規模が大きくなった分、
0: いや規模大きいと大変です ね、
1: また大変さも、はい、マリちゃん多分ね、絶対体壊さないようにね、うん、まあ、できるだけね、うん、はい、マリちゃんの体もね休みながら、うん、
0: はい、
1: そして最後は感動のフィナーレを迎えれるように ね、
0: 感動のフィナーレをシビルでお願いしたいと思います、
1: はいはい、はい、ということでバックにかかってるこの曲は何ていう曲なんですか。
0: はい、この曲は電鉄ラブ、
1: 電鉄ラブ
0: という曲で、うん、はい、今ラブ3部作ということで、ラブにちなんだ曲を、3曲出して、今 MV も出して YouTube にも発信してるんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: その CD も買えるということで。
0: そうですね、やっぱりこういうのってその生で音楽も聴けますし、うん、いろんな曲も聴けれるということで、ぜひそういった生の音を聞きに皆さんいろんなものを見てください、
1: ね、はい、
0: 新しいの出会ってください
1: ということで、赤羽ソニック2026来てくださいね。

0: 本日は赤羽ソニック2026ご紹介していきました。本日8月29日と明日8月30日2日間にわたってのイベントです。実行委員長の桑原真理さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 話し残したことはないですか？
2: はい、そうですね、赤羽ソニックもそうなんですけど、1回では無料のカレーダマスタ
0: フェス、
2: カレーフェスタ、
0: それとカレーフェスタね、
2: はい、そうです、うん、あと赤羽ホールの2階でね、癒しブースという形で、
0: そうだった、
2: やっぱ夏って体疲れるじゃないですか、うんうん、なのでちょっとそれを癒しブースでね、ちょっとほぐしたりとかしてできますので、
0: はい、
2: そこも

0: フェブースもあるということなんですよね、はい、あと物販もありますしね、
1: はい、物販もありますし、うん、まあ、カレーの匂いがプンプンする会場なので、う
0: ん、カレーいっぱいあるからね、はい、みんな好きなの食べてもらえたらいいかなと思います、
1: はい、
0: はい、そんな赤羽ソニック2026お待ちしてますので来てください。
1: 来てください。
0: はい、それでは本日は赤羽ソニック実行委員長桑原真理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日の音楽好きこの指止まれですけれどもね、来週はですねヤスの音楽探検ラジオとなりますのでね、一週お休みしますけれども、またその再来週お待ちしておりますので聞いてくださいね。はい、ゆるちゃんどうですか。
2: はいはいはい、いや聞いてくださいねそれだけです、はいはい、
0: それでは明日の音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは2年の阿部晴人、
1: 2年の寺島明と、
2: 2年の宮崎奈田と、プロデューサーの伊藤先生です。
3: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は国際高専の白山麓キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 皆さん、夏休みです。ということで、夏休みは何か予定がありますでしょうか。